0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispiti iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispiti iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo Sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što vam se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema Županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što bi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što me se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenoga sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što me se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga biše blagoslov novoobnovljenoga sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.

0: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Evo, zakoračili smo u prvi dan lipnja, a prati nas naravno i toplo vrijeme. Trenutno je 20 Celzijevih stupnjeva i sve su naznake da će danas biti jako toplo. Ono što vas jutros očekuje u programu Radio Dubrovnika, da vam malo razveselimo ovaj ponedjeljak, najprije su zapravo naše govorancije do 7 sati, kada slijede vijesti iz zemlje i svijeta u jutarnjoj kronici. U 7 sati i 45 minuta je Gradoplov, vijesti su u 8 i 10 sati, a s vama su jutros Ivana Brajilo Drnas, Davor Batričević za tonskim pultom i glazbu bira Ladi Ćosić.
1: Svakog jutra je pospremala krevet, svakog jutra točno u 9, i stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje.

Evo, skoro nam je 6 sati i 30 minuta, vrijeme je da vam pročitam obavijesti. Danas će zbog radova na trafostanicama bez struje biti naselja Broce i Kobaš od 8 do 11 sati, prapratno od 12.30 do 13.30, te dio Zvekovice od 8 do podneva. A kad smo već tu, odmah ćemo i najaviti sutrašnje radove na trafostanicama. Naime, sutra će bez struje biti dio Grude, Zvekovice, Stare gradske jezgre, Supavlovice, Zavrelja, te Zaton Doli i Zamaslina, i to u jutarnjim satima. Svi detalji na webu na portalu HEP bez struje.

Prvi je dan lipnja i na brojnim se mjestima uvodi ljetni režim rada, pa tako i u našoj policijskoj upravi koja od danas prelazi na ljetno radno vrijeme od 7 do 15 sati. Radno vrijeme sa strankama u zgradi prometne policije kao i u policijskim postajama na području županije bit će od 7.30 do 14.30, osim utorkom kad će radno vrijeme biti od 8 do 17 sati. Evo, još malo i stiže nam 7 sati, pa polako, ako se niste probudili do sad, s obzirom da je ponedjeljak, mislim da je uskoro vrijeme za buđenje, a u 7 sati nam u programu Radio Dubrovnika slijedi i jutarnja kronika sa vijestima iz zemlje i svijeta. A do tad uživajmo u dobroj glazbi.

0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Prvi je radni dan novog tjedna, ujedno i 1. lipnja. Iz emisije najavljujemo.
1: Ispitima iz četiriju stranih jezika počinje državna matura.
0: Vinko Grgić ponovno dobio povjerenje birača za gradonačelnika Nove Gradiške.
1: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva. Prema najavama, sve će vrste pojeftiniti.
0: Američko središnje zapovjedništvo službeno potvrdilo nove zračne napade na ciljeve unutar Irana.
1: Vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, lokalno obilnije. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Temperatura od 21 do 26 u Dalmaciji do 29 stupnjeva.
0: Toliko u najavi emisije. Počinju ispiti državne mature. Pravo izlaska ove godine ima više od 30.000 pristupnika, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata. Danas se pišu ispiti iz češkoga, srpskoga, talijanskog i mađarskog jezika. Obvezni ispiti pišu se nešto poslije, hrvatski 15. ovog mjeseca, dan poslije piše se esej. Engleski je u kalendaru mature 19. lipnja, matematika 25. Rezultate će svi pristupnici čekati do 8. srpnja, kada se objavljuju oni privremeni, a konačni će biti objavljeni 15. srpnja. Stresno je ovo vrijeme za maturante koji se pripremaju za ispite. Evo kako se snalaze zagrebački maturanti Andrija, Mila i Roko.
2: Ovo vrijeme prije mature je stresno, ali uz dobru organizaciju se lakše nosim s tim. Htio bi upisat fair, jer kako se pripremam za najbolji, veća mi je vjerojatnost da ću upast u nešto slično. Ima jako puno stereotipa o strukovnim školama, no moja me fenomenalno pripremila za maturu i ono što je nakon nje. Biće to dobro.
3: Pa evo, sad već stvarno brojimo dane do državne mature i ja se najviše pripremam na način da rješavam ispite prethodnih godina. Mislim, rekla bi da je i stres i da nije, a dalje planiram upisati restauraciju i nadam se da će mi to i uspjeti.
4: Moje osobno mišljenje je da matura sama po sebi nije toliko stresna, ali da će mi najveći problem stvarati esej iz hrvatskog jezika.
1: Uz ispite državne mature počinju i prijave za upis u srednje škole. Što sve učenici i roditelji trebaju znati i koje su novosti ove godine? Jesu li upisi svake godine sve stresniji? Treba li i kako zaustaviti inflaciju superodlikaša? Na ta i slična pitanja odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
0: U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je nešto više od 38% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka i njegova uhićenja zbog sumnje u korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
5: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
6: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici jučer je odredio jednomjesečni istražni zatvor za četvero mladih koji se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjeg muškarca. Njemu su u četvrtak u Velikoj Gorici zapalili automobil, a požar se proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Riječ je o 23-godišnjoj djevojci i trojici mladića u dobi od 19 do 23 godine. Oni su od muškarca tražili da za nepostojeći dug na kripto adresu uplati više od 1 milijun eura, na što on nije pristao, te je o svemu obavijestio policiju. No oni su ustrajali u svojem naumu pa su zapalili automobil Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi taj 63-godišnjak.
1: Budući da se požar proširio i na 4 automobila i stambenu zgradu, četvorka je osumnjičena da je izazvala neposrednu opasnost za imovinu te neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su u tom trenutku bili u zgradi. Teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravodobno zaustavili širenje požara. No šteta je velika, najmanje 1.200.000 eura, istaknula je policija.
0: Vlada će odlučiti o novim cijenama goriva. Primjenjivat će se od ponoći sljedeća 2 tjedna.
1: Kako doznaje Nova TV, sve bi vrste goriva trebale pojeftiniti. Benzin bi trebao biti jeftiniji 3 centa po litri, čime bi njegova nova cijena bila euro i 61 cent. Predviđa se veće pojeftinjenje eurodizela, čija bi cijena mogla biti niža za 5 centi, te također iznositi euro i 61 cent po litri. Najviše bi trebao pojeftiniti plavi dizel za 6 centi po litri, pa bi nova cijena iznosila euro i 9 centi.
0: U Postiri na Braču održat će se prva sjednica otočnog vijeća. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković, koji će se uvodno obratiti skupu, te splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, izaslanica predsjednika Sabora Danica Baričević, te načelnik općine Postire Toni Glavinić. Zatim će ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman govoriti o otocima kao razvojnom resursu, a ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavit će projekte poboljšanja pomorske povezanosti i infrastrukture na otocima. Svijet.
1: Novi napadi SAD-a u Iranu. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je gađana iranska protuzračna obrana, te poručuje da su akcije bile obrambene. Povod je bilo iransko rušenje američke bespilotne letjelice koja je, prema izvješću Washingtona, letjela iznad međunarodnih voda. Kuvajt je objavio da je njegova zračna obrana presrela rakete i dronove, te da je u zemlji na snazi uzbuna. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran.
0: Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bufor. A Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Jelena Maštruko.
7: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicija Hezbolaha, izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te ondje je ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
8: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
7: Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljim područjima u Libanonu.
9: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
7: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
1: Talijanske i brazilske vlasti istražuju moguće slučajeve zaraze ebolom. U Brazilu se dvije osobe sa sumnjivim simptomima liječe u Sao Paulu i Riju. U Italiji se sumnja pojavila na Sardiniji, gdje je u bolnicu primljen pacijent nakon povratka iz Demokratske Republike Konga. U toj afričkoj zemlji broj zaraženih narastao je na gotovo 300, a umrle su 42 osobe. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je pravi doseg epidemije vjerojatno mnogo veći nego što pokazuju službeni brojevi.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
10: Jutarnja kronika.
0: Zagreb je jučer proslavio svoj dan. Nastavljena je i tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su grad obogatili radom i uspjesima. Na proslavu su došli i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da počinju veliki i važni razvojni projekti koji će ga znatno unaprijediti i promijeniti. Željka Mandić.
11: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
11: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
12: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
11: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti, poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
13: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
11: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
14: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
11: Jer za njega je Zagreb
14: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
11: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba, među njima i hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
15: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
11: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
0: Svečanom misom u Zagrebačkoj katedrali jučer je proslavljena i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, nebeske zaštitnice Zagreba. Jelena Ucović.
16: Ovogodišnja proslava bila je jubilarna 35. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od Kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 1991. godine, a ove godine obilježava se i 275. obljetnica od zagrebačkog požara u kojem je Marijina slika ostala neoštećena. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, kojeg je pozdravio zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša.
17: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom 14.
16: U pozdravnom govoru nadbiskup Kutleša rekao je kako je uz građevinsku ipak važna i duhovna obnova Zagreba.
17: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
16: Nadbiskup Filippo Janone izrazio je suosjećanje svoje i pape Lava 14. sa zagrebačkom traumom potresa. Pozvao je međutim i na obnovu duha u Zagrebu kroz ufanje.
18: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne. Rane koje su ostavili potres i druge kušnje.
16: Vjeru.
18: Danas jedna druga vrsta razornog ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema.
16: I ljubav.
18: Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne, migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla.
16: Prijevod nadbiskupove propovjedi pročitao je pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač. Nakon kiše kojom je počela misa, svibanj na Kaptolu završio je sunčanim sutonom. Biskupi, svećenici uz brojne vjernike uputili su se procesijom prema Kamenitim vratima, gdje je uz pjesmu i molitvu do sljedeće godine vraćena slika čudotvorne Majke Božje.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Najavljen je dolazak zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, predsjednika vlade Andreja Plenkovića i ministra znanosti Radovana Fuchsa. Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić ovako opisuje poslanje institucije koje je na čelu.
19: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu, usmjeravati ljude prema općemu dobru, izgrađivati cjelovitu osobu.
0: Iz našeg programa najavimo još jednu emisiju.
1: Hoće li vladin protuinflacijski program donijeti očekivane rezultate? Jesu li mjere dobro usmjerene? Hoće li se zaustaviti rast cijena? Analiziramo u Poslovnom tjednu. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Snježana Miljak.
10: Jutarnja kronika.
0: E toliko o ovoj emisiji, na kraju podsjetnik.
1: Ispitima iz četiriju stranih jezika počinje državna matura.
0: Vinko Grgić ponovno dobio povjerenje birača za gradonačelnika Nove Gradiške.
1: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva. Prema najavama sve će vrste pojeftiniti.
0: Američko središnje zapovjedništvo službeno potvrdilo nove zračne napade na ciljeve unutar Irana.
1: Vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Lokalno obilnije. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hansec. Speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
10: Prvi program.
1: Pripremio Marko Šivak.
20: 10 dana ostalo do svjetskog nogometnog prvenstva. Naša se reprezentacija priprema u Rijeci, odakle se javio Dameo Ramić-Kovačić.
21: Radna temperatura u taboru Vatrenih raste. Momčad je kompletna, intenzitet treninga jača, s posebnom se pažnjom prati rad oporavljenika od težih ozljeda, konkretno mančesterskog dvojica Kovačić-Gvardiol. Joško se nakon loma kosti prilično brzo vratio na teren i optimistično poručuje.
22: Sigurno sam da ću biti spreman.
21: Dobar test njegove, ali i spremnosti ekipe, bit će pripremni ogled s Belgijom sutra na Rujevici. Izbornik je i u toj utakmici naumio probati sustav s 3 središnja braniča, o čemu Gvardiol kao jedna od ključnih obrambenih figura kaže.
22: Ja sam sam spomenuo da imamo kvalitetnih stopera i tih wingbackova i gdje sam uvjeren da bi mogli dobro izgledat. Naravno da treba puno i vremena i vježbanja da budemo koordinirani svi ko jedan. Sad ovih 10 dana još što nam je ostalo, mislim da ćemo iskoristiti na što bolji mogući način da se pripremimo. Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći. Biće dobar test.
21: Pratit ćemo kako će to izgledati već sutra na Rujevici. Za meč s Belgijom očekivano traži se ulaznica više.
20: Pobjeda protiv Španjolske 3-2 nije bila dovoljna hrvatskoj kadetskoj reprezentaciji za prolaz skupine na europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje idu Belgija i Španjolska. Cibona je povela u finalu doigravanja košarkaškog prvenstva i Zadra izvješćuje Željko Kapelari.
23: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 3 pobjede 1-0. U prvom dvoboju igranom u Krešinovom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadar na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. Približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Kod Cibone po 12 koševa postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra 30 Mihajlović. Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20 sati i 15 minuta.
20: Vaterpolisti Jadrana pobijedili su Primorje u Rijeci 21-16, te su s 2-0 u polufinalnoj seriji izborili finale domaćeg prvenstva protiv Mladosti. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom

0: pogodak Melsungena u pobjedi protiv Kila 24-23 u finalu Europske lige. Finska je svjetski prvak u hokeju na ledu. Do naslova je stigla golom Heleniusa u 11. minuti produžetka, nakon što u sat vremena igre nije bilo zgoditaka u finalu protiv Švicarske. Treće je mjesto izborila Norveška, također pobjedom u produžetku protiv Kanade.
1: Oglasi.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro sumjereno do pretežno oblačno, na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je većinom slab do umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo, a temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 10, Gospić, Knin i Sljeme imali su 13, Otočac i Parko Čabra 14, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo i Osijek 15, Bednja, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Pazin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sisak 17, Malinska i Rijeka 18, Zagreb, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Opatija, Ploče i Split 19, Dubrovnik, Makarska, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, te Palagruža, Rab i Senj 21 stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar i postupno okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer se sa zapada očekuje porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar će biti slab do umjeren južni jugozapadni, na istoku i zapadni, na Jadranu jugo koje će navečer jačati. Unutrašnjosti sutra danju ponovno toplije.
1: Oglasi.
5: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
6: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 180 eura.
1: Oglasi.

7 je sati i 26 minuta. Nadam se da ste se razbudili i da ste spremni za novi radni tjedan. Ponedjeljak nikad nije lagan, ali zato je vremenska prognoza na našoj strani. Temperatura zraka je 22 Celzijeva stupnja, vedro je i tiho, vidljivost 20 km, vlaga 70%, tlak zraka 1013 hektopaskala, stanje mora 1, a temperatura mora sad već ugodnih 19 Celzijevih stupnjeva. Uz vas su jutros Ivana Brajlo Drnas, Davor Batričević za tonskim pultom, a glazbu za nas bira Ladi Ćosić.

Još ćemo jednom ponoviti današnje obavijesti, pripremite olovku i papir, nemojte da poslije bude nismo čuli. Danas će zbog radova na trafostanicama bez struje biti naselja Broce i Kobaš od 8 do 11 sati, Prapratno od 12.30 do 13.30, te dio Zvekovice od 8 do podneva. A evo i najava za sutrašnje radove na trafostanicama. Sutra će tako bez struje biti dio Grude, Zvekovice, Stare gradske jezgre, Supavlovice, Zavrelja, te Zaton Doli i Zamaslina. Naravno, u jutarnjim satima sve detalje možete pronaći na webu i odnosno na portalu HEP bez struje. Još jedna obavijest iz Čistoće, a to je da se ukida lokacija za odlaganje otpada uz Jadransku magistralu u Brsećinama od danas na odmorištu pored ceste za na more. Stoga se otpad od danas odlaže na postojećem javnom odlagalištu u Brsećinama. Ono što nam slijedi u programu Radio Dubrovnika u nastavku je emisija Gradoplov u 7 sati i 45 minuta, a vijesti su u 8 sati.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr. Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Prvi lipnja. Na današnji dan 1899. godine na liniji Pile-Gruž počeo je voziti Dubrovački omnibus. 1. lipnja 1901. godine zasvijetlile su prvi put električne žarulje u gradu i na Pilama. 1. lipnja 1926. godine u Dubrovniku je rođen doajen hrvatskoga glumišta i najbolji dubrovački glumac Miše Martinović. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Radoslav, Jasmin, Mladen i Cvjetko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Iz brojnih ugovora u kojima su točno određene međusobne obaveze bolesnika i liječnika, može se dobiti uvid u način i uspješnost dubrovačkih fizika i kirurga tijekom 15. stoljeća. Magistar Antonije 1. lipnja 1442. godine obavezuje se da će izliječiti sina graditelja dubrovačkog vodovoda Onofrija de la Cave. Kroz 20 dana će ga izliječiti od groznice i još nekih bolesti, a za plaću od 16 dukata. Ako kroz to vrijeme bolest ne iščezne, vratit će primljeni novac.
0: 1. lipnja 1462. godine potpisuje se zadržavanje majstora Bernardina iz Parme u općinskoj službi za još godinu dana s dotadašnjom njegovom godišnjom plaćom od 144 dukata. Primljen je kao inženjer za radove u drvu, inženjer radova na produbljenju luke, te za izradu i uređenje bombarda i pucanje sistima, kao i uopće za sve inženjerske radove, koliko u gradu, toliko i po cijeloj državi. On nije dužan vlastoručno raditi, već upravljati radovima, osim izrade bombarda. Omnibusi su bili veća zatvorena putnička kola s konskom zapregom. Imali su s jedne strane po dva ili tri prozora koja su u zimsko doba bila ostakljena, a ljeti otvorena. Omnibus je u Dubrovniku počeo voziti 1. lipnja 1899. godine i to na liniji Pile-Gruž. Tada je omnibus polazio svakih pola sata, a u jednoj vožnji mogao je primiti i do desetak putnika. Od otvaranja termoterapije u Mokošici 1. svibnja 1905. omnibus je svoju redovnu liniju Pile-Gruž produžio i do Batahovine, u koju je dolazio i iz koje je polazio svakog punog sata. Od 1. svibnja 1913. počeo je i prijevoz osoba omnibusima kroz Lapad.
2: U Dubrovniku su u zadnjem desetljeću 19. stoljeća započela nastojanja uvođenja električne rasvjete. Izgradnja termoelektrane Nabatali započela je u svibnju 1900. Uporedo je počela izgradnja razvodne mreže. Napokon, u nedjelju navečer 1. lipnja 1901. godine zasvijetlile su prvi put električne žarulje u gradu i na Pilama. Bio je to početak električne javne rasvjete u Dubrovniku. Gruž i Ploče dobivaju rasvjetu nešto kasnije iste godine. Nakon što je prve četiri godine radila samo noću, u travnju 1905. godine termoelektrana je počela raditi i preko dana. Broj potrošača, osim javne rasvjete, bio je neznatan.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 1. lipnja 1749. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik, autor nadopune 14. i 15. pjevanja Gundulićeva Osmana, Pjerko Sorkočević. Doprinosom cjelovitosti Gundulićeva epa doživio je pohvale i slavu u rodnome gradu, naslijedivši način, sklad i slados samoga Ivana Gundulića.
0: 1. lipnja 1777. godine u rodnom Dubrovniku umro je teolog, crkveni povjesničar i nabožni pisac Sebastian Slade Dolči. Za književnu povijest najvažnija je njegova Dubrovačka književna kronika ili pregled književnika koji su se proslavili u Dubrovačkoj republici do 1766. godine, u kojoj je predstavio 271 dubrovačkog pisca.
2: 1. lipnja 1926. godine u Dubrovniku je rođen doajen hrvatskoga glumišta i najbolji dubrovački glumac Miše Martinović. Od 1949. godine sudjelovao je u predstavama Narodnog kazališta u Dubrovniku, danas kazalište Marina Držića, u stalnom angažmanu od 1950. kontinuirano sudjeluje u predstavama dubrovačkih ljetnih igara. Istaknuo se mnogobrojnim ulogama u djelima dubrovačkih pisaca. Odigrao je niz sjajnih uloga u antologijskim televizijskim serijama i filmovima. Dobitnik je nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 1990. Nagrada Hrvatskog glumišta za svekoliko umjetničko djelovanje dodijeljena mu je 2004. godine. Ime Miše Martinovića kao velikog hrvatskog glumca i izvornog tumača dubrovačkog repertoara zlatnim je slovima zapisano u hrvatskom kazalištu.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 1. lipnja ratne 1992. godine, bio je već četvrti dan pod uzbunom opće opasnosti. Nastavljeno je bombardiranje grada i okolice. Od 9 sati otvarena je vatra s neprijateljskih položaja u Čilipima iz Trebinske općine po povijesnoj jezgri grada, užem gradskom području te župi Dubrovačkoj, Žarkovici i Bosanki. U napadu toga dana oštećeni su Velika Onofrijeva fontana, tvrđava Bokar, predio Svete Marije, muzej Rupe i nekoliko drugih kulturnih spomenika. Oko 22 sata neprijateljska vojska iz Čilipa tukla je po župi Dubrovačkoj. Neprijatelju su također naneseni gubici, uništen je jedan transporter, jedan kamion i druga ratna tehnika. Nakon dva dana boravka otputovao je Hans Staudinger, predstavnik UNHCR-a, dopremivši 27 tona hrane za izbjeglice i prognanike, kojih je u Dubrovačkoj općini tada bilo 23.600.
1: Tog 1. lipnja 1992. u Bujićima u župi Dubrovačkoj kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske prilikom izvršavanja ratne zadaće poginuo je Ivan Prkačin, a istoga dana kao civilna žrtva poginuo je Ahmo Nukić iz Dubrovnika. U sklopu priprema i izvođenja akcija oslobađanja dubrovačkog područja osnivaju se i nove postrojbe sastavljene od dubrovačkih branitelja. Tako je 1. lipnja 1992. godine ustrojena prva domobranska bojna Dubrovnik. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

počinje državna matura. Više od 30.000 maturanata tijekom 4 tjedna polagat će završne ispite, a među najvažnijim terminima su hrvatski jezik sredinom mjeseca te ispiti iz engleskog jezika i matematike u drugoj polovici lipnja. Prve rezultate maturanti mogu očekivati sredinom srpnja. Potpuna zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru u Hrvatskoj na snazi je do kraja listopada. Tijekom ovog razdoblja strogo je zabranjeno spaljivanje biljnog otpada, korova, suhe trave i loženje vatre bilo koje vrste u šumama, na poljoprivrednim zemljištima i uzobalnim pojasevima. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska prelazi na ljetno radno vrijeme od 7 do 15 sati. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima u zgradi prometne policije na adresi ulica doktora Andrije Hebranga 118 u Dubrovniku, kao i policijskim postajama na području županije, bit će od 7.30 do 14.30, osim utorkom kada će radno vrijeme na upravnim poslovima za građane biti od 8 do 17 sati. Festival domoljubnog filma Gordan Lederer počinje večeras u 20 sati i 30 minuta u ljetnom kinu Slavica, a trajat će do subote. U sklopu programa prikazat će se retrospektiva povijesno domoljubnih filmova u ljetnom kinu Slavica i kinu Sloboda. Predstavljanjem romana Sjećanje me drži budnom dubrovačke autorice Ane Bašić u 17 sati i 30 minuta u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad započinje program sedmih dana poezije u organizaciji Udruge samostalnih umjetnika Dubrovnik. Prva večer petodnevne manifestacije donosi i čitanje poezije suvremenih lokalnih autora te poseban poetski blok Memento mrtvom pjesniku. Početkom lipnja u Orebiću kreću besplatne vođene ture Living History, koje će se održavati svakog ponedjeljka do kraja rujna. Ture se održavaju na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku s polaskom ispred zgrade općine Orebić, a prva tura na rasporedu je u 19 sati. Vrijeme danas. Djelomice sunčano uz umjerenu, ponegdje i povećanu naoblaku. Kasno navečer i u noći na oblačenje s mjestimičnom kišom moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Slabo do umjereno jugo će navečer na otvorenom moru i vanjskim otocima okretati na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, u noći uz obalu slaba do umjerena bura. More mirno ili malo valovito, ponegdje umjereno valovito, uglavnom na otvorenom. Najviše dnevne temperature zraka u Dubrovniku do 26, na području Neretve do 29 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević. Vijesti čitala Ivana Brajlo Drnas. Pripremila Francesca Tepšić.

0: Kamo god da putujete danas, na odmor ili na posao, ostanite uz nas, slijedi izvješće o stanju na cestama. Odlazimo do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Andrej Prosoli. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Kakvo je stanje danas na našim cestama?
1: Pa gužve za početak radnog tjedna, osobito na prilazu gradu, ali tako je u svim većim gradovima u Hrvatskoj. Mjestimice u unutrašnjosti i na sjevernom dijelu Jadrana mokri i skliski kolnici. Na dubrovačkom području za sad dobri vremenski uvjeti za vožnju. Suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure. Doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Rekao sam, pojačan promet na gradskim prometnicama i duža kolona na Jadranskoj magistrali na prilazu gradu iz smjera Kupara i Cavtata. Kolona trenutno oko 3,5 do 4 km. Treba dosta strpljenja. Pojačan promet duž Jadranske magistrale i kraći zastoj u zonama radova. Pa molimo vozače u tim zonama radova da poštuju svu privremenu prometnu signalizaciju. Evo, izdvojit ću od većih radova na autocesti A1, zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak državnim prometnicama. Na graničnom prijelazu Karasović i pojačan ulazak i izlazak osobnih vozila, čekanja sat i pol do dva. Na moru je za sad sve u redu, svi trajekti katamarani plove redovito. Redovno jutro za početak radnog tjedna. Evo, gužve, zastoj i kolone, ali nadam se da će svi uz dozu opreza i strpljenja sretno stići do svojih odredišta.
0: Hvala Andrej na ovim vrijednim informacijama i evo pozdrav sa sunčanog juga.
1: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.
0: Dragi slušatelji, budite strpljivi, još malo, znamo da su gužve prema gradu, ali evo, nadamo se da će brza cesta jako brzo.

0: sam zapravo ja.
1: Evo, kao što smo imali priliku čuti i u vijestima, od današnjeg dana, od 1. lipnja, ne smijete više paliti vatru na otvorenom. Što ste palili korov do sad, palili ste. S nama je u studiju županijski vatrogasni zapovjednik, gospodin Stjepan Simović. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama.
1: Za početak, kako su protekli ovi posljednji dani što su ljudi smjeli zapravo paliti na otvorenom? Je li bilo incidenata?
2: Pa je pred kraj paljenja, vazda se ljudi normalno, jer 1.6. je strogo zabranjeno paljenje otvoreno, pa onda ove zadnje dane ljudi navale paliti malo više nego inače, ali su ljudi disciplinirani poprilično i prijave sve, ali je stvarno bilo više prijava. Ova dva, tri dana je bilo prijava broj ogroman. A imali smo dvije intervencije koje su bile malo zahtjevnije u Smokvici, odnosno u Čari, na otoku Korčuli, ali evo, Bogu hvala, čak sam i kanader trebao podignuti, podigao ga u stvari, pa sam ga vratio, bio je grub teren, i onaj, ali evo, svi skupa Korčulani skočili, bilo ih je 40, išli su jako kratkom vremenu i ugasili ga, Bogu hvala, dobro, a drugi je bio u Stonskom polju, isto tako onaj ugašen strana vatrogas, isto je zahvatio malo veću površinu, ali evo, to je... To se dogodilo onaj sad pred ovo zabranu paljenja, ali evo, ja se nadam da onaj 1.6. su ljudi shvatili da je to ozbiljna zabrana i da nema više paljenja i neka pričekaju, jer ipak šteta bi bilo da ovakvu ljepotu izgubimo okolo.
1: Pa evo, koliko sam ja uspjela primijetiti, barem moje neko mišljenje da ljudi kod nas stvarno jesu u zadnje vrijeme disciplinirani, nagledali smo se svakojakih požara na našem području, a ujedno je pred nama i sezona požara. Pa jeste li spremni u vatrogasnim društvima, je li dovoljan broj ljudi, sezonaca?
2: Pa evo, danas je 1.6. službeno krenula požarna sezona u smislu zapošljavanja sezonskih vatrogasaca. Oni su danas krenuli sa radom diljem naše županije, od Prevlake, Ploča do Lastova, sve. Slušajte, tu je najviša borba oko ljudi i mi smo uspjeli i ove godine to, mogu slobodno reći, izgurat, ali to je na granici, i to je najteže. To je najzahtjevniji posao za svakoga, u svakom poslu, evo, to nam pokaže okolina da nam je to... Izgleda i budućnost, borba sa naći ljude, nakon naći dobre ljude, jer ovaj posao u momentima ipak i opasan. Ali evo, Bogu hvala, nekakva brojka će se vrtit, malo će se 8. i 9. pojačat, odnosno 7. i 8. Mislim da će ta brojka biti oko 175, što je na nivou sezone dobro. Što se tiče da li smo spremni, mi smo uvijek spremni, tu smo na raspolaganju stalno, ali znate što, kad doće nevoja, kad se potrefe svi vremenski uvjeti, sve što se dogodi, ako neko bude onaj nemaran, onda se stvarno može dogoditi nešto onako što ne može niko biti spreman nikad. Ali evo, Bogu hvala, smo raspoređeni, cilj nam je uvijek isti, na što više lokacija, više dežurstava. Znači da smo što više, da smo brži, da smo onaj, da iziđemo brzo i da bude požar mali. To nam je najvažniji cilj. I dolaze nam ispomoć s kontinentalnog dijela, on nam dolazi 18. On nam dolazi na Lastovo, tu ćemo pojačati Lastovo, ićemo jednu sa ekipu što smo lani uveli na Saplunaru na otok Mljet, znači na drugi kraj otoka, isto zaštićen, i lani je se pokazalo dobro. I ove godine ćemo u Dolini Neretve, u Kulnorinsku, novi vatrogasni dom, dva vatrogasca ćemo onaj pojačati dežurstvo i našu intervencijsku vatrogasnu postrojbu, što je konstantno puni se svake godine povećan broj. Tako da u tom dijelu smo po planu nekakvome napravili sve. Vozila koja dislociramo ljeti će isto doći do 15. i će popuna na Lastovo. Vozilo još jedno dodatno ćemo ljeti posla. Jedno ćemo na Pelješac u Ponikve posla. Tako da tu imamo gdje na malo zašteka vozila, da imamo dodatno vozilo i opremu. Pa mislim, evo, kontinuitetu radimo, sa ide, to uvijek samo je. Ovaj posao je stvarno...
1: Na razini Hrvatske, mogli smo čuti od Hrvatske vatrogasne zajednice, od početka godine je znatno više intervencija, osobito s kanaderom. Pa jesmo li primijetili kod nas možda ikakvo povećanje ili...
2: Pa, kod nas je ostalo isto po brojkama. Tu smo mi negdje dobri, nismo, iako smo mi isto podijeli kanader, imali smo požar u dolini Neretve, što uvijek imamo problema oko požara tršćaka, znači palio se bio, tad je maknuo preko 100 hektara, onda su kanaderi gasili, jer to je močvarno područje koje se ne može gasiti, fizički ne možete doći. Mi stojimo okolo, ali brojka je u nas tu negdje možda zeru poviše, ali evo na nivou Hrvatske 20% više, što nije malo za ovaj period koji je, a svi najavljaju nekako sušno ljeto, pa nam se normalno dodatno i onaj strah, odnosno preznost moramo podignuti još više. I onaj, što se tiče samih zračnih snaga, tokom ljeta ćemo mi na naše područje dobivati na dnevnoj bazi air traktor, znači on će, kad bude povećan opasnost požara, će svaki dan dolazi, sta preko dana s našim vatrogascima zračne luke i uveče se vraća u Zadar. To je jedino za sad, to je lani bilo. Rješenje, mi bi svi željeli onaj kanadera u Dubrovniku, mislim da bi to bilo i najbolje, ali evo, tehnički razlozi su da to za sad ne može, ali evo, nije, pa vidit ćemo. Ne daj Bože kad kanader ostane kod nas, onda su veliki problemi u nas, da to bolje neka ovako ostane.
1: Neka ovako, dođe on na poziv u svakom slučaju. I evo za kraj, samo neka vaša možda poruka slušateljima, iako mislim da su naši ljudi poprilično disciplinirani po pitanju pažnje, osobito u ljetnim sušnim mjesecima, možemo često vidjeti, na primjer, strance da se neodgovorno ponašaju, bacaju opuške iz auta i slično. Pa evo neka vaša poruka, ako bi cijeli kolektiv malo pripazio, možda bi nam sezona požara bila mirnija.
2: Pa apsolutno, svi skupa moramo dati malo. Mi smo vatrogasci, mi to radimo i to je naš posao, pa onda mi moramo prednjačiti apsolutnu temu, ali sigurno bi bio dobar da svima apeliramo, pogotovo strancima, kroz hotele, kroz turističke zajednice, da malo više paze, jer i potu i ovo zelenilo koje imamo sad je isto krasi našu županiju, a i Hrvatsku cijelu, tako da onaj, da ti turistički djelatnici apeliraju da se pazi šumski požar, da je ona zabranjeno paljenje, da nema. Prije 2 godine smo krenuli borbu sa kamperima, znači kamperi su nam, oni su valjda umreženi kako li su, nisu svugdje se uvlače u šumu i tako smo uveli ophodnje na kritična područja Orebića, Konavala, Korčule i onda idemo s malim autom u malo ove lokacije koje sumnjamo gdje su tu i često smo ih našli, moram reći, i upozorili ih, odnosno neću reći grubo reći da smo ih očerali, ali smo zazvali redarstvo ili koga da ih maknu, jer to stvarno nije u šumi da se kampira bez ikakvoga nadzora, znači to je bez nadzora. I evo, i to smo po meni popravili sigurno, ali evo, svi skupa građani grada i naše županije nek budu ovako odgovorni koji su bili do sada, ipak uredni su, prijavljivali to sve i stvarno se trude paziti da se ništa ne dogodi i neka ostanu taki. Evo, turistički djelatnici, ako mogu gostima da apeliraju kroz svoje razne aktivnosti, da je ipak u nas strogo zabranjeno, da smo mediteranska zemlja i da su isto požari dio našega života, možemo kako god hoćemo reći ili ne reći. I njih, i evo, neka tako prođe u nekakvom onaj miru, evo, i još ćemo na kraju, ako je kraj, 150, imamo nedjelju proslavu, 150 godina Hrvatske vatrogasne zajednice u Zagrebu, to je jedna lijepa obljetnica. Samo želim s time reći koliko je vatrogastvo staro, koliko je bitno bilo kroz povijest Hrvatske i danas ćemo biti ponosni u Vatroslavu Lisinskome i jedan naš djelatnik će dobiti nagradu, znači to su ljudi koji su puno aktivno radili, on će dobiti najveće odlikovanje, to je odlikovanje Đuro Dežalić, to će dobiti Nikša Bjanki Slano, dugogodišnji predsjednik i još uvijek aktivni predsjednik, čovjek koji je stvarno puno truda dao.
1: Evo, čestitamo njemu, čestitamo i vama i želimo što više zapravo mirnih dana ove požarne sezone.
2: Hvala.
1: Evo, bio je ovo županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i evo još jednom apel svima, malo je potrebno da se iskra pretvori u plamen ovdje na našem području, stoga evo budite oprezni i držite oči otvorene i za one koji nisu oprezni.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Kao što smo imali priliku čuti u vijestima, večeras u 20 sati 30 minuta u ljetnom kinu Slavica počinje festival domoljubnog filma Gordan Lederer, koji traje do subote. A s nama je ovdje u studiju autor festivala, gospodin Marijan Capek, inače i dopredsjednik Udruge dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Biste li nam rekli što nas zapravo može očekivati na ovom festivalu? Vidimo, program je uistinu bogat, cijeli je niz dosta zanimljivih i važnih filmskih naslova.
1: Evo, nakon 10 godina rada udruge mi smo osnovali taj festival Gordan Lederer 2018. godine sa nekakvom naumom da ljudima ne dozvolimo da se zaboravi Domovinski rat i da ne zaboravimo ono što su naši branitelji dali. Kada danas, nakon 10 godina, radimo jedan takav festival u Dubrovniku, bila nam je ideja zbog čega Dubrovnik. To je prva i osnovna stvar. 3-4 godine već sudjelujemo u svim projektima sa gradom Dubrovnikom u svezi dana branitelja grada Dubrovnika. Pa smo onda odlučili da ove godine darujemo gosparima i žiteljima Dubrovnika i Dubrovačke okolice jedan takav festival gdje ćemo donesti 25 filmova raznih. Ako ste primijetili, imamo 20 dokumentarnih, 5 igranih filmova. U biti, upravo s jednom naznakom da ljudi, ok, rat je prije 35 godina završio, no, ne smijemo zaboraviti sva ona djela što su tu neki naši branitelji dali. Ne smije se zaboraviti u biti ta žrtva, ne samo vjerovatno i naših branitelja, nego i civila. I da zajedno s tim filmovima se prisjetimo onih dana i nadam se da će taj festival biti danas i posjećen i da će doći mlađa generacija, pa mislim da je to zalog nekakvoj budućnosti. A u biti svi zalog one prošlosti naše koje smo dali. I u biti da nas branitelje prikažemo i u drugom svjetlu. Znači da još uvijek smo prisutni i još uvijek želimo raditi takve stvari, recimo, ne?
0: Upravo sami naziv festivala je poprilično znakovit, u čast snimatelju Gordanu Ledereru, HTV-om, koji je zapravo i život izgubio u Domovinskom ratu. Pa, evo, ovo je zapravo njemu u čast da se prikaže koliko je važna bila uloga ne samo branitelja, nego upravo snimatelja i reportera.
1: Da, sigurno, malo prije smo se dotakli u privatnom razgovoru toga, ne samo naš Gordan Lederer, po kojem smo mi nazvali festivale, nego niz naših i radijski, televizijski reportera, kamermana je sudjelovalo u Domovinskom ratu. Neki su izrasli velike heroje, kao Gordan Lederer, kao Siniša Glavašević, još ih imamo tako niz. Normalna poveznica istine o Domovinskom ratu, branitelja, je sigurno ono što bi se reklo jedan sklop, jedan bez drugoga ne bi mogao. Mi smo branili, oni su iznosili istinu i zbog toga smo vjerojatno i dobili i rat, jer gledajte, istina i na kraju krajeva sve bi nas trebalo biti zanimati, a bez tih ljudi, vjerujte mi, da ne bi to što smo sve mi doživljavali na ratištima ne bi izašlo na taj pravi način. Danas sutra bi neko mogao ispisati krivu povijest da nije bilo njih.
0: Upravo ste mlade pozvali da dođu na ovaj festival, da pogledaju filmove. Koje biste naslove vi među ovih 25 izdvojili možda kao vama osobno najznačajnije?
1: Pa evo, teško izdvojiti bilo koji film, zato što su to sve naši i prijatelji i redatelji i svi smo mi emotivno vezani u sve filmove, no recimo, meni osobno za mladež jedno stradavanje jednog djeteta 260 dana je jedan stvarno predivan film i to je drama o jednom djetetu, sigurno da bi tu bi se mladi možda moglo bolje, što bi se reklo, nekak bolje
0: doživjeti.
1: Mm-hmm. E tako je, bravo. Dok ima tu puno niz filmova koje mi bi preporučili djeci. Zbog čega? Tu, vjerujte mi, svako to dijete danas ima svog dedu, ima svog tatu, neko je možda i stariji otac, reklo bi se, ne? Ima to i dede, koji su prolazili sigurno taj jedan put trnovit za stvaranje Republike Hrvatske i sigurno bi djeca htjela znati kako je to bilo u to vrijeme. A svi ovi filmovi prikazuju biti stvarno vrijeme, stvarno događanja. To je 20 dokumentarnih filmova i 5 igranih filmova, s time da smo stvarno gledali da su to 5 igranih filmova koji vam govori o stvarnim događanjima. Znači, nema tu lažnih filmova, nema tu nekakvih izmišljenih scena. Ti događaji su se dogodili. E sad, nadam se da će to djeca htjeti prepoznat, nadam se da će i roditelji sugerirati djeci da dođu. Evo, ja ih još jedan put pozivam, ali u biti pozivam sve građane grada Dubrovnika i okolice da dođu na festival. Festival je besplatan. Danas je otvaranje u 20:30 sati u Kino Slavica. Sve ostale dane Kino Sloboda od 16 sati nadalje. 4 dokumentarna filma, jedan igrani film svaki dan do subote, koji nam je posljednji dan.
0: Hvala vam najljepša što ste nam došli na Radio Dubrovnik i evo, želimo vam uspješno izdanje festivala.
1: Hvala lijepo i nadamo se da se vidimo.
0: Vidimo se svakako. Evo, dragi slušatelji, bio je ovo autor festivala Gordan Lederer, gospodin Marijan Capek. Svi ste naravno dobrodošli i večeras u Kino Slavica i narednih dana do subote u Kino Sloboda na projekcije domoljubnih filmova. Ulaz je naravno, kao što smo već i rekli, besplatan.

0: Prvog dana lipnja obilježava se Međunarodni dan djeteta i Svjetski dan roditelja. Sad, kome je teže, kome je lakše, vjerojatno ovisi o tome koga pitate. Pa, mi smo pitali naše prvašiće iz prvog A razreda osnovne škole Ivan Gundulić. Pa evo, poslušajmo što su nam rekli. Pija, misliš li da je teže biti dijete ili roditelj?
1: Roditelj, zato što roditelji rade, čiste, kuhaju.
0: Mate, a što ti najviše voliš raditi sa svojim roditeljima?
1: Crtati.
0: A misliš li da je bolje biti dijete ili roditelj?
1: Dijete, zato što se mogu igrati s mamom.
0: Dario, misliš li ti da je roditeljima teško?
2: Da, zato što puno radi.
0: Nika, kako prepoznaš da je roditeljima možda teško?
3: Kad idu napolje moraju stalno voziti auto.
0: Jer pomogneš li im onda?
3: Da.
0: Kako?
3: Da im očistim stol, a oni ne znaju.
0: Antonio, misliš li da je bolje biti dijete ili roditelj?
4: Roditelj, zato mogu raditi sve što želim.
0: Što ćeš najprije napraviti kad narasteš?
4: Imati ženu.
0: Dora, bi li ti radije bila roditelj ili dijete?
5: Dijete. Zato što se mogu igrati s prijateljima i ne trebam doma čistiti.
0: Nina, je li ti lijepo biti dijete?
6: Da, jako.
0: Zašto misliš da je roditeljima teško?
6: A zato puno rade, svi poslovi su jako teški.
0: Dora, kako prepoznaš da je roditeljima teško?
7: Kad i djeca ne slušaju u autu u vožnji.
0: Lovro, kako ti prepoznaš da je roditeljima teško?
8: Tako kad jednom, kad smo bili u autu i onda kad ja upalim sve koji iza, kad je policija iza noh, onda tata brzo treba reći meni da ja izglasim svjetlo.
0: Da vas policija ne bi lovila.
8: Aha.
0: Filipe, je li bolje biti dijete ili roditelj?
9: Roditelj, zato što želim biti policajac da lovim lopove.
0: Marija, zašto misliš da je roditeljima možda teško?
10: A što oni stalno čiste i kuhaju.
0: A slušaš li ti roditelje?
11: Lila.
0: Katija, slušaš li ti roditelje?
12: Da.
0: Misliš li da je lakše biti roditelj ili dijete?
12: Dijete.
0: Aura, reci mi, misliš li da je djeci lakše nego roditelji?
13: Da, zato što ne trebaju doći tako dugo i mogu se odmarati od dana, a roditelji samo nekad.
0: Eva, kako ti prepoznaš da ti je roditeljima teško?
14: Ja neka budem u trgovini, ako mama i tata nekome ne da nešto kupe, oni odmah počnu plakati.
0: Daniel, misliš li ti da je bolje biti dijete ili roditelj?
15: Dijete. Zato što ne moram čistit, ne moram kuhat doma, ne moram čistit ništa.
0: Dario, primijetiš li ti ikad da ti roditeljima nije lako?
16: Da, kad idu na poslu.
17: Kad mi je jedna sestra spavala, nije mogla više zaspat, pa je počela plakat.
0: Niki, što ti voliš sa svojim roditeljima radit?
18: Čistit je pat, mat, je paket. Kad si dijete, je se možeš igra, a kad si roditelj, možeš čistiti.
0: Kad su tvoji roditelji, na primjer, sretni?
19: Kad se lijepo ponašamo.
20: Kad zajedno družimo.
0: A kad nisu baš sretni?
21: Kad se ja ljutim na njih. A to se mi nekad neko ponose, a želim.
0: Zaslužiš li uvijek da ti kupe?
21: Ne.
0: Što bi poručio roditeljima kako da budu bolji?
22: Moj tata manje derat, a mama da se smiri malo.
0: Evo, nadam se da su vas uspješno nasmijali naši mališani. U svakom slučaju čuli smo da roditelji puno, puno čiste i rade. Uglavnom, evo, čestitajte djeci njihov dan i roditeljima njihov dan. Slušajte jedni druge. A ono što je još zanimljivo, 1. lipnja Ujedno je da je i rođendan našem poznatom voditelju Oliveru Mlakaru, i to 91. pa ovom prilikom mu čestitamo. Čestitamo i gitaristu Rolling Stonesa, ako nas kojim slučajem sluša, Ronnie Woodu, koji slavi 79. rođendan, a rođendan slavi i Alanis Morissette, i to 52. Tako da u nastavku slušamo Rolling Stones Jumping Jack Flash i Alanis Morissette You Are No, i time zaključujemo ovaj jutarnji dio u kojem je uz vas bila Ivana Brajlo Drnas, koja vam pak želi ugodan ostatak ovog ponedjeljka.

Počinje državna matura. Ove godine polagaće je više od 30.000 učenika u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Najviše kandidata prijavilo ispit iz hrvatskog jezika koji se piše 15. ovog mjeseca. Najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Vlada će odlučiti o novim cijenama goriva. Primjenjivat će se od ponoći sljedeća dva tjedna. Neslužbeno sve bi vrste goriva trebale pojeftiniti. Benzin bi trebao biti jeftiniji 3 centa po litri, a eurodizel 5. Najviše bi trebao pojeftiniti plavi dizel za 6 centi po litri, pa bi nova cijena bila euro i 9 centi. Potpuna zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru u Hrvatskoj na snazi je do kraja listopada. Tijekom ovog razdoblja strogo je zabranjeno spaljivanje biljnog otpada, korova, suhe trave i loženje vatre bilo koje vrste u šumama, na poljoprivrednim zemljištima i uz obalnim pojasevima. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska prelazi na ljetno radno vrijeme od 7 do 15 sati. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima u zgradi prometne policije na adresi ulica dr. Andrije Hebranga 118 u Dubrovniku, kao i policijskim postajama na području županije, bit će od 7.30 do 14.30, osim utorkom kada će radno vrijeme na upravnim poslovima za građane biti od 8 do 17 sati. Festival domoljubnog filma Gordan Lederer počinje večeras u 20 sati i 30 minuta u ljetnom kinu Slavica, a trajat će do subote. U sklopu programa prikazat će se retrospektiva povijesno domoljubnih filmova u ljetnom kinu Slavica i kinu Sloboda. Predstavljanjem romana Sjećanje me drži budnom dubrovačke autorice Ane Bašić u 17 sati i 30 minuta u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad započinje program sedmih dana poezije u organizaciji Udruge samostalnih umjetnika Dubrovnik. Prva večer petodnevne manifestacije donosi i čitanje poezije suvremenih lokalnih autora te poseban poetski blok Memento mrtvom pjesniku. Početkom lipnja u Orebiću kreću besplatne vođene ture Living History, koje će se održavati svakog ponedjeljka do kraja rujna. Ture se održavaju na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku s polaskom ispred zgrade općine Orebića. Prva tura na rasporedu je u 19 sati. Vremenska prognoza, sunčano i vrlo toplo vrijeme uz umjerenu mjestimice i povećanu na oblaku. Poslije podne na graničnim područjima, a u noći i drugdje moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo koje će navečer na otvorenom moru i vanjskim otocima okretati na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, od sredine dana ponegdje umjereno valovito. Najviše dnevne temperature zraka od 25 do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Sada je 10 sati i 7 minuta, a mi smo još u jednoj emisiji 90. minuta. Ja sam Iva Cetinić, a sa mnom je naravno moj kolega Rafael Barkidžija. Rafaele, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Iva, tebi i svim slušateljima. Dobrodošli u sportski pregled na Radio Dubrovniku, u kojem danas donosimo sve o neugodnom porazu vaterpolista Juga Adriatic Osiguranja u drugoj utakmici polufinala prvenstva Hrvatske od Mladosti na bazenu u Gružu ovog vikenda, čime su ispali iz polufinala, iz polufinalne serije prvenstva Hrvatske. Još jedan iznimno uspješan vikend imali su naši automobilisti na drugoj postaji ovog sezonskog prvenstva Hrvatske na kružnim stazama. Dubrovnik Racing ponovno ostavio svoju konkurenciju daleko od sebe, pa ćemo govoriti o tome. Imamo tu još i novosti iz džuda, automobilizma, kao što smo spomenuli, potom nogometa, završila su natjecanja ovim nižim ligama. Govorit ćemo i o jučerašnjem humanitarnom turniru u tenisu, odnosno jednom donacijskom meču održanom u Lapadu i još puno toga. Zato ostanite s nama u emisiji koju su za vas pripremili za tonskim pultom Davor Batričević. Evo, čuli ste, u studiju smo ja i kolegica Iva, a glazbu koju već saslušamo u nastavku bira Ladi Ćosić.

0: Nije baš lijep vikend bio kada je vaterpolski klub Jug Adriatic Osiguranje u pitanju. Naime, u drugoj utakmici polufinalne serije domaćeg prvenstva izgubili su od Mladosti u Gružu. 10-19 je bio konačni rezultat na stranu zagrebačkog sastava. Ta se utakmica igrala u terminu finala Lige prvaka u nogometu, tako da Gruški bazen i nije baš bio nešto popunjen. Ovo je jedna mala samo uvertira u tu temu kojom ćemo se baviti u idućim emisijama, jer naime nedopustivo je da po ko zna koji put vaterpolske utakmice idu pod navodnike u borbu s nekim nogometnim terminima, a pogotovo kada je finale Lige prvaka u pitanju, tako da se, evo, nadamo se da se ove situacije više neće ponoviti, jer stvarno ne idu u korist tom sportu, a nije prvi put da se vaterpolo ide potuč s nekim puno jačim i popularnijim sportovima, tako da će sljedećeg puta se valjda malo više paziti o terminima utakmice. U svakom slučaju, Jugaši su ostali bez borbe za finale, bez te majstorice u Zagrebu, a više s te utakmice Juga i Mladosti koje je završilo 10-19 donosi kolega Mario Buconić.
1: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti prvi su finalisti prvenstva Hrvatske u drugoj utakmici polufinalne serije. Bili su bolji u subotu navečer na bazenu u Gružu od Juga Adriatic Osiguranja 19-10. Naš sugovornik je Vjeko Kobešćak, trener Juga. Od početka je bilo jasno da utakmica ne ide onako kako ste vi željeli. Vodili su igrači Mladosti od samog početka, potom i Brutality Kržića i sve je bilo jasno.
2: Pa da, evo, žao mi je da smo zapravo u posljednje dvije utakmice pokazali tu stvarno nezrelost, ali evidentno da je to naša odlika, jer tako je bila cijela sezona i s ovim, bez obzira sad borba za treće mjesto, treći, četvrti, ovo je jedna neuspješna sezona, stvarno nakon jako, jako dugo vremena. Ja bih čak rekao i izrazito neuspješna, zato što na stranu rezultata, ali nisam zadovoljan reakcijom i razvojem nekakvih mladih igrača i moramo vidjeti koliko smo tu pogriješili, šta smo tu mogli bolje napraviti, jer nekako mislim da smo mogli bolje napraviti. Jednostavno, pa evo i danas, mislim, primiti 18-19 golova, pa te reakcije nisu, ne spadaju za ovaj nivo vaterpola. I u napadu jako puno problema, nekakvog kompliciranja do krajnjih granica i onda preuzimanje odgovornosti kada za to nije bilo potrebe. A s druge strane, u obrani kompletni raspad u posljednje dvije utakmice, ono što nas nekako krasi, uvijek imamo nekakav sistem, to definitivno nije postojalo i kako ide utakmica, tako mi sve više i više padamo, to sve se otkida, ta nekakva fasada koja je bila kao nekakve momčadi. I definitivno ove godine mi nismo dobro funkcionirali, definitivno bili smo nezreli, gubili smo jako puno loptina, totalno naivne stvari. I nećemo mi moći puno promijeniti momčad, mi moramo ići s ovim što imamo u ovom trenutku, očekivanja nas samih, naravno i navijače cijelog ovog grada su puno veće od ovoga i ovako se ne bi trebalo gubiti. Meni je tu reakcija nekoliko igrača ok, a ovo ostalo da sad ne imenujem, mene to žalosti. Evo. Žalosti me da onda definitivno, znači ima nas 14, 15 nas ima sve skupa, nikako da reagiramo mlitavo, da apsolutno krivo, da nema neke kohezije među nama. Evidentno nešto među nama nije dobro, evidentno. To samo što mi ne želimo sebi priznati. Evidentno među nama nešto nije dobro.
1: Mladost je više željela pobjedu, navijači nisu navikli baš na domaće poraze od 9 razli.
2: Pa to je tako izgledalo. Ja stvarno, evo, od kad sam došao ovdje, od kad sam trener, Ja stvarno idem za onom floskulom, neko nije htio igrati, neko nije. Momčadi Juga su, kad sam ja tu, uvijek su ginule, bez obzira kakve god bile, do kraja. A ovo nije bilo tako. A 11 igrača odavde, 11 mladića odavde. Vrlo zabrinjavajuće. I kroz sezonu nekakve reakcije, znači, vrlo zabrinjavajuće. To je da se malo zapitamo općenito o pristupu, jel, kako samih igrača, ali i tako i kluba i sve to skupi. 11 naših igrača je dopustilo da ovako na domaćem terenu, to se moglo izgubiti 4-5 razlike i sa Brutalitijem, i sa Brutalitijem koji, mislim, ajde ne preskočit ću, ali moralo se reagirati, bilo ko, znači 2-3 igrače moralo spojiti nešto jednostavno, sad ne optužim igrače, sve nas, mislim, u stožer, evidentno je, ja sam znao u sredinu druge da mi to nema šanse dobiti. Prije 10 godina smo sa Brutalitijima osvajali kup u Zadru, pa smo osvajali kup prvaka sa Brutalitijima, ako se sjećate, pa smo sa ko zna kakvim suđenjima, a mi u dvije utakmice imamo omjer suđenja 50% više igrača više, bunimo se kroz cijelu utakmicu, prvoj utakmici, totalno skrenemo s teme, Evo danas smo vidjeli, jesmo im bili u pravu ili jednostavno smo nešto u svojoj glavi posložili. Nakon utakmice pa sam malo, ali ovako ću razmišljati sutra zato što ovo je nešto što se valja evidentno iza brda i treba povući prave poteze, kakve god bili.
1: Je li ovaj pristup rezultat i same situacije u klubu i oko kluba, pa i činjenice da igračima kasne plaće?
2: Pa ja mislim da kasni mladosti. U našem svijetu vaterpola ti si sretan ako nađeš klub gdje se ne kasni. Mislim, tako da mi moramo apsolutno razmišljati o svemu i povući analizu svega. Ni klub nije samo prva momčad. Znači, mi imamo odlične mlađe selekcije, imamo odlične trenere, imamo evo i danas vidjeli, imamo lijepe, imamo stvarno navijače, nismo im posvetili dovoljno pažnje zadnjih par godina, ajmo biti iskreni, nismo im posvetili pažnje, da nas dođu bodriti, tako, a pristup, ako smo došli do davde, ne može biti, ako nisi zadovoljan, nemoj igrati. Ako uđeš u bazen, onda daj sve od sebe. To je, evo, to je moja nekakva maksima i da sublimiramo sve, uvijek je i uvijek će biti. A pogotovo ako ću ja biti trener, odgovornost na treneru, da ovako izgleda momčad. I da nisam u proteklih 9 mjeseci našao način kako ovu skupinu mladića, gdje postoji potencijal, organizirati da izgledaju bolje u ključnim trenucima sezone. Izgledali smo na nekim utakmicama puno bolje nego što smo izgledali sad. Nije bilo po meni nešto nismo dobro radili, nismo dobro pripremili. Apsolutno da ja tu moram prvi staviti svoju glavu i svoju odgovornost nakon što sam sad iskritizirao sve, ali da sublimiramo, definitivno uvijek je tako bilo, uvijek će tako biti. I vidjeti šta možemo napraviti. Hajde sad ova borba za 3. i 4. mjesto, idemo u Eurocup, ovako je nakon kroz kvalifikacije ili ne. Naravno da je bolje sad biti treći, ali vidjeti šta možemo, kako mi možemo biti bolji nego što smo bili sad.
1: Hvala Viko.

0: slušatelji, i dalje smo u emisiji. Sa mnom su tu kolega Rafael Barkidžija i naravno kolega Mario Buconić. Tema je naravno aktualna, goruća, o samome jugu, pa momci, amo malo prokomentirati.
1: Da, 10-19, konačni rezultat Jug Mladost. Evo, Jug je ispao u polufinalu prvenstva Hrvatske, tako su ostali bez trofeja općenito ove sezone. Evo, Mario, pratio si utakmicu, kako je izgledala sama utakmica? Čuli smo od trenera Kobeščaka osvrt više manje na cijelu sezonu i trenutnu situaciju, ali kako je sama utakmica po tebi izgledala?
2: Dobar dan Iva, tebi, dobar dan Rafael, naravno i tebi i svim slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika. Loše je to izgledalo od subotu na večer, ne možemo ništa drugo reći, i sam je trener Kobeščak naglasio, apsolutno loša i neuspješna sezona. Praktički od samog početka je bilo vidljivo da Mladost više želi tu pobjedu, pa i sama izjava trenera Kobeščaka da je već sredinom druge četvrtine mu bilo jasno da se ta utakmica ne može dobiti, puno govori. Otvaranje 3-0 za Mladost golovima Harkova, Bašića i Nagajeva, smanjio je Maro Šušić nakon 6 minuta i 17 sekundi igre, ali do kraja prve četvrtine novi pogoci gostiju preko Buljubašića i Radulovića, i na kraju prve četvrtine bilo je velikih 4 pogotka razlike za Mladost, 5-1 nakon prvih 8 minuta. Smanjio je onda početkom druge četvrtine Maro Joković i 5-2 je bilo 5 minuta i 33 sekunde prije kraja prvog poluvremena, i onda ta situacija, VAR, sudac, inače Frank Ome, Njemac, je sudio zajedno s Andreom Franulovićem iz Rijeke. Trener Mladosti Hrvoje Hrestak je zatražio VAR provjeru i nakon video provjere Frank Ome je odlučio da je Kržić udario laktom Radulovića i dosudio je isključenje bez prava zamjene, brutality.
1: Dakle, 4 minute igrača manje.
2: Točno tako, Mladost je dobila peterac i 4 minute s igračama više, ali mogu reći da u tih 4 minute Jug je možda izgledao najbolje u cijeloj utakmici. Znači, tih 4 minute s igračama manje, Jug je izgubio samo 2-1. Kada pogledamo da je odmah u tom trenutku bio i peterac koji je realizirao Nagajev, u idući 4 minute rezultat je bio 1-1. Jug nije tad loše izgledao, ali općenito je u utakmici izgledao loše, i moram reći, sigurno jedna od najloših predstava Juga ove sezone. Jugovi navijači stvarno nisu navikli vidjeti utakmicu kada u Gružu gube od najvećeg rivala Mladosti sa 9 pogodaka razlike.
1: Pogotovo kad je u Zagrebu bilo samo 2 gola za Mladost, i pogotovo kad je Jug ove sezone dobio Mladost u regularno dijelu, igru al pari utakmice. Ovo, dolazimo do jednog zaključka da je ovo pa pomalo nedopustivo da se u polufinalu ovako odigra od Mladosti.
2: Točno tako, ovo je bila 5. međusobna utakmica Juga i Mladosti ove sezone.

0: Samo tjedan dana ranije u prvoj utakmici polufinalne serije Mladost je slavila 11-9, puno izjednačenija utakmica, a što se tiče prijašnjih utakmica, prvi susret je bio u polufinalu Kupa, tada je Mladost slavila, Jug je slavio u prvenstvu u Zagrebu, Mladost je uzvratila u Gružu, ali nakon Peteraca, tako da do tadašnje utakmice su bile manje više izjednačene. Jug je dobro izgledao protiv Mladosti, ali u ovoj utakmici nije imao baš nikakvu šansu. Kada već govorimo o ovom VAR-u, a sada malo govorimo i o drugim dubrovačkim sportskim klubovima, ovaj VAR baš ne odgovara našim klubovima, jer sjećamo se situacija iz Gospina Polja i dvije VAR provjere u utakmici Skver Olmisum. Suci ne bi na parketu dosudili kazneni udarac za protivnike za Olmisum, ali onda prvo u onoj trećoj utakmici sudac Šimatović nakon VAR provjere dosuđuje penal nakon prekršaja Primića, a onda u četvrtoj utakmici sudac Jelić nakon VAR provjere dosuđuje penal nakon prekršaja Perovića. Tako da eto, očito nešto novo, moderno, ali dubrovački klubovi baš i ne mogu biti zadovoljni s tim primjenama.
1: Da, evo za kraj ovog razgovora malo ćemo se osvrnuti i na općenitu situaciju u Jugu, jer nije to samo sportski dio. Ono što sam istaknuo ja u uvodu emisije, što meni, pa evo ko dubrovčaninu, ko u jednu ruku i navijač Juga i čovjeku kojem je stalo do našeg vaterpola, jako mi smetaju ovi termini, nije prvi put da se igralo da se preklapa s nogometom, a pogotovo s finalom Lige prvaka ovaj put. To i činjenica da navijača na tribinama kroz sezonu baš i nema toliko, a znamo da ima potencijala, jer Jug je imao puno više navijača možda prije 3-4 sezone još, kad se borio za naslov prvaka Hrvatske. Nije to tako davno bilo da smo imali zadnji put gotovo ispunjen Gruž. Dakle, potrebni su razni iskoraci i na tim poljima koji nisu nužno sport, samo i razvoj mladih igrača, već i cijeli vaterpolo u globalu koji je, evo, nažalost, u silaznim putanjama.
0: Rekao bih, navijače se ne može prevariti. Njima je sasvim jasno što se događa u Jugu i oko Juga, i to najbolje pokazuje posjeta na utakmicama jednog od simbola Dubrovnika i sporta u gradu. Sama činjenica da igraju polufinalnu seriju protiv najvećeg rivala, protiv Mladosti, da je ulaz slobodan i da je na tribinama 300-tinjak gledatelja.
1: Nešto
0: možda sam i 50-tak gledatelja rekao i više. Znači, nešto se u Jugu pod hitno mora promijeniti. Sam trener Kobešak je rekao znakovitu rečenicu: nismo navijačima posvetili dovoljno pažnje. To i nije zadatak trenera, ali jest drugih ljudi u klubu.
1: Da, ne može najava polufinala na mrežama i stranici kluba imati jednu jedinu riječ, a to je match day.
0: Jer igrači su ti koji naravno privlače svojim predstavama publiku, nekako privlače navijače, ali trebaju i drugi ljudi u klubu odraditi svoj posao. I sad za kraj mogu reći da je možda Jugašima najveća kazna činjenica da im sezona nije završila, nego moraju igrati seriju za treće mjesto protiv Riječkog Primorja, jer sinoć smo dobili i drugog finalista prvenstva Hrvatske. Jadran je ista kao i Zagrebačka Mladost dvokorakom u dvije utakmice izborio finale. Jadran je sinoć na Kantridi bio bolji od Riječkog Primorja 21-16. Igraće protiv Zagrebačke Mladosti u seriji na tri pobjede. Ne možemo o utakmici u subotu ništa drugo reći nego Mladost je bila bolja. Sama činjenica da je njihov golman Mauro Ivan Čubranić imao 15 obrana iz 25 udaraca, da je odličan bio Rus Nagajev koji je bio ruski reprezentativac od 2013. do 2021. Sada je reprezentativac Malte, ljevak, odličan
1: igrač. A poveziva se i s našom reprezentacijom.
0: Da.
1: Ali mi smo, u kuloarima.
0: Mi smo izabrali drugog Rusa.
1: Da.
0: Tako da, sve u svemu, jedan jako loš dan za dubrovački vaterpolo. 19-10 izgubiti od Zagrebačke Mladosti na domaćem terenu, to je poraz koji će se dugo pamtiti.
1: I evo, sa samom kraju prisjetit ću se, prije nekoliko godina Jug je osvojio naslov prvaka Hrvatske protiv Mladosti u Gružu, pobjedivši 19-4, ako se ne varam. U jednoj ludoj utakmici bila je to možda sezona 20-21. 19-4 je bilo, ali za Juk, tako da evo.
0: Lijepa vremena.
1: Lijepa vremena, nije puno vremena prošla, puno toga se promijenilo, pa evo nadam se da će se u malo vremena promijeniti puno toga nabolje za Jug, jer talenata ima, dobrih igrača ima, vidimo evo, mladi Vlaho Pavlić već je na rubu reprezentacije i trebao je biti na prošlom popisu izbornika Tucka za veliko natjecanje. I tu je mladi Maro Šušić i Jerković, ima tu igrača, samo treba na svim instancama klubskim to puno bolje djelovati. I ne kaže se za ludo onako često da u klubu mora biti sve posloženo i od glave do čistačice, tehničkog osoblja, pomoćnika, mora sve bez prijekorno funkcionira da bi konačan proizvod bio dobar. Mario, hvala puno na ovoj analizi, evo, nadam se da ćemo nekad uskoro u Jugu pričati o borbi za trofeje nakon evo, sezone u kojoj smo ostali bez trofeja.
0: Nadam se i ja, evo, Jugu je bila apsolutno neuspješna sezona, kao što to je rekao trener Kobešak, ali zato su brojni drugi dubrovački klubovi imali uspješnu, ako ne i povijesnu uspješnu sezonu.
1: Tako je. Mario, hvala i evo, bit će još prilike za govor o Jugu. Poštovani slušatelji, dalje se družimo uz 90. minutu.

0: Poštovani slušatelji, evo nas i dalje u emisiji 90. minuta. Nakon što smo analizirali utakmicu Juga i Mladosti, sad prelazimo malo na vedrije teme, malo ćemo o plivanju i naravno o džudu.
1: Što se tiče vikenda za plivače Juga, nastupili su u Splitu na ekipnom prvenstvu Hrvatske. Jug je predstavljalo 6 plivača: Mario Šurković, Vlaho Nenadić, Lukša Pavić, Juraj Barčot, Bruno Tošović te Đivo Baletin kao zamjena pod vodstvom trenera Frane Čirka. Na kraju plivači Juga zauzeli su 4. mjesto u ekipnom poretku u prvenstvu Hrvatske. Prva je bila Kantrida iz Rijeke, druga Mladost Zagreb, treći Jadran i 4. je bio Dubrovački Jug. Velike čestitke našoj brojčano maloj i srčanoj ekipi na trudu, borbenosti i u konačnici visokom plasmanu, ističu iz Dubrovačkog plivačkog kluba Jug. Što se tiče lijepih vijesti iz džuda, tu ćemo spomenuti jednu damu, Anđelu Violić, koja je na Europskom kupu u Sarajevu kao predstavnica džudo kluba Dubrovnik 1966 uzela broncu. U prvom je kolu bila slobodna, zatim je pobijedila predstavnicu Srbije, potom u četvrtfinalu predstavnicu Italije, da bi u polufinalu izgubila od Šveđanke. Potom je u borbi za broncu svladala nizozemsku predstavnicu i time uzela medalju za judo klub Dubrovnik 1966 u svojoj kategoriji do 70 kg. Na turniru iz tog kluba u Sarajevu još su nastupili Marin Soldo i Marko Tomašević. Bravo za naše plivače, bravo i za naše judaše.

0: 10:55 je, a sada ćemo malo nogometu.
1: Ovog vikenda završeno je natjecanje u trećoj nogometnoj ligi Jug, što je četvrti rang natjecanja. Tu imamo naša tri županijska predstavnika. Razloga za zadovoljstvo najviše ima Metkovska Neretva, koja je završila druga na tablici u tom četvrtom rangu natjecanja, a uz to su i pobjednici županijskog nogometnog kupa, čime će igrat pretkolo Hrvatskog nogometnog kupa. Tako da evo, Metkovska Neretva imala dobru sezonu, u zadnjem su kolu, dodat ćemo i to, nogometaši Metkovske Neretve s 8-0 pobjedili Hrvatskog Viteza Posedarije. Dubrovački Gošk u zadnjem je kolu na Lapadu dočekao Slogu Mravince, završilo je pobjedom gostiju 2-1, dok je Neretvanac na svom terenu s 3-0 bio bolji od Vala. Neretva je dakle druga na tablici, Dubrovački Gošk je na kraju 11. završio sa 35 bodova, dok je Opuzenski Neretvanac na pretposljednjem 15. mjestu s 33 boda. Momčad koja je osvojila ovaj četvrti rang natjecanja, u kojem su naši županijski predstavnici, je Zagora Unešić, koja će time u kvalifikacije za rang više, a to je Supersport druga nogometna liga. Kad smo kod tog trećeg ranga natjecanja, dakle Supersport druge nogometne lige, tu ćemo još jednom istaknuti onu informaciju koju smo prošlog tjedna istaknuli, a to je prekrasna vijest da Dubrovačko-neretvanska županija ima klub od sljedeće sezone u drugom razredu natjecanja. To je prva nogometna liga. Naime, Pločanski Jadran je završio treći u tom trećem rangu natjecanja, čime su izborili direktan plasman u drugi rang natjecanja. Dodat ćemo samo da su ovog vikenda pobijedili Radnika Križevci u zadnjem kolu Pločani s 1-0 i time pobjedom završili sezonu i snova. Dakle, ispred njih su jedino Kustošija i Segesta. Dugo vremena nismo imali klub u županiji u drugom razredu natjecanja, a evo, imat ćemo ga u sljedeće sezone. Igraće se u Pločama.

0: Kad pomalo završavaju sezone u sportu ovim našim dubrovačkim sportovima poput vaterpola, futsala, košarke i tako dalje, to je obično vrijeme kad se zakuhava automobilistička sezona. Potvrdio je to još jednom ovaj vikend u kojem je održana druga utrka prvenstva Hrvatske na kružnim stazama, odnosno druga postaja, nakon što je to bilo u Grobniku prije koji tjedan, sada je to bilo u Austriji, Salzburg, gdje je odlične rezultate ponovno imao Dubrovnik Racing, pa i više nego dobar povod da o tome, ali i o puno toga drugo, kako obično biva, porazgovaramo s Marom Franićem i Žarkom Knegom. Mladići, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Evo imam ispred sebe rezultate, dakle niz vozača Dubrovnik Racinga je osvojio prvo mjesto ili visoka mjesta u svojim klasama, pa evo Maro, iznimno uspješan vikend Dubrovnik Racinga.
1: Tako je, ovaj vikend stvarno je jedan vikend iz snova za autoklub Dubrovnik Racing, znači dvije bodovne utrke, jedna u subotu, jedna u nedjelju, dok je Žarko vozio i treću za TCR East Europe. Znači autoklub Dubrovnik je stvarno stvario odličan uspjeh, pobjedili smo i prvi i drugi dan premoćno autoklub Raguzu Racing, koja nam je stvario ove godine najveći konkurent za uzimanje titule prvaka. Znači mi smo definitivno, kad smo krenuli u sezonu, znali smo da će borba biti žestoka između autokluba Dubrovnik Racing i Raguza Racing. Raguza Racing ovaj vikend nije imala puno sreće, znači imali su puno stvarno nesretnih događanja, imali su lomove motora, srećom nije bilo lomova auta, nego su sve bili tehnički kvarovi, tako da smo mi to iskoristili i napravili smo dosta veliku prednost, tako da sad na sljedeću utrku koja se vozi u Slovakiji, Slovakija Ring, idemo sa velikom bodovnom prednosti koju ćemo pokušati održavati do kraja godine i pokušati i ove godine uzeti naslov prvaka Hrvatske u klubskom dijelu, a naravno imali smo i dosta pojedinačnih rezultata, pojedinačnih prvih mjesta od mene, Điva, Šaškora, Žarka, Knega i cijele ekipe, tako da smo sakupili respektabilni broj bodova na kontu autokluba Dubrovnik Racing i lakše dišemo za sljedeću utrku kružnu koja će se voziti u Slovačkoj, na poznatoj slovačkoj stazi.
0: Da, osim Slovačke, tu je još Mađarska, tu je još i Grobnik ponovno do kraja sezone. Kratko ćemo samo i o ovoj stazi. Evo Žarko, spomenuli ste mi uvodno prije ovog razgovora da je riječ o vrlo staroj stazi, ali i vrlo brzoj stazi.
2: Da, to je staza izgrađena 1969. godine, a tipična, nalazi se među planinama u jednoj kotlini, oko kada se vozite cestom nikad ne bi rekli da je tu nekakva staza, jer se ona obično nalazi u ravnicama, ali ovo je baš, kažem, u nekakvoj kotlini i ovako je dosta specifična. Jako je brza, ima podijeljena neka tri sektora, samo završni sektor je tehnički, a ostalo su vrlo brzi sektori, pogotovo taj središnji kojim se ide brzine TCR-a koje dosjećamo, naša top brzina je bila 256 km na sat i to su neke top brzine koje se tamo dostižu. Nije problem toliko na ravnici 256 na sat, problem u tome što vi dolazite na jedan brzi desni zavoj koji prolazite sa nekih 212-215, ovisno o kako ste prošli zavoj, ste imali neko smeto ili kako ste uopće se vi postavili tamo, tako da je vrlo zahtjevna. Ali osim same brzine, tu je dolazi do problema kod izletanja, jer su izletne zone jako male, njih praktički nema.
0: Po nekim možda starim standardima rađeno.
2: Da, to su stari standardi koji danas prolaze za grade staze na kojima se mi natječemo, to je grade 4, grade 3, ali definitivno kad bi se danas radila takva staza, ona ne bi zadovoljila po pitanju sigurnosti, jer evo jučer smo imali jedno ogromno izletanje vozača iz TCR Eastern Europa, Iržiš Božine, koji je izletio iza mene, mi smo se borili za treće mjesto i on je izletio iza mene i pogodio bankinu, pogodio tu pregradu i dosta je nastradao auto, a i on je nastradao, sreća, izašao je kasnije uz pomoć medicinske službe, izašao iz auta, ali ovako auto je totalizirane i on ima nekakve, ostali su ga na promatranju, ima nekakve ozljede, pa sad evo nadamo se da će biti najbolje.
0: Evo ovo me sa povuklo da vas pitam, evo mnogi prate Formulu 1, mnogi prate možda i rally, kakav je protokol kada govorimo o prvenstvu Hrvatske i TCR-u u tim nesrećama, dakle postoji li sigurnost na auto također, kako bude taj restart utrke, kako se to odvije?
2: Po principu je to jednako u cijelom autosportu, bilo to neko nacionalno prvenstvo ili Formula 1, vi imate safety car koji u slučaju nekog takvog izletanja, izlazi na stazu, usporava cijelu utrku.
0: Dakle, isto kao formuli.
2: Može tako, isto kao formuli. U slučaju nekog velikog izletanja kao što je ovo bilo, oni stavljaju red flag, znači crvenu zastavu, utrka se prekida. Ako je u nekom završnom dijelu, tada se prekida u potpunosti. Ako je negdje od sredine prema početku, ona se nastavlja kada se osposobi staza. Tako da imate to, imate opciju full course yellow kada se spusti svi na 80 km na sat. To je bilo nešto najsličnije virtual safety car u Formuli 1 koje se događa. Tako da su te sigurnosne mjere i ti sigurnosne procedure jednake u cijelom autosportu, od nacionalnih do Formule 1.
0: Dosta smo pričali o vama vozačima i sada i prošli put, a nismo malo o autima. Evo, Žarko, tvoj Hyundai sluša, vjerujem, ove godine. Jesi li zadovoljan izvedbama svog automobila ove godine? Jer evo, ne samo prvenstvo Hrvatske, nego i TCR-u, naravno.
2: Pa evo, za ovu godinu nabavljen novi, najnovija evolucija TCR Elantre i ona je dobra. Pokazala se ova mi je sezona daleko najuspješnija u pet održanih utrka, pet bodovnih utrka. Imam tri postolja, što je praktički više nego sa ukupnom postolja do sada. Tako da sam pokazala da je auto dobro, da mogu parirati najbržima. I ovo je auto sa svjetskog prvenstva, takvim auto se jednakim vozi na svjetskom prvenstvu kao i sa svim ostalim TCR-ovima. To su tvornički napravljeni auti i tu nema nekih, ajmo reći, nazvati kućnih dorada i nešto vi možete raditi. To je plombirano, došlo tako iz tvorničkog odjela autosporta svakog od tih tvornica.
0: Maro, Seat sluša ove godine.
1: Ma, Seat radi bez greške, s tim da moram reći da je moj Seat stvarno isto auto sa svjetskog prvenstva, originalno auto. Međutim, to je stara evolucija auta, to nije turbo motor. Danas sve ide na turbo motoru. U mene još uvijek atmosferski motor 2000 kubika koji razvija nekih 287 konja. I on je od početka, znači, tvorničko auto, dominirao je na svjetskom prvenstvu kad je vozio prije 20 godina, međutim ja sam ga uspio rehabilitirati i on je još uvijek dobar, u stvari ne mogu reći dobar, on je u stvari najbolji u hrvatskom prvenstvu. Onaj, moram malo moje dobre rezultate posvetiti njemu jer mislim stvarno da vozim jedno vrhunsko auto koje još uvijek sluša bez jednog kvara, bez ičega. Mi to pokušavamo popraviti, ali kao što je Žarko rekao, to su tvornička auta i mi tu ne možemo raditi ništa. Čak moj auto i moj motor je plombiran, takav je kakav je. Ja nikome ne mogu dati da mi to napravi, samo jedna firma na svijetu to radi, ali to je do duše stara tehnologija, tako da dijelova više nema. Ja molim Boga samo da on što duše radi, da bude što duže, jer kad se on pokvari imat ćemo veliki problem gdje nabaviti takav motor, gdje to servisirati, jer... Ali sve u svemu, auto je čista petica i odslužuje stvarno. Jako sam ga puno platio kad sam ga kupio, jako sam ga puno platio, ali svaki euro u njega uložen je isplatio više struku.
0: Koliko u automobilizmu ima zapravo prostora za neke promjene implementacije? Evo, vidjeli smo, recimo, opet se vraćamo na Formulu 1 kao neki ogledni primjer svega, sad su se promijenila pravila vezano za struju samom auto, odnosno bateriju koja se skuplja energija od kočenja svega drugog. Koliko se u vašem autosportu zapravo kroz budućnost mogu dogoditi određene promjene i hoće li?
1: Pa, po meni se neće dogoditi velike promjene, jer već sve ti vozila koja mi vozimo, znači mi nemamo sa strujom doticaja nikakvog, jer to je totalno drugi svijet. Znači, to su, pokušava su autosport uvesti ovakvi auti ko što su kožarka. To su, znači, možemo reći, trkači auti kojima je osnovna stvar motor relativno serijski. Ima on neke male izmjene, recimo na mom motoru su izmjene 101%, a na Žarkovom motoru su izmjene 10%. I gleda se da to bude što jeftinije i što pristupačnije, jer jedan motor, ne znam, za moj auto koji je staro 25 godina košta 30.000 eura, a za Žarkovo auto novi motor košta 10.000 eura kad se nešto dogodi. Pokušava se sve dovesti na te turbo motore, što je naravno jeftinije za održavati, lakše, ali mislim da velika stvar ne može, više se može raditi na bodiju, na aerodinamici i na tome, ali što se tiče motora, po meni za nekih 5 do 10 godina neće biti velike razlike.
0: Evo, da se malo vratimo i na sam Salzburg, spomenuli smo iznimne rezultate Dubrovnik Racinga. Žarko, kakav je bio evo cijeli događaj u Salzburgu? Možemo povući paralelu i sa ovim grobnikom. Kako je to sve izgledalo u Salzburgu?
2: Pa Salzburgu je, što se tiče te organizacije, to je bilo daleko od Grobnika. Nažalost je to tako bilo, zato što recimo dosta stvari koje smo mi na Grobniku primijenili smo upravo vidjeli na Salzburgu prethodne 2-3 godine kad smo bili tamo. Ove godine je to izostalo, pogotovo taj popratni sadržaj za publiku. Ljudi je bilo, jer tamo jednostavno ljudi imaju kulturu odlazaka na utrke i gledanje samih utrka, ne trebaš ih privući kao kod nas sa nekim dodatnim sadržajima, ali taj dio organizacije je bio, mogu reći, dosta lošiji nego što je bio na Grobniku, ali dosta lošiji nego prijašnjih godina na samom Salzburgu. Naravno, to nije umanjilo ni trenutak taj sportski dio koji je bio organiziran odlično, satnica se poštovala i sve ostale te sigurnosne procedure i sportske procedure su funkcionirale kako je trebalo. Jedino im je izostao taj dio popratni, ali evo, to je na njima, na organizatoru, da to naprave bolje ili lošije. Ovaj put su napravili lošije i tu smo dobili još jednom potvrdu i od njih koji su bili na Grobniku i od ostalih sudionika da na Grobniku napravljen jedan odličan posao koji u principu tek sada vidite koliko je bio dobar.
0: Evo, spominjali smo TCR, pa evo, Žarko, natječeš se na tvoje utrke se boduju u tom natjecanju. Evo, čujem da je bilo problema s gumom prvi dan.
2: Da, ovaj vikend se prvi put vozilo 3 utrke. Prva utrka se vozila u subotu i 2 u nedjelju i kad sam bio na trećem mjestu u subotu na prvoj utrci, borio se za drugo mjesto, naletio sam neki komad metala koji je bio na stazi, nekome ispalo od drugih auta i probušila mi se guma. Nesreća naravno što nisam završio utrku, a sreća je što se to dogodilo na relativno nekom koči na ravnom dijelu, pa sam se uspio spasiti da ne oštetim auto i bilo mi je žao jer kažem borba je bila za drugo mjesto i nekako nije nešto što treba propustiti. I onda je došla nedjelja i jedno drugo mjesto u prvoj nedjeljnoj utrci i jedno treće mjesto, tako da ovaj vikend sa 2 postolja je daleko najbolji vikend kad nastupam tamo. Uz treće mjesto na kvalifikacijama mogu reći da se definitivno mogu boriti za sam vrh, za top 3 mjesta i neko se nadam da bi do kraja sezone i ostao u ta top 3 vozača.
0: Evo, samo mali podsjetnik slušateljima, često smo o tome pričali, evo još jedno, što je to točno TCR za one koji možda nisu čuli za to natjecanje?
2: TCR je u principu najveća platforma za utrkivanje sa automobilima na svijetu. Trenutno se vozi otprilike 1000 automobila na svijetu, postoji svjetska rang lista, to su automobili koji su tvornički pripremljeni, znači ne možete ga vi sami pripremiti, nego tvornice imaju svoje aute koje pripreme za utrke i njihovi sportski odjeli, recimo u ovom slučaju Hyundai Motorsport Global Sport koji radi taj dio, on pripreme auto, pošalju vam ga i mislim pošalju, vi ga kupite i vi se natječete u tome. Tako da su to auti jednake specifikacije bez obzira na proizvođača. Ima i taj balance of performance, to je jedan faktor koji se dodaje visine, težine da bi se ujednačile performanse i vi imate razne proizvođače, Audi, Volkswagen, Cupra, Hyundai, Honda, Ford, Toyota, svi su oni unutra i to je natječanje koje vi imate jednake auti na svjetskom prvenstvu i regionalnim prvenstvima ko što ja vozim i nacionalnim ko što vozim na primjer u Italiji. Tako da u principu neko iz talijanskog prvenstva može nastupiti u mom prvenstvu bez problema, a isto tako ja iz svog prvenstva mogu voziti i u svjetskom prvenstvu. Tako da je jednako vrlo prihvatljivo, financijske strane vrlo prihvatljivo natjecanje obzirom na razinu na kojoj se možete natjecati. I svjetsko, aktualno svjetsko prvenstvo se vozi sa TCR automobilima.
0: Evo, da malo privedemo ovaj razgovor pomalo kraju, Maro, evo, kad vam je točno, oprosti, utrka u Slovačkoj, otprilike?
2: 20. kolovoza.
0: Dakle, sad ide na mala pauza, možemo reći, u kružno.
2: Da, što se tiče prvenstva Hrvatske, ja imam krajem 7. mjeseca, TCR se vozi u Mostu u Češkoj.
0: Evo, sad je jedna duža pauza, ali kako obično izgleda taj period između utrka, između tih postaja prvenstva? Nije to samo, vjerujem, priprema vozila, odnosno adaptacija i poboljšanje, već ima tu jako puno organizacije u automobilizmu u kojima mnogi ljudi ne znaju. Treba se nekako organizirati za otputovat, evo, u Slovačku sa konkretno. Kako izgleda ovaj period između utrka kod vas?
1: Tako je, pa evo mi sad već pripremamo, nego znate mi kako Autoklub Dubrovnik Racing, mi vozimo i brdo i krug. Sad smo, recimo, ćemo se malo fokusirati na brdske utrke koje se voze u Hrvatskoj. Žarko neće voziti, ja ću možda voziti jednu, malo ćemo pomoći da probamo klub dignut. Sad smo, mislim, na drugom ili trećem mjestu, da se probamo dignut tamo prema prvom mjestu, iako ove godine nam je fokus na kružnim utrkama, ali vas da imate nešto radi, evo ja ću sad na mom autu skidam i motor i mjenjač, sve to preslagivamo, nabavljamo dijelove i kad krenemo na utrke, znači mi smo evo sad išli avionom za Frankfurt gore, a naši mehaničari su sa kombijima i sa prikolicama došli gore i vas da se tu ima nešto raditi, vas da nešto izađe, rastavite, vidite nije dobar kuplung, promijenite kuplung i ne, nikad nema stajanja, znači vas da je tu neki moving i autosport je kompleksan sport jer vi tu nemate samo vozača nego vi tu imate i to auto koji mora biti u 101% spremno da bi donio dobar rezultat i da bi mi osvojili postolje.
0: Mladići, hvala vam na ovom razgovoru i sretno svim sljedećim izazovima prvenstvu Hrvatske, a treba će vam jer evo konkurenciju imate na jugu Hrvatske kad je pitanje i brdsko i kružno prvenstvo.
1: Tako je, pušu nam svi za vrat, ali evo mi ćemo pokušati uzeti najmanje jednu titulu na krugu barem, ali nećemo se predati ni od brda i idemo već sad ovaj vikend, već ide ekipa na Malačku, Split, brdsku utrku i počnemo im dati podršku ako ne budemo vozili i idemo naprijed.
0: Čuli ste, evo poštovani slušatelji, s nama su bili Maro Franić i Žarko Knego ispred Dubrovnik Racinga. Izniman vikend Dubrovačkog kluba na utrci u Salzburgu gdje su u ekipnom poretku, a i dosta klasa završili na prvom mjestu i time napravili veliki odmak u ekipnom poretku, ali i u ovim individualnim poredcima. Još se kratko družimo uz našu emisiju, ostanite s nama.

0: Evo nas i dalje u 90. minuti koju privodimo samom kraju, evo skoro je 11:30, sada ćemo malo o jednom lijepom događaju jučer u Lapadu.
1: Na teniskom terenu u Lapadu održan je donacijski meč između dubrovačke tenisačice Ane Konjuh i tenisača u kolicima Ante Kolundžije.
0: Inicijativa je to iz teniskog kluba Dubrovnik, Lions kluba Sveti Vlaho te Rotary kluba Dubrovnik. Naime, sredstva prikupljena na ovom meču i u cijelom tom događaju namijenjena su našem sugrađaninu Anti Joviću, mladiću sa 100%-nim invaliditetom.
1: Donirati se može uplatom na račun Lions kluba Sveti Vlaho.
0: A možete taj račun pronaći na društvenim mrežama tenis kluba Dubrovnik.
1: Ali ovakvi trenuci definitivno dođu kao podsjetnik zašto volimo sport, jer kada se udruže dobra volja i srčanost, svi izlaze kao pobjednici i igrači na terenu i publika na tribinama istaknuli su iz teniskog kluba Dubrovnik uoči samoga događaja, a takav je definitivno i bio.
0: Pa kako je to izgledalo? Dakle, Konjuh i Kolundžija zaigrali su jedan set koji je završio pobjedom Konjuh 6-3. Igrao se u principu normalan meč, jedina razlika je da je Kolundžija smio udariti lopticu i nakon što je dva put dodirnula tlo, kako to zapravo i jest u tenisu u kolicima. Bila je prava poslastica i prije i nakon tog meča, jer prije meča su se zagrijavali Konjuh i Kolundžija zajedno s mladim tenisačima, a u drugom setu su se priključili i navijači, odnosno Ana i Ante su pozvali nekoga s tribina i onda su u parovima završili taj meč, što je onako bila jedna baš lijepa priča u Lapadu jučer, a sve s jednim lijepim humanitarnim ciljem. Za kraj ćemo samo spomenuti kako tenis klub Dubrovnik i ovog ljeta organizira besplatnu školu tenisa za sve. Za djecu. Više detalja o tome može se pronaći na stranicama tenis kluba Dubrovnik. Prije nego što odjavimo ovu emisiju, spomenut ćemo još jednu informaciju iz tenisa, iz konkurentskog, odnosno drugog kluba u Dubrovniku, iz tenis kluba Raguze. Naime, ovog su vikenda ostvarili 6. pobjedu za redom tenisači Raguze u prvoj hrvatskoj seniorskoj ligi, čime su zapravo došli do toga da mogu osvojiti naslov pobjednika te lige u sljedećeg vikenda u Gospinom polju, kada će igra protiv tenis kluba Borik. Ako pobjede tenisači Raguze, ispisat će povijest i osvojiti naslov prvaka u prvoj ligi i izboriti plasman u najveći rang natjecanja u hrvatskom klubskom tenisu. Evo, iz epizode u epizodu stalno imamo informacije iz tenisa, jer tenis je evo očito počeo živjeti punim plućima u gradu, nekoliko klubova radi sjajan posao. Time smo uz tenis evo priveli ovo današnje druženje kraju u sport na Radio Dubrovniku.
1: Dragi slušatelji, evo, lagano ćemo privesti samu emisiju kraju, sada je 11:32. Ja sam Iva Cetinić, sa mnom je naravno kolega Rafael Barkidžija.
0: Za tonskim pultom Davor Batričević, a glazbu koju slušamo i do kraja ovog sata birao vam je Ladi Čosić. Tako je. Lijep vam pozdrav do slušanja, uživajte uz program Radio Dubrovnika.
1: Sportski pozdrav.

Vlada je objavila nove cijene goriva koje na snagu stupaju u srijedu i vrijediće do 15. ovog mjeseca. Litra benzina stajaće €1.61, što je 5 centi manje nego dosad, a eurodizel će pojeftiniti za 6 centi, te će mu cijena biti €1.61 po litri. Plavi dizel pojeftinjuje za 6 centi, pa će se za litru plaćati €1.09. Službeno je počela protupožarna sezona. Hrvatske šume nastavljaju provoditi preventivnu kampanju "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra", kako bi podigle svijest o odgovornom ponašanju u prirodi. Podsjećaju da požari najčešće ne nastaju slučajno, te da upravo svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti naših šuma. Pozvali su građane da im budu partneri u očuvanju prirode i paze na svoje postupke dok borave u prirodi. Festival domoljubnog filma Gordan Lederer počinje večeras u 20:30 u ljetnom kinu Slavica, a traje će do subote. U sklopu programa prikazat će se retrospektiva povijesno domoljubnih filmova u ljetnom kinu Slavica i kinu Sloboda. Predstavljanjem romana "Sjećanje me drži budnom" dubrovačka autorica Ane Bašić u 17:30 u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad započinje program 7. dana poezije u organizaciji Udruge samostalnih umjetnika Dubrovnik. Prva večer petodnevne manifestacije donosi i čitanje poezije suvremenih lokalnih autora, te poseban poetski blok "Memento mrtvom pjesniku". Početkom lipnja u Orebiću kreću besplatne vođene ture Living History, koje će se održavati svakog ponedjeljka do kraja rujna. Ture se održavaju na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku s polaskom ispred zgrade općine Orebića. Prva tura na rasporedu je u 19 sati. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska obavijestila je o prelasku na ljetno radno vrijeme. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima u zgradi prometne policije na adresi ulica dr. Andrije Hebranga 118 u Dubrovniku, kao i policijskim postajama na području županije, bit će od 7:30 do 14:30, osim utorkom kada će radno vrijeme na upravnim poslovima za građane biti od 8 do 17 sati. Evo i podataka o vremenu. Pretežno je vedro, puše slabo do umjereno jugo, more mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilipi 23, Lastovo i Prevlaka 24, Dubrovnik 26, Ploče 27 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1014 hektopaskala. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, želimo drage slušateljice, dragi slušatelji, gdje god bili, lijepi pozdrav vam upućujemo diljem naše županije na početku našeg poslijepodnevnog programa. A s obzirom da je ovo drugi dio dana, nadamo se da će vam biti ugodno i zanimljivo uz naš program. Nema teških tema, ni dilema, nećemo dizati ni buru, a neće nas boljeti ni glava od tih tema ko po južini. Opušteno laganini uz dobru glazbu i korisne informacije na valovima vašega radija, Radio Dubrovnika. A ugodno poslijepodne žele tonski realizator Davor Batričević, glazbu vam bira Mihajla Soko u studiju Radio Dubrovnika pred mikrofonom Nike Nađe.

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu belisimu glazbenu rubriku posvećenu talijanskoj glazbi. U sljedećih 15 minuta donosimo tri prepoznatljiva imena talijanske pop scene. Prvi je na redu Giovanotti sa hitom iz 95. Don Bellico del Mondo. Pjesma je to koja je obilježila njegov prijelaz prema world music zvuku. Odmah nakon njega slušat ćemo debitanski singl Tiziana Fera iz 2001. pjesmu Perdono. Pjesma je to koja je spojila talijansku melodiju i R&B ritmove. No krećemo, kako sam rekao, sa Giovanottijem i njegovom Don Bellico del Mondo, godina je 94. Poslušajmo.

je ovo Tiziano Ferro i njegov veliki debitanski hit Perdono iz 2001. A mi malo pomalo idemo u kraju današnje Bellissimi. Do kraja još toliko vremena, za jedan singla slušat ćemo Giusy Ferreri i njenu Novembre iz 2008. Ovaj single proveo je čak 12 tjedana na samom vrhu talijanskih top ljestvica, a izdan je na njezinom debitanskom albumu naziva Gaetana. A zanimljivost tog albuma da je veći dio tog materijala za album napisao i producirao upravo Tiziano Ferro, kojega smo slušali prije nekoliko minuta. S ovom pjesmom odjavljujemo današnju glazbenu rubriku. Ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnika. Slijede nam redovite informativne emisije i nastavak popodnevnog glazbenog programa. Nova Bellissima na rasporedu je sljedeći ponedjeljak u istome terminu. Ugodan ostatak dana uz Giusy Ferreri i njenu Novembre. Lijep pozdrav, do slušanja.

sve vas ljubimo i grlimo. 12:58 u gradu Vedro uz slabo jugo. Temperatura zraka 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 60%. Za sutra meteorolozi najavljuju djelomice vedro vrijeme, još tijekom jutra uz povećanu naoblaku, mjestimice kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Tijekom jutra uz obalu slaba do umjerena bura u okretanju na jugo i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na otvorenom umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a dnevna od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. Nastavljamo dalje. Dobra glazba na 105 MHz.

Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika, 13:16. Podsjećamo, festival domoljubnog filma Gordan Lederer počinje večeras u 20:30 u ljetnom kinu Slavica i trajaće do subote. U sklopu programa prikazat će se retrospektiva povijesno domoljubnih filmova u ljetnom kinu Slavica i kinu Sloboda. A također danas počinje i program Sedmih dana poezije. Organizator je Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnik. Predstavljanjem romana Sjećanjem me drži budnom dubrovačke autorice Ane Bašić u 17:30 u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad. Dakle, počinje ovaj program Sedmih dana poezije, a prva večer dana poezije donosi i čitanje poezije suvremenih lokalnih autora te poseban poetski blok Memento mrtvom pjesniku. Dakle, u 17:30 u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad.

Naravno, dragi naši, krećemo zajedno u potragu ne za blagom, već izgubljenim ključevima, karticama i tome slično. Naravno, ako ste nešto našli, možete također objaviti u rubrici Izgubljeno nađeno, 5 minuta za vas, dakle do 13:35, a naši telefonski brojevi su 413-335 ili 413-355, otvoreni za vas do 13:35.

Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika, evo i obavijesti Elektrojuga Dubrovnik o radovima sutra. Zbog tih radova bez struje će biti potrošači u sljedećim ulicama i sljedećim područjima. Najprije ćemo do Konavala, odvojak 4, 2, 3, 4, 6, 7, 9 na Zvekovici bez struje je sutra od 8 do podne, potom Gruda od kućnog broja 55 do 101 od 8 i po do 13 sati. Na Pelješcu ulica Braće Mihanovića kućni brojevi 29C do 34, sutra od 12.30 do 13.30 naselje Zamaslina, također sutra bez struje od 10 do 11 sati. Zaton Doli od 8 do 9, u Župi Dubrovačkoj sutra su od 8 do 15 sati bez struje potrošači u ulici Zavrelje 47, 46, 40, 41, 42, 45, 44 i Kozarina 1, 3, 4, 7, 10 i 11. I došli smo do grada, u gradu sutra bez struje su od 8 do 15 sati sljedeće ulice: Zeljarica 1, Zamanina 1 i 2 uz Jezuite 1, Poljana Paska Miličevića 4, Placa 1, 3, 5, 7, 9, 12, 17, 18, 20, 22, 24, potom Marojice Kaboge 1, 3 i 4, Lučarica 2, 4, 5, 6, 8, 8, 2, 10 između Polača 2, zatim kućni broj 2A, 4 i 6, Gundulićeva Poljana, kućni brojevi 2 i 9, Cvijete Zuzorić 1, 2, 3, 3A i 5. Dakle, sutra od 8 do 15 sati čućete ovu obavijest, ponovit ćemo je svakako tijekom našeg poslijepodnevnog programa. Ostanite i dalje s nama u dobrom društvu uz dobru glazbu.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 2. lipnja gošća emisije Utorkom u gradu je direktorica Sanitata Dubrovnik Lidija Marušić. Što su donijeli novi uvjeti parkiranja na gradskim javnim površinama? Kakvi su rezultati naplate parkinga u Mokošici? Koliko je porastao broj korisnika PPK kartice u Dubrovniku i okolnim općinama od početka primjene zone posebnog prometnog režima prošle godine? Kada će konačno placa u Gružu zaživjeti i u poslijepodnevnim satima? O budućnosti pretovarne zone i je li Sanitat dovoljno opremljen za sve potrebe u povijesnoj jezgri u emisiji Utorkom o gradu. To su samo neka od pitanja za gošću u studiju Radio Dubrovnika, a vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu u programu Radio Dubrovnika od 10 sati i 5 minuta.

Vlada je objavila nove cijene goriva koje na snagu stupaju u srijedu i vrijedit će do 15. lipnja. Litra benzina stajat će euro i 61 cent, što je 5 centi manje nego dosad, a euro dizel će pojeftiniti za 6 centi, te će mu cijena biti euro i 61 cent po litri. Plavi dizel pojeftinjuje za 6 centi, pa će se za litru plaćati euro i 9 centi. Službeno je počela protupožarna sezona. Hrvatske šume nastavljaju provoditi preventivnu kampanju "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra", kako bi podigle svijest o odgovornom ponašanju u prirodi. Podsjećaju da požari najčešće ne nastaju slučajno, te da upravo svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti naših šuma. Pozvali su građane da im budu partneri u očuvanju prirode. Iz grada Dubrovnika obavijestili su o završetku projekta izvanrednog održavanja sustava oborinske odvodnje na području semafora u Lapadu, kojim su riješeni problemi plavljenja dijela ulice Kralja Tomislava tijekom intenzivnih oborina. Rekonstruiran je postojeći sustav oborinske odvodnje, te je izgrađeno oko 150 metara novog cjevovoda spojenog na kolektor u ulici od Batale. Uz radove na odvodnji uređeni su novi prilazi za pješake, produljena je prometna traka za lijevo skretanje prema semaforima u Lapadu, te postavljena nova prometna signalizacija i zaštitna oprema. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska prešla je na ljetno radno vrijeme. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima u zgradi prometne policije na adresi ulica doktora Andrije Hebranga 118 u Dubrovniku, kao i policijskim postajama na području županije, bit će od 7.30 do 14.30, osim utorkom kada će radno vrijeme na upravnim poslovima za građane biti od 8 do 17 sati. Festival domoljubnog filma Gordan Lederer počinje večeras u 20 sati i 30 minuta u ljetnom kinu Slavica, a traje će do subote. U sklopu programa prikazat će se retrospektiva povijesno domoljubnih filmova u ljetnom kinu Slavica i kinu Sloboda. Predstavljanjem romana "Sjećanje me drži budnom" dubrovačke autorice Ane Bašić u 17 sati i 30 minuta u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad započinje program sedmih dana poezije u organizaciji Udruge samostalnih umjetnika Dubrovnik. Prva večer petodnevne manifestacije donosi i čitanje poezije suvremenih lokalnih autora, te poseban poetski blok "Memento mrtvom pjesniku". Vremenska prognoza za sutra. Djelomice vedro, uglavnom još tijekom jutra uz povećanu naoblaku, mjestimice kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Tijekom jutra uz obalu slaba do umjerena bura, u okretanju na jugo-jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na otvorenom umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna od 24 do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Želim vam ugodno poslije podne, 14 sati i 16 minuta. Podsjećamo, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska prelazi na ljetno radno vrijeme. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima u zgradi prometne policije na adresi ulica dr. Andrije Hebranga 118, kao i policijskim postajama na području županije, bit će od 7.30 do 14.30, osim utorkom, kada će radno vrijeme na upravnim poslovima za građane biti od 8 do 17 sati.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.
1: Samo najbolje od glazbe.
0: Radio Dubrovnik.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 2. lipnja gošća emisije Utorkom u gradu je direktorica Sanitata Dubrovnik Lidija Marušić. Što su donijeli novi uvjeti parkiranja na gradskim javnim površinama? Kakvi su rezultati naplate parkinga u Mokošici? Koliko je porastao broj korisnika PPK kartice u Dubrovniku i okolnim općinama od početka primjene zone posebnog prometnog režima prošle godine? Kada će konačno placa u Gružu zaživjeti i u poslijepodnevnim satima? O budućnosti pretovarne zone i je li Sanitat dovoljno opremljen za sve potrebe u povijesnoj jezgri u emisiji Utorkom o gradu. To su samo neka od pitanja za gošću u studiju Radio Dubrovnika, a vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu u programu Radio Dubrovnika od 10 sati i 5 minuta.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 180 eura.
2: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Od srijede pojeftinjuje gorivo. Na Braču sjednica otočnog vijeća. Izrael pojačava napade na Libanon. Iran gađao američku bazu u Kuvajtu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka.
2: Prva informacija o cijenama goriva.
0: Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro je 61 cent, a cijena plavog dizela euro i 9 centi.
2: U Postirima na Braču održana je sjednica otočnog vijeća radnog tijela koje predlaže projekte i programe za razvoj naših otoka i poboljšanje kvalitete života na njima. Uz otočane na sastanku je bio predsjednik vlade i više ministara, a uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodno-komunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7.600.000 eura, javlja Ivan Perdić.
3: Razvoj otoka nije samo lokalno, već i strateško pitanje razvoja države, kazao je domaćin skupa načelnik općine Postira Toni Glavinić.
4: Svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji.
3: Na našim otocima trenutačno živi oko 127.000 ljudi, kaže premijer Andrej Plenković i podsjeća na vladina ulaganja u otoke u posljednjih 10 godina.
5: Možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno. Kada je riječ o turizmu, hrvatski otoci danas ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjeg turizma.
3: Plenković je naglasio i važnost ulaganja u zdravstvenu zaštitu te registar otoka.
5: Nove mjere u pogledu hitne pomorske medicinske službe, mobilne ambulante, mobilne ljekarne, operativnu helikoptersku hitnu medicinsku službu, baza na Braču ovdje pokriva velik dio hrvatskog Jadrana. Od njene uspostave prije 2 godine hitna medicinska služba provela je 4000 intervencija.
3: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman načelnicima brojnih otočnih općina uručila je 100 ugovora.
6: 68 infrastrukturnih projekata, znači što društvene, što sportske ili prometne infrastrukture, vrijednih gotovo 5 milijuna eura. 21 vodno-komunalni projekt koji su ukupno vrijedni 2 milijuna eura i 12 projekata zdravstvene infrastrukture vrijednih gotovo 900.000 eura.
3: Iz europskih fondova za naše je otoke u novoj omotnici osigurano 150 milijuna eura, istaknuto je tijekom sastanka.
2: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Počeli su i prijave u prvi razred srednjih škola. Otvoreno je 47.000 mjesta, 10.000 više nego što je učenika 8. razreda. Snježana Kralj.
7: Za upis u 4-godišnje strukovne programe predviđeno je najviše 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Vesna Šerepac iz Ministarstva obrazovanja.
8: Ima dovoljno slobodnih mjesta, cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok.
7: 8. razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Nekoliko njih zbog velikog interesa i ove godine provodi testiranja.
8: 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
7: Počela je i državna matura, i to ispitima iz jezika nacionalnih manjina.
9: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine, 15. i 16. lipnja, kad maturanti studenti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej, nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
7: Ističe ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Konačni rezultati mature znaće se 15. srpnja.
2: Na Bliskom istoku i dalje nema mira. Sjedinjene Države tvrde da su gađale iranske vojne ciljeve, a iranska revolucionarna garda uzvratila je napadima na američku bazu u Kuvajtu. Libanonu pak prijete još jači izraelski udari. Ljudi masovno bježe iz južnog Bejruta. Braslav Bradić.
10: Krhko primirje između SAD-a i Irana ponovno je na kušnji. Washington kao razlog napada navodi rušenje američkog drona. Teheran je uzvratio napadom na američku bazu u Kuvajtu. Predsjednik Donald Trump poručuje da će sve biti u redu.
11: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama.
10: Pregovori ponovno zapinju, iako se više od tjedan dana šalju pozitivni znakovi. Glavni pregovarač Esmail Bakej ističe ulogu Izraela.
12: U takvoj smo situaciji u kojoj suprotna strana stalno mijenja stajališta, iznosi nove ili proturječne zahtjeve, te šalje različite proturječne i neskladne medijske poruke. Prirodno je da to dovodi do produljenja pregovaračkog procesa. Tomu treba pridodati i remetilački čimbenik, koji je uvijek opstruirao svaki proces usmjeren na smanjenje napetosti u našoj regiji. A to je cionistički režim. Jedan od jasnih razloga za eskalaciju zločina cionističkog režima u Libanonu posljednjih dana može biti samo potkopavanje svake moguće perspektive, da bi diplomatski procesi mogli pridonijeti nekakvom poboljšanju stanja. I za to odgovornost ponovno snose Sjedinjene Države. Ne možemo Sjedinjene Države i cionistički režim promatrati kao dva odvojena i neovisna sudionika koji djeluju izolirano jedan od drugoga.
10: SAD ne želi u mir uključiti Libanon, s njima pregovara odvojeno, a tamo je izraelska vojska znatno napredovala. Izraelski premijer Netanjahu najavio je šire akcije na južni Bejrut, koji ljudi masovno napuštaju.
12: Zajedno s ministrom obrane naredio sam vojci da napadne terorističke ciljeve u Bejrutu. Nema toga da Hezbollah napada naše gradove i građane, a njihovo terorističko sjedište u Bejrutu ostane izvan dosega. Nastavljamo produbljivati operativne aktivnosti na terenu u južnom Libanonu i uklanjamo uporišta Hezbollaha. Hezbollah je u bijegu. Odlučni smo vratiti sigurnost stanovnicima sjevera, kao što smo to učinili za stanovnike juga.
10: Izraelsku vojnu kampanju u Libanonu kritizirao je niz europskih vođa, te će se poslije podne, na zahtjev Francuske, održati izvanredni sastanak Sigurnosnog vijeća Ujedinjenih naroda.
0: Francuske vlasti zaustavile su još jedan tanker koji se povezuje s ruskom flotom iz Sjene, koja se koristi za zaobilaženje sankcija na izvoz nafte. Istodobno, Kremlj je oštro reagirao na zapljene takvih plovila, poručivši da ih smatra nezakonitima i da graniče s piratstvom. Moskva najavljuje odgovore radi zaštite svojih interesa, dok Pariz u ovakvim akcijama ističe provedbu međunarodnih sankcija i kontrolu sumnjivih pomorskih operacija.
2: Rusija je zabranila izvoz avionskog goriva do kraja studenog kako bi osigurala stabilne zalihe na domaćem tržištu, priopćila je vlada u Moskvi. Odluka uključuje i određene iznimke poput već ugovorenih isporuka i goriva koje je već u carinskome postupku, a donesena je zbog očuvanja opskrbe u uvjetima pojačanih potreba. Odluka dolazi u trenutku kada su energetska tržišta pod povećanim pritiskom zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u globalnim opskrbnim lancima.
0: Mađarski premijer Peter Mađar poručio je da će njegova stranka Tisa potaknuti izmjenu ustava ako predsjednik Tamas Ujok ne preda ostavku. Mađar tvrdi da je predsjednik narušio ugled institucije i ne djeluje u interesu nacionalnog jedinstva, a oporbena stranka Fides njegov potez naziva prijetnjom demokraciji i ustavnom poretku. Šujok, koji odbacuje pozive na ostavku, dužnost predsjednika obnaša od 2024.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Štuk. Domovinski pokret zatražio je da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. Drže da će Hrvatska izborna jedinica štititi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih predstavnika, a pritom ona prema Domovinskom pokretu ne mora i neće biti u teritorijalnom kontinuitetu. paketu. Ako taj njihov prijedlog ne bude prihvaćen ili se ne nađu druga Hrvatima prihvatljiva rješenja, Domovinski pokret tvrdi da hrvatska strana ima pravo na vraćanje statusa prije sporazuma. To bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, ističe se u priopćenju Domovinskog pokreta. Evo što je o tome rekao predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović.
13: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav. I sve manjkavosti koje su odudarile od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda. To je naravno legitimno pravo. Izborne jedinice ne znači ništa drugo do izborne jedinice i to se može napraviti na različite načine. Što se tiče trećeg ili nekog drugog entiteta, mi odavno predlažemo drugačije reorganiziranje, unutarnje reorganiziranje Bosne i Hercegovine. Sada imamo dva entiteta, imamo distrikt Brčko i imamo 10 županija unutar federacije. Mislimo da je to krajnje neracionalno, neučinkovito i ne može biti funkcionalno. Mi smo odavno već predlagali da imamo 3 ili 4 teritorijalno određene jedinice kao federalne jedinice. Kako ćemo ih organizirati, na koji način, to je sad nešto drugo. Mi želimo u miru i stabilnosti tražiti rješenja unutarnje našeg preustroja, a da bi se to desilo morati imati suglasnost 3 konstitutivna naroda, njihovih legitimnih predstavnika.
2: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Invest, koji će za nove dioničare trajati do 10. za postojaće do 15. ovog mjeseca. Ta tvrtka novi je vlasnik Pika Vrbovec, a u sekundarnoj ponudi dionica na Zagrebačkoj burzi želi proširiti bazu dioničara i prikupiti do 150 milijuna eura kapitala za razvoj. Ivica Krišto.
14: U sljedećih 10 dana moguće je uključiti se u jedno od najvećih javnih izdanja dionica na burzi, to jest u kupnju dionica Boskar Investa, koje su do sad imale iznimno snažan rast vrijednosti. Član uprave tvrtke Vanja Vlak.
15: Cijena će biti u rasponu 25.5 do 26.5. Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura. Navedena sredstva će biti iskorištena za razvoj naših postojećih kompanija, ali također i za akvizicije, između ostalog i najavljenu akviziciju PIK Vrbovca.
14: U vezi s novom i najpoznatijom tvrtkom u sastavu grupe Pikom Vrbovec dodao je.
15: Pik Vrbovec predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednom od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji. To će predstavljati jednu od najvećih i najbrže rastućih prehrambenih kompanija u ovom području.
14: Predsjednik uprave Darko Horvat.
16: Ovo izdanje je bio cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, IM riznicu i e-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
14: Radnici tvrtke dobili su putem ESOP programa posebne pogodnosti za kupnju dionica, te su se Nikolina Antonić i Ana Marija Horvatić odlučile za uplatu u banci već ujutro prvoga dana.
17: Kada se ova prilika prezentirala, odlučila sam uložiti i vjerujem kako će se ulaganje isplatiti.
14: Banke su uz poslovnice klijentima omogućile i digitalne uplate preko svojih mobilnih aplikacija.
2: Dugogodišnji zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema optužnici USKOK-a Kožić je naredio svojoj pročelnici Mirjani Oštrec Bosak da se trošak obroka za liječnike kliničke bolnice Merkur, koje je želio počastiti nakon izlaska iz bolnice, u iznosu od oko 700 eura prikaže kao službeni trošak Zagrebačke županije. Sudac Vjeran Blažeković.
18: U postupku je bilo sporno je li optuženi rekao pročelnici da će ovaj trošak čašćenja platiti on osobno ili je dao naredbu da se to plati iz proračunskih sredstava Zagrebačke županije. Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada soka. Nije niti profesionalno, niti ljudski krivnju za svoje kriminalne radnje pokušavati svaliti na podređenu djelatnicu.
2: Ivica Džeba sa Zagrebačkog građevinskog fakulteta i bivša SDP-ova potpredsjednica vlade Željka Antunović zatražili su od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o tržištu toplinske energije i provedbenih pravilnika. Naime, od 1. rujna ove godine zakon uvodi obvezu ugradnje razdjelnika topline, a tko ih ne ugradi trebao bi plaćati kazne. Primjerice, za stan od 50 metara četvornih kazna je 300 eura na godinu.
19: Onaj razlog koji građane najviše muči, to je za naknada za poticanje energetske učinkovitosti, koja u principu nije naknada, nego je kazna. Ona je potpuno nesrazmjerna i po tome de facto u velikoj suprotnosti i sa Ustavom i sa Europskom direktivom. Iz ministarstva su rekli da je to određeno na temelju cijene razdjelnika za jedan stan. Međutim, taj iznos premašuje 30-40 puta tu vrijednost razdjelnika. Drugi je veliki problem što u zgradama gdje imate i stanove sa razdjelnicima i stanove bez razdjelnika, tu naknadu plaćaju samo stanovi sa razdjelnicima, a koriste ju svi.
20: Postoji nesklad između očekivanih ciljeva ostvarenja zakona i štete koju će imati građani, odnosno kazne koje su im propisane. Te kazne su drakonske. Najtragičnije i najgore je što se građane plaši velikim kaznama i na taj način indirektno tjera da kupe razdjelnike, iako to za njih možda nije korisno.
0: Grad Zagreb raspisao je projektni natječaj za idejno rješenje Jarunskog mosta. Investicija je procijenjena na 140 milijuna eura i bit će to prvi novi savski most izgrađen u gradu nakon 45 godina. Početak gradnje očekuje se 2028. godine. Prema planu, most će biti dug 625 metara i imati 4 prometna traka, tramvajsku prugu, biciklističke staze i pješačke koridore. Davor Lulić.
21: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon skoro tjedan dana priprema u Rijeci sutra će imati prvu od dvije provjere uoči svjetskog prvenstva, prijateljsku utakmicu protiv Belgije, o čemu Kristijan Jakić kaže.
22: Pa svaka priprema utakmica je dobra zbog toga što ćemo vidjeti zapravo na kojem smo nivou. Sigurno da je Belgija jedna jako dobra ekipa i da će nam pokazati dosta u kakvom su stanju mi kao ekipa, ali osobno mislim da smo mi dobro i da smo dobro pripremljeni, tako da mislim da će biti dobra utakmica i da će biti dobar pokazatelj za svjetsko.
21: Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo zaustavljeni su u osmini finala igre parova na Roland Garrosu. Bolji od njih bili su s 3-6, 7-6 i 10-7 nizozemski tenisači Arens i Pel. Košarkaši Cibone poveli su s 1-0 u pobjedama protiv Zadra u finalu doigravanja prvenstva Hrvatske. Sinoć na Višnjiku bilo je 74-72 za Zagrepčane. Evo kako je to prokomentirao košarkaš Zadra Boris Tišma.
23: Mislim da smo u napadu bili malo sterilniji, dolazili smo teže do nekih pozicija za zabiti koš i mislim da su oni u nekim ključnim momentima uzeli koji napadački skok i poentirali s tih drugih šansi i idemo dalje, tek je počela finalna serija.
21: Cibonin igrač Vigo Bart.
24: Mislim da smo ušli od početka tvrdo utakmicu, od samog starta, vidjeli se na kraju na rezultatu da je bila tvrda utakmica, velika pobjeda za nas i idemo se dobro odmoriti, pripremiti za sljedeću.
21: Sljedeća utakmica je već sutra u 20 sati i 15 minuta ponovo u Zadru.
1: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
25: U Hrvatskoj je danas bilo većinom promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja bilo je u Dalmaciji, a sredinom dana na oblaka se smanjila i na sjevernom Jadranu te na zapadu unutrašnjosti. Vjetar je bio slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni na Jadranu i jugo. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je od 19 do 24, u Dalmaciji do 28 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje promjenjivo oblačno, povremeno sunčana razdoblja, ali nestabilno. Mjestimice će i dalje biti kiše ili pljuskova s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni na istoku i zapadni, a na Jadranu slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar okretat će na sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno može biti i jak. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer se sa zapada očekuje porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža jutarnja temperatura bit će od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevi stupnjeva. U srijedu nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu i lokalnu obilnu oborinu, pri čemu će i dnevna temperatura zraka pasti, a u četvrtak sunčanije i ponovno toplije.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: Od srijede pojeftinjuje gorivo. Na Braču sjednica otočnog vijeća. Izrael pojačava napade na Libanon. Iran gađao američku bazu u Kuvajtu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Službeno je počela protupožarna sezona i zabrana paljenja vatre na otvorenom. Počela je i državna matura ispitima iz jezika nacionalnih manjina kao i prijave u prvi razred srednjih škola. Vlada objavila nove niže cijene goriva koje važe od srijede. U Dnevniku i o sve češćim pojavama novih posebice invazivnih vrsta u Jadranskom moru. Donosimo najave kulturnih događanja, a govorit ćemo i o završnici sezone naših županijskih nogometnih klubova te novom uspješnom vikendu Dubrovnik Racinga. Vrijeme sutra djelomice vedro, ujutro uz povećanu naoblaku mjestimice moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je u 16 sati. S vama će biti Francesca Tevšić.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije uvodno izdvajamo.
0: Službeno je počela protupožarna sezona i zabrana paljenja vatre na otvorenom.
1: Počela je i državna matura ispitima iz jezika nacionalnih manjina, kao i prijave u prvi razred srednjih škola.
0: Vlada objavila nove niže cijene goriva koje važe od srijede.
1: U Dnevniku je o sve češćim pojavama novih, posebice invazivnih vrsta u Jadranskom moru.
0: Donosimo najave kulturnih događanja.
1: A govorit ćemo i o završnici sezone naših županijskih nogometnih klubova te novom uspješnom vikendu Dubrovnik Racinga.
0: Vrijeme sutra, djelomice vedro, ujutro uz povećanu naoblaku mjestimice moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Službeno je počela protupožarna sezona i zabrana paljenja vatre na otvorenom.
0: Tim povodom Hrvatske šume provode preventivnu kampanju Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra, kojom se želi podsjetiti da požari najčešće ne nastaju slučajno i da naizgled bezazleni postupci poput odbacivanja opušaka te ostavljanja staklenih boca u prirodi ili neugašenog plamena izazivaju požare.
1: O početku protupožarne sezone govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Važno se ljudi normalno, jer 1.6. je strogo zabranjeno paljenje otvoreno, pa onda ove zadnje dane ljudi navale paliti malo više nego inače, ali su ljudi disciplinirani poprilično i prijave sve, ali je stvarno bilo više prijava, ova dva, tri dana je bilo prijava broj ogroman, a imali smo dvije intervencije koje su bile malo zahtjevnije u Čari, na otoku Korčuli, a čak sam i kanader trebao podignuti, podigao ga u stvari pa sam ga vratio, bio je grub teren, ali evo, svi skupa Korčulani skočili, bilo ih je 40, išli su u jako kratkom vremenu i ugasili ga, Bogu hvala, dobro, a drugi je bio u Stonskom polju, isto tako onaj ugašen sa vatrogasci, isto je zahvatio malo veću površinu, ali evo, to se dogodilo pred zabranu paljenja, ali evo, ja se nadam da na 1.6. su ljudi shvatili da je to ozbiljna zabrana i da nema više paljenja i neka pričekaju, jer ipak šteta bi bilo da ovakvu ljepotu izgubimo. Danas je 1.6. službeno krenula požarna sezona u smislu zapošljavanja sezonskih vatrogasaca. Oni su danas krenuli s radom diljem naše županije od Prevlake, Ploča do Lastova. Tu je najviša borba oko ljudi i mi smo uspjeli i ove godine to, mogu slobodno reći, izgurat, ali to je na granici, na granici, i to je najteže. To je najzahtjevniji posao za svakoga. U svakom poslu, evo, to nam pokaže okolina da nam je to, izgleda i budućnost, borba. Naći ljude, a nakon naći dobre ljude, jer ovaj posao u momentima ipak i opasan. Bogu hvala, nekakva brojka će se vrtit, malo će se 8. i 9. pojačat, odnosno 7. i 8. Mislim da će ta brojka biti oko 175, što je na nivou sezone dobro. Što se tiče da li smo spremni, mi smo uvijek spremni, tu smo na raspolaganju stalno, ali znate što, kad doće nevolja, kad se potrefe svi vremenski uvjeti, sve što se dogodi, i ako neko bude nemaran, onda se stvarno može dogoditi nešto onako što ne može niko biti spreman nikad. Ali evo, Bogu hvala, smo raspoređeni, cilj nam je uvijek isti, na što više lokacija, više dežurstava. Da smo brži, iziđemo brzo i da bude požar mal. To nam je najvažniji cilj. I dolaze nam ispomoć s kontinentalnog dijela, on nam dolazi 18. On nam dolaze na Lastovo, tu ćemo pojačati Lastovo, ićemo jednu sa ekipu što smo lani uveli na Saplunaru na otok Mljet, znači na drugi kraj otoka, isto zaštićen, i lani je se pokazalo dobro.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje na snagu stupaju u srijedu i vrijedit će do 15. lipnja. Benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5, dok će plavi dizel pojeftiniti 6 centi, a plin za spremnike i boce 9. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Počela je državna matura ispitima iz jezika nacionalnih manjina, kao i prijave u prvi razred srednjih škola. Ove godine državnu maturu polagat će više od 30.000 učenika u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara diljem Hrvatske. Najviše kandidata prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja. Najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika.
1: A s klimatskim promjenama, porastom temperature mora i raznim drugim utjecajima, u Jadranskom moru sve su češće pojave novih, pritome i invazivnih vrsta. Niz projekata Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku prati upravo pojavu novih vrsta i njihov utjecaj na lokalne zajednice. Znanstvenik Zubrovačkog instituta Rade Garić.
3: Trenutno nam završava projekt Hrvatske zaklade za znanost s patogenu u sklopu kojeg smo pratili na genetičkoj razini pojavu novih vrsta. U sklopu tog projekta opisali smo jednu potpuno novu vrstu meduze za znanost u Rovinju. Također otkrili smo u Mljetskim jezerima jednu vrstu koja je inače hladni element, ali je ušla u Mljetska jezera, pogotovo u Malo jezero, i to je prvi nalaz za Mediteran. I imamo jednu indopacifičku vrstu što se od 2015. bilježimo u Jadranu u relativno malome broju, ali konstantno je prisutna. Tako da mi kroz te projekte pratimo stalno što se događa sa Jadranom, što se događa s tim novim vrstama i kako oni utječu, pogotovo što se tiče planktona u čemu smo specijalizirani, kako utječu na te lokalne zajednice. I nastavljamo naše istraživanja, sad imamo dva nova projekta što se tiče planktona. Jedan je Zoomas, koji će isto nastavljat će u potragu za tim novim vrstama i gledat će utjecaj zagrijavanja mora na biomasu planktona, što bi se moglo i odraziti na ribarstvo i na količinu ribe. I još imamo projekt AdZoPro koji će pratiti jednog maloga račića koji živi na 1200 metara dubine i njegovi razvojni stadij, koji je indikatorska vrsta što se tiče zatopljenja, i tu kroz taj projekt će se pokušati u zadnjih 40-50 godina vidjeti kako se kretala ta njegova populacija. Ova dva projekta su financirana kroz ovaj nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je financiran od fonda Next Generation EU.
1: Sve veći broj žrtava nasilja u obitelji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Potvrđuju to i podaci udruge Deša Dubrovnik, govori izvršna direktorica Ana Cvjetković.
4: Samo Deši tijekom 2025. godine javilo se 99 osoba žrtava nasilja. Od toga 14 koje su već u našem programu iz godine prije, ali 84 su znači nove koje su s nama bile tijekom 2025. godine, koje su proživjele neki oblik nasilja. Pružili smo 913 različitih usluga. Znači, te su usluge potrebne tim ženama i muškarcima koji su nam se javili. To su ljudi koji se nas nalaze u vrtlogu raznoraznih pravnih i ostalih društvenih peripetija, i potrebna im je bilo koja pomoć kako bi se osamostalili, osnažili i samostalno onda krenuli u neki proces traženja pravde, iako je i to vrlo teško u našim uvjetima. Baš kroz ovu neku direktnu podršku i razgovore sa našim korisnicima došli smo do zaključka da se mnoge od njih nalaze u teškim i izazovnim životnim uvjetima. Došli smo do zaključka da njima nasušna financijska potreba, ono nužna, potrebna, zaista nužna, i krenuli smo sa ovim fondom za žrtve nasilja i žrtve i žene u potrebi, s time da moram napomenuti da nismo nikad izbjegli ni plaćanje nekih humanitarnih troškova liječenja djeci ili drugim osobama koje nam se jave, nismo tu nikad bili isključivi niti ćemo biti. Te humanitarne akcije tijekom godine, ako ćemo pričati o brojkama, mi dođemo do nekakvih možda 10,000 eura kojima raspolaže taj fond. Isplatimo nekakvih 10 do 15 zahtjeva, ovisi o čemu se točno radi. Zaprimimo zahtjev i onda razmotrimo da li ta potreba može biti namirena, ako se tiče odjeće iz Caritasa, Crvenog križa, ako se tiče nekih jednokratnih potpora iz grada Dubrovnika, županije. Ali imate i situacije gdje je nemoguće namiriti takvu potrebu i tu mi uletimo sa tim sredstvima. Ta sredstva su u rasponu od 200 možda do 800 eura, ali ta sredstva tim ženama ili ljudima u tom trenutku su pravo bogatstvo.
5: Iz Metkovića Pero Jakić. Jučer je u Metkoviću završeno obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja A satnije zbora Narodne garde, inače prve profesionalne postrojbe Hrvatske vojske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U organizaciji udruge veterana 4. gardijske brigade, pripadnici A satnije održali su svečani mimohod ulicama grada, a potom su na prostoru nekašnje vojarne otkrili spomen obilježje posvećeno pripadnicima te postrojbe. Govorili su jedan od zapovjednika Dan Rendulić, zatim gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan, u ime župana Blaža Peze Nikša Sentić, izaslanici državnih tijela, a spomen obilježje otkrio je Ivo Čotić, prvi ranjeni pripadnik A satnije. Satnija je inače osnovana 1. lipnja 1991. godine, a imala je 120 pripadnika. Prvo vatreno krštenje imala je 14. i 15. rujna 1991. u akciji Zelena tabla Male bare u Pločama. 1. listopada satnija je uključena u obranu dubrovačkog područja, sudjelovali su njezini pripadnici i obrani Stona, zatim Pelješca, a 1992. ulazi u sastav 116. brigade Hrvatske vojske, te početkom 1993. u sustav 4. gardijske brigade. Njezini pripadnici sudjelovali su u velikim operacijama Zima 94, Ljeto 95, Oluja, Maestral i Južni potez.
1: Festival domoljubnog filma Gordan Lederer počinje večeras u 20 sati i 30 minuta u Ljetnom kinu Slavica, trajeće do subote. U sklopu programa prikazat će se retrospektiva povijesno domoljubnih filmova u Ljetnom kinu Slavica i kinu Sloboda, najavljuje autor festivala Marijan Capek.
6: Nakon 10 godina rada udruge mi smo osnovali taj festival Gordan Lederer 2018. godine sa nekim naumom da ljudima ne dozvolimo da se zaboravi Domovinski rat i da ne zaboravimo ono što su naši branitelji dali. Kada danas, nakon 10 godina, radimo jedan takav festival u Dubrovniku, bila nam je ideja zbog čega Dubrovnik. To je prva i osnovna stvar. 3-4 godine već sudjelujemo u svim projektima sa gradom Dubrovnikom u svezi dana branitelja grada Dubrovnika. Pa smo onda odlučili da ove godine darujemo gosparima i žiteljima Dubrovnika i Dubrovačke okolice jedan takav festival gdje ćemo donesti 25 filmova raznih, a 20-ak dokumentarni, 5 igranih filmova, u biti upravo s jednom naznakom da ljudi, rat je prije 35 godina završio, no ne smijemo zaboraviti sva ona dijela što su tu neki naši branitelji dali, ne smije se zaboraviti u biti ta žrtva ne samo vjerovatno i naših branitelja, nego i civila, i da zajedno s tim filmovima se prisjetimo onih dana i nadam se da će taj festival biti danas i posjećen i da će doći mlađa generacija, pa mislim da je to zalog nekakvoj budućnosti.
0: Predstavljanjem romana Sjećanje me drži budnom dubrovačke autorice Ane Bašić u 17 sati i 30 minuta u Saloči od Zrcala Narodne knjižnice Grad započinje program 7. dana poezije u organizaciji Udruge samostalnih umjetnika Dubrovnik. Prva večer petodnevne manifestacije donosi i čitanje poezije suvremenih lokalnih autora te poseban poetski blok Memento mrtvom pjesniku.
1: O završnici sezone naših županijskih nogometnih klubova, ali i novom uspješnom vikendu Dubrovnik Racinga, prilog je pripremio Rafael Barkidžija.
7: Završeno je natjecanje u 3. nogometnoj ligi Jug, inače 4. razredu nogometa. Dubrovački Goške na Lapadu s 2-1 izgubio od Sloge Mravince. Neretva je na svom terenu s čak 8-0 bila bolja od Hrvatskog Viteza, dok je domaću pobjedu upisao i Neretvanac protiv Vala 3-0. Najbolju sezonu definitivno je imao sastav iz Metkovića Neretva na 2. mjestu sa 63 boda. Prvak je Zagora Unešić 69. Goške sezonu okončao na 11. mjestu, dok je Neretvanac za 3 boda izbjegao ispadanje. A pobjednici 1. županijske nogometne lige, nogometaši Konavljanina, doznali su protivnika u kvalifikacijama za viši rang, upravo 3. nogometnu ligu Jug. Ždrijeb im je dodijelio pobjednika 1. županijske nogometne lige Zadarske županije, a to je klub Abeceda iz Murvice. Prva utakmica igra se u Murvici u subotu 6. lipnja, dok je uzvrat u srijedu 10. lipnja u Čilipima. Automobilisti Dubrovnik Racinga pobjednici su 2. ovo sezonske utrke prvenstva Hrvatske na kružnim stazama, održanoj u Salzburgu. Do 1. mjesta u svojim kategorijama došli su Igor Ilić, Maro Franić, Đivo Franić i Domagoj Šaškor. dok su iz redova Raguze Racinga pobjednici bili Ivica Marić i Luka Blažević. O uspješnom vikendu na Salzburgringu Maro Franić.
8: Pobjedili smo i prvi i drugi dan premoćno autoklub Raguzu Racing, koja nam je u stvari ove godine najveći konkurent za uzimanje titule prvaka. Znači, mi smo definitivno, kad smo krenuli u sezonu, znali smo da će borba biti žestoka između autokluba Dubrovnik Racing i Raguze Racing, i napravili smo dosta veliku prednost, tako da sad na sljedeću trku koja se vozi Slovakija Ring idemo sa velikom bodovnom prednosti koju ćemo pokušati održavati do kraja godine i pokušati i ove godine uzeti naslov prvaka Hrvatske.
7: Zapažene rezultate u seriji utrka TCR Eastern Europe upisao je dubrovački automobilist Žarko Knego. Od tri utrke čak je dva puta završio na pobjedničkom postolju.
9: Prva utrka se vozila u subotu i dvije u nedjelju, i kad sam bio na trećem mjestu u subotu na prvoj utrci, borio se za drugo mjesto, naletio sam neki komad metala koji je bio na stazi, nekome ispalo drugih auta i probušila se guma. I onda je došla nedjelja i jedno drugo mjesto u prvoj nedjeljnoj utrci i jedno treće mjesto, tako da ovaj vikend sa dva postolja je daleko najbolji vikend kad nastupam tamo. Uz treće mjesto na kvalifikacijama mogu reći da se definitivno mogu boriti za sam vrh, za top 3 mjesta, i neko se nadam da bi do kraja sezone i ostao u ta top 3 vozača.
7: Sljedeća utrka sezone vozi se u Slovačkoj, potom slijedi Mađarska, a sezonu će zatvoriti Grobnik.

0: Vremenska prognoza za sutra. Djelomice vedro, uglavnom još tijekom jutra uz povećanu naoblaku mjestimice kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Tijekom jutra uz obalu slaba do umjerena bura, u okretanju na jugo i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na otvorenom umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ovog ponedjeljka.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Nike Nađ, dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.
2: Jednostavno najbolji. Radio Dubrovnik.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 2. lipnja gošća emisije Utorkom u gradu je direktorica Sanitata Dubrovnik Lidija Marušić. Što su donijeli novi uvjeti parkiranja na gradskim javnim površinama? Kakvi su rezultati naplate parkinga u Mokošici? Koliko je porastao broj korisnika PPK kartice u Dubrovniku i okolnim općinama od početka primjene zone posebnog prometnog režima prošle godine? Kada će konačno placa u Gružu zaživjeti i u poslijepodnevnim satima? O budućnosti pretovarne zone i je li sanitat dovoljno opremljen za sve potrebe u povijesnoj jezgri u emisiji Utorkom o gradu. To su samo neka od pitanja za gošću u studiju Radio Dubrovnika, a vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom u gradu u programu Radio Dubrovnika od 10 sati i 5 minuta.

0: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
1: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
2: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Nitko nema
6: Hrvatska
7: bolje.
6: Radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Manifestacija Dani poezije u organizaciji Udruge samostalnih umjetnika Dubrovnika počinje danas za 10 minuta, dakle u 17.30 u Saločju Zrcala Narodne knjižnice Grad, predstavljanjem romana Sjećanje me drži budnom dubrovačke autorice Ane Bašić. Prva večer petodnevne manifestacije donosi i čitanje poezije suvremenih lokalnih autora te poseban poetski blok Memento mrtvom pjesniku u 17.30 u Saločju od Zrcala Narodne knjižnice Grad.

17 sati i 30 minuta, Radio Dubrovnik želi vam ugodan nastavak dana uz naš program. Ako razmišljate o odlasku u kino, danas, evo što vas očekuje, najprije u kinu Sloboda. Od 18 sati, dakle za pola sata pjesma Grbavoga kita, animirani film, od 20 sati na rasporedu je akcijski film Siva zona. U kinu Vizija, povijesna drama od 19.30, Otok Amrum, a u kinu Slavica večeras u 20 sati i 30 minuta počinje festival domoljubnog filma Gordan Lederer. Ovaj festival trajaće do subote. Večeras je na rasporedu film Sjećanje na Gordana Lederera, Ophodnja u Sutonu, dakle u 20 sati i 30 minuta u kinu Slavica.

Evo i obavijesti Elektrojuga Dubrovnik o radovima na mrežama sutra. Sutra će bez struje od 8 do podne biti dio Konavala, odvojak 4, 2, 3, 4, 6, 7, 9 i Gruda od kućnog broja 55 do 101 od 8.30 do 13 sati, dakle Gruda. Potom Pelješac. Bez struje je ulica Braće Mihanovića, kućni broj 29C do 34, od 12.30 do 13.30, također naselje Zamaslina od 10 do 11 i Zaton Doli od 8 do 9 sati.

Nastavljamo sa strujom i obavijestima Elektrojuga. Radova će biti još. Dakle, najprije smo obavijestili naše drage slušatelje u Konavlima na Pelješcu, zatim na Dolima, o sutrašnjim radovima i vremenu trajanja tih radova u kojem će biti bez električne energije. Radova će biti sutra i u Župi, ali i u gradu. Najprije ćemo do Župe, sutra od 8 do 15 sati, bez struje će biti potrošači u ulicama Zavrelje 47, 46, 40, 41, 42, 45, 44 i Kozarina, kućni brojevi 1, 3, 4, 6, 7, 10 i 11. A u gradu su bez struje sutra od 8 do 15 sati u istom vremenskom razdoblju kao i u Župi, ulice Zeljarica 1, Zamanjina 1 i 2, Uz Jezuite 1, Poljana Paska Miličevića 4, Placa, kućni brojevi 1, 3, 5, 7, 9, 12, 17, 18, 20, 22 i 24, potom Marojice Kaboge, brojevi 1, 3, 4, Lučarica, kućni brojevi 2, 4, 5, 6, 8, 10, između Polača 2, 2a, 4 i 6, zatim Gundulićeva Poljana, kućni brojevi 2 i 9 i Cvijete Zuzorić 1, 2, 3, 3a i broj 5, dakle sutra od 8 do 15 sati.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 2. lipnja gošća emisije Utorkom u gradu je direktorica Saniteta Dubrovnik Lidija Marušić. Što su donijeli novi uvjeti parkiranja na gradskim javnim površinama? Kakvi su rezultati naplate parkinga u Mokošici? Koliko je porastao broj korisnika PPK kartice u Dubrovniku i okolnim općinama od početka primjene zone posebnog prometnog režima prošle godine? Kada će konačno placa u Gružu zaživjeti i u poslijepodnevnim satima? O budućnosti pretovarne zone i je li sanitat dovoljno opremljen za sve potrebe u povijesnoj jezgri u emisiji Utorkom o gradu. To su samo neka od pitanja za gošću u studiju Radio Dubrovnika, a vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu u programu Radio Dubrovnika od 10 sati i 5 minuta.

Malo pomalo došli smo do kraja druženja u našem programu poslijepodne na 105 MHz. Nadamo se da vam je bilo ugodno uz naš program, da ste uživali u dobroj glazbi. Što se tiče poslijepodnevne ekipe, to je sve od nas za danas. Hvala što ste dijelili svoje vrijeme i frekvenciju s nama. Do novoga slušanja, Ante Bešlić, Mihajla Soko i Nike Nađ upućuju vam srdačan pozdrav.

0: Službeno je počela protupožarna sezona i zabrana paljenja vatre na otvorenom. Tim povodom Hrvatske šume provode preventivnu kampanju Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra, kojom se želi podsjetiti da požari najčešće ne nastaju slučajno i da na izgled bezazleni postupci, poput odbacivanja opušaka te ostavljanja staklenih boca u prirodi ili neugašenog plamena, izazivaju požare. O početku protupožarne sezone govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Danas je prvi šetova službeno krenula požarna sezona u smislu zapošljavanja sezonskih vatrogasaca. Oni su danas krenuli sa radom diljem naše županije od Prevlake, Ploča do Lastova. Tu je najviša borba oko ljudi i mi smo uspjeli i ove godine to, mogu slobodno reći, izgurat, ali to je na granici, i to je najteže. To je najzahtjevniji posao za svakoga. U svakom poslu, evo, to nam pokaže okolina da nam je to izgleda i budućnost borba. Naći ljude, naći dobre ljude, jer ovaj posao u momentima ipak i opasan. Bogu hvala, nekakva brojka će se vrtit, malo će se 8. i 9. pojačat, odnosno 7. i 8. Mislim da će ta brojka biti oko 175, što je na nivou sezone dobro.
0: Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavog dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Bili smo među prvima već 3. mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Prema programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije, Županijski zavod za javno zdravstvo obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 127 plaža u drugom dijelu svibnja. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 124 plaže ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na 2 plaže dobrom ocjenom. Na plaži Molunat u Konavlima more je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Festival domoljubnog filma Gordan Lederer počinje večeras u 20 sati i 30 minuta u ljetnom kinu Slavica, a traje će do subote. U sklopu programa prikazat će se retrospektiva povijesno domoljubnih filmova u ljetnom kinu Slavica i kinu Sloboda. Vrijeme sutra, djelomice vedro, uglavnom još tijekom jutra uz povećanu naoblaku, mjestimice kiša ili lokalni pljusak s krmljavinom. Tijekom jutra uz obalu slaba do umjerena bura, u okretanju na jugo i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na otvorenom umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna od 24 do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga sina jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Riječima iz Evanđelja po Ivanu, jučerašnjeg evanđelskog ulomka nedjeljnih misnih čitanja blagdana Presvetoga Trojstva, lijepo smo vas pozdravili poštovani slušatelji na početku emisije Svjetionik Radio Dubrovnika, naših tjednih vjerskih minuta. Danas će s vama biti za tonskim pultom Bruna Papac, a pred mikrofonom Mislav Čimić. U ovotjednoj pretposljednjoj emisiji prije ljetne stanke predstavit ćemo vam projekt podcasta Studentsko-katoličkog centra Split Glas iz pustinje. Slušat ćemo i jedan isječak iz toga podcasta i to prvog gosta Frantu Vučkovića. Osim toga predstavit ćemo vam i molitveni rap album duhovne glazbe koji je radio hrvatski reper poznatiji pod imenom DLP. Biće tu i druge domaće duhovne glazbe, novosti i zanimljivosti iz života crkve i naše biskupije. Zato budite s nama sve do 19 sati. Ovo su tjedne vjerske minute Svjetionik Radio Dubrovnika.

0: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji predstavljamo vam podcast Studentskog katoličkog centra Split, Glas iz pustinje. Više o tome reći će nam voditelj toga projekta, Ivan Jukić. Ivane, hvaljen Isus i Marija, dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
1: Hvala Isus i Marija i hvala na pozivu.
0: Dubrovnik Split, odlična stvar je što se podcast prati na YouTube-u, tako da prostor nije uopće prepreka. O kakvom je zapravo projektu ovdje riječ?
1: Upravo tako, dobro ste to rekli da opći prostor nije prepreka. Mislim, mi danas živimo inače i u epidemiji podcasta, danas svatko ima podcasta, ali mi smo se neovisno odlučili na takav medij zato što je jako zahvalan. To je riječ o, mi smo započeli tu emisiju kako bi imali nekakav određen prostor u kojem bi mi obrađivali teme koje su aktualne za mlade iz područja psihologije, duhovnosti i teologije. I nekako koje to smo sve spojili zajedno u našem emisiju Glas iz pustinje. Jedan je cilj zapravo biti u moru ili nekakvog ovog žamora u kojem se nalazimo, biti nekakav glas koji će doprijeti do naše ciljane publike kako bi ih osvijestili o nekim temama. Sad mi uzmemo nekakve teme koje su već i obrađene pa ih na neki novi način obradimo, ili uzmemo neke teme koje smo primijetili da su jako važne, ali da nisu dovoljno zastupljene.
0: Tko su do sada bili sugovornici, koje su bile teme? Bilo ih je zapravo dosta, pa barem naglaske nekih zanimljivih, važnijih do sada.
1: Upravo tako, bilo je baš dosta gostiju, jer projekt smo započeli prije 2 godine. Naši gosti mogu biti naravno i svećenici i laici. Evo primjerice, bio sam i Frante Vučković na temu anksioznosti, to nam je bila prva epizoda, pa smo nakon toga imali epizodu o ranom ozdravljenju sa Petrom Janicom Jurčević, koji su voditelji karizmatske zajednice, pa smo imali i poremećaj ličnosti, gdje je bila gošća mlada psihologica Ergović, zatim i lekciju divina sa Pater Boanom iz Zagreba. Tako da eto, i zadnja epizoda koju smo objavili, na koju sam osobito ja jako ponosan, je epizoda Mali put svete male Terezije s otcem Antom Jakusom. Tako da da, dosta raznolik spektar epizoda.
0: Prednost podcasta je što se, evo, može pratiti i naknadno, nije nas vezao za jednu lokaciju, a može se slušati dok se radi nešto usput.
1: Upravo tako, znači to je najveća prednost podcasta, i zapravo ljudi inače kad konzumiraju takav sadržaj, oni su ono, bilo u teretani, bilo da se voze automobilom, bilo da kuhaju ručak, i to je stvarno super, i zato je podcast jako zahvalan medij, i zato ga je, ono, vrlo lako ga je konzumirati, i onda ga još, kada ljudi vole konzumirati, onda veći gušt ga je stvarati za publiku.
0: Slično kao radio, zapravo su to forme ipak nešto dulje, ali su zato sadržajne.
1: Tako je, znači, super je, baš to ste jako dobro rekli. Kada se uzme nekakva tema, ono, mi naravno pripremimo pitanje unaprijed, dobro istražimo temu, i onda je super stvar što imate dovoljno vremena da vi tu temu razradite u kojem god smjeru, na koji god način želite i koju god smjeru vi nju želite odvesti, vi ćete odvesti. Ono, naravno da putem dok se snima epizoda iskoče neka nova pitanja, načinu se neke nove teme, digresije, ali ono, to je zapravo super, jer tako ide i priroda naše konverzacije između dvije osobe. Tako da je podcast izvrsna preslika konverzacije između dvije osobe.
0: Kakve su reakcije publike, odnosno primarno mladih, zapravo u okrilju udruge Studentski katolički centar?
1: Pa reakcije su jako dobre i na to sam jako, jako ponosan. Stvarno su odlične. Evo baš, recimo primjerice, ove godine smo snimali jednu epizodu o hagioterapiji, gdje bila gošća Ana Perišić, koja je voditeljica Centra za hagioterapiju u Splitu. I to je, recimo, ono, baš mi je drago čuti povratnu informaciju da su se ljudi zainteresirali, recimo, za takav oblik pomoći, i ona su potražila takav oblik pomoći. To mi je baš, ono, to mi je znak da nešto radimo i dobro. I mada da jednoj osobi išta nekakav tema nešto znači, nešto pomogne, nešto novo razluči, mi smo svoj posao odradili.
0: Kako birate teme, sugovornike, koliko je teško to isplanirati, okupiti ljude i organizirati uopće da se sve snimi i producira?
1: E sad, što se tiče biranja teme, to je dosta dobro pitanje. On nekako treba vremena, i treba osluškivanja i razlučivanja, uočavanja tipa što je možda manje zastupljeno, jer je zapravo, mislim, danas je jako teško biti originalan, puno stvari već nekako obrađeno, tako da treba vremena. U pravilu bi nekako gledali možda koji su sadržaj dostupni na mrežama trenutačno, pa vidimo one koji nisu, pa onda te dovedemo u prvi plan ili gledamo koje su aktualnosti sada da ih obradimo i mi na svoj način. A sama ta organizacija zapravo za sada je išla jako, jako lagano, jer su ljudi jako voljni govoriti o temama u kojima su ono, izvrsni, u kojima rade, koji ih zanimaju, i ekipa koja nam je u podcastu je stvarno fenomenalna, tako da je zapravo sve to logistički bilo jako lagano za izrealizirati.
0: Mi ćemo u nastavku naše emisije poslušati isječak iz jednog od podcasta, ići ćemo redom, pa će to biti Frante Vučković. Ivane, koji su vaši planovi i želje za budućnost? Ima li ljetne pauze?
1: Ljetne pauze ima, jer ipak smo mi na kraju dana i studenti, većina nas koji smo u projektu, tako da imamo još i svoje rokove za odraditi. A i ljeto je nekako vrijeme da se čovjek malo rekupera i ode u tišinu s gospodinom, pa razluči kakva je bila ova godina i koji su sve planovi za iduću. Ali planova za iduću stvarno ima jako, jako puno. Već se puno toga i u mom srcu i u srcu moje ekipe događa, i razlučimo u kojem smjeru odvesti podcast, a će ga svakako biti, svakako ga nastavljamo. I da, veselimo se nove sezoni i nadamo se da ćemo još više obraditi epizoda i još više tema koje su ovoga aktualne.
0: Želimo vam puno uspjeha u tome, hvala puno na razgovoru, evo, i na dopuštenju da i naši slušatelji poslušaju barem dio jednog podcasta, pa im to možda bude neki poticaj za dalje. Ivane, hvala puno.
1: Hvala vama i Bože blagoslov svima.
0: Bio je to, poštovani slušatelji, Ivan Jukić iz Studentskog katoličkog centra Split. Čuli ste više o njihovom projektu podcasta Glas iz pustinje. Slijedi malo glazbe, a onda ćemo slušati dio iz jednog od podcasta. Ostanite s nama.

0: Kako smo vam prethodno obećali, poštovani slušatelji, u nastavku vam donosimo isječak iz podcasta Studentskog katoličkog centra Split Glas iz pustinje, a o temi tjeskobe Frante Vučković bio je gost Marini Lozančić.
1: Pa evo Frante, da započnemo, što je to zapravo tjeskoba?
2: Tema tjeskoba ili strah je, kako da kažem, vrlo onako značajna tema. Vrlo na početku da napravimo neku jezičnu razliku. Mi se služimo sa dvije riječi u Hrvatskoj, strah i tjeskoba, ali ćemo u našem razgovoru uzimati kao sinonime, nećemo praviti neku razliku. Ta razlika je zapravo onako došla iz filozofije iz prošlog stoljeća. Martin Heidegger je razlikovao strah i tjeskobu, ali za naše potrebe je to možda i nevažna razlika, tako da ćemo govoriti i o tjeskobi i o strahu u istom smislu. Strahove prate svakog čovjeka i mislim da je ljudski život povezan sa strahom. Stoga bi bilo na početku možda jako važno vidjeti da je strah pozitivna strana. Da nam strah pokazuje nešto što je važno u našem životu i da nas upozorava na neku prijetnju našemu životu. To znači, mi smo kao bića stvoreni, živimo i živi smo, ali imamo ne samo to da smo živi, nego imamo potrebu sačuvati svoj život. Imamo potrebu boriti se da ostanemo u tom stanju. Spinoza je govorio o takozvanom conatus essendi, o borbi da opstajem u stanju u kojem jesam. To znači da sve ono što prijeti mojoj egzistenciji, mojemu životu, mom dobrom stanju, izaziva u meni strah, upozorava me, to ti je prijetnja. I na taj način strah pokazuje sve ono što je negativno, što se protivi mom bitku, mom postojanju i što dolazi kao ništavilo ili kao ugroza našeg bitka. Zato je ta prvi moment straha koji je pozitivan, nas upozorava da je naš život negdje ugrožen, da se zaštitimo od toga. Ali strah je jedan vrlo onako ljudski fenomen koji je vezan uz naš način života, uz to kako mi živimo. Strah je uvijek strah od nečega. Nešto u svijetu može biti strašno, netko može biti strašan i to izaziva strah u meni. Bojim se mraka, bojim se zmije, bojim se demona, bojim se vile, bojim se zmajeva, bojim se nastavnika, bojim se oca. Dakle, uvijek je nešto u svijetu što može biti strašno i bojim se za, prvenstveno za sebe. Naše strahove mogu biti za svoju vlastitu egzistenciju, za ugroženost i mogu biti za nekog drugoga. Majka se boji za dijete jer dijete može oboljeti ili je oboljelo pa se boji da će ga izgubiti itd. Dakle, strahovi su strahovi od nečega ili su strahovi koji nam najavljuju da bi mogli ne samo izgubiti nešto, nego da bi mogli trpjeti bol, patnju. Tako da, ili gubitak nečega značajnoga, nešto što ja volim, nešto što mi je važno, ili najava moguća opasnost patnje i boli. To su uglavnom pozadine strahova koji se pojavljuju. Oni se naravno mogu razvrstavati u vrlo različite strahove, ali temeljna pozadina straha je strah da ću izgubiti nešto što mi je važno ili da ću trpjeti bol i patnju kroz neko vrijeme na neki određeni način.
1: U redu. A koji su najčešći uzroci straha? Kako zapravo dolazi do tog straha? Šta se u čovjeku treba dogoditi da bi osjetio taj osjećaj straha? Kako do njega dolazi? Zašto dolazi do njega?
2: Hajde ovako. Postoji jedan autor koji je onako klasičan za strah. Za hrvatski je prevedena knjiga, zove se Fritz Riemann, Temeljni pojmovi straha. Ta knjiga je prevedena davno, mislim da je možete naći u knjižnicama, ali više nije, čini mi se, u prodaji. Autor je vrlo značajan po tome što je cijeli ljudski život stavio između četiri moguće krajnosti u kojima se pojavljuju strah. Dakle, da to sažmemo i vrlo kratko kažemo, na jednoj toj razini, na jednoj crti stoji naša potreba da budemo jedincati, samostalni, samostojni. To je jedna od temeljnih nastojanja svakog ljudskog života, da se prepoznam, da ja budem to, da razvijem svoje darove, da razvijem talente. Na suprotnoj strani stoji naša druga potreba da pripadamo nekome, nekoj zajednici, nekoj grupi, kao što je obitelj, kao što je skac, kao što je narod. I sad, između te dvije strane postoji napetost. Ako sam ja prvenstveno usmjeren na moju pripadnost nekoj grupi, pojavit će se strah od odvajanja, od jedincatnosti, od tog da budem autentičan sam. A ako sam ja na toj strani, pojavit će se strah da me ne proguta neka zajednica, neko drugo biće. I tu imamo tu jednu veliku napetost. Recimo, ako zamisliš da imaš dvoje ljudi koji stoje na dva kraja i nađu se, a to se vrlo često dogodi da se takvi ljudi privlače, da onaj tko je vrlo jedincat i samostojan, koji je individualac, da ga privuče netko tko želi prvenstveno grupu, pripadnost, i oni se nađu zajedno. Ti ćeš imati onda napetosti u svim mogućim svakodnevnim situacijama. I te napetosti se mogu smanjiti ukoliko se ljudi prihvate takvim kakvi jesu, ali mogu A ako je recimo netko tip koji hoće prvenstveno biti u nekoj mjeri, a ja sam netko tko hoće biti samostalan, da ga privučem sebe, on će izazvati oko njega veliki strah. Dakle, to je ta prva crta. S jedne strane stoji jedinca, to s druge uklopljenost u neku grupu. A imamo drugu crtu koja je onako više djeluje kroz vrijeme. A to je da netko može tražiti prvenstveno stabilnost, trajnost, prepoznatljivost, uigranost, određeni ritam, sve mora biti stabilno.

0: promjene. Onaj tko želi promjenu boji se stalnosti. Dakle, te naše temeljne potrebe i impulsi životni stoje u temelju mogućih strahova. Dakle, idealno bi bilo da uskladimo sve to, da dođemo u određenu ravnotežu, da sve te potrebe nađu svoje mjesto, ali najčešće se događa da je netko na jednoj strani i nje se drži, a onda mu druga strana izaziva strahove. Eto, odatle strahovi. I naravno, vrlo u temelju u svih strahova leži taj golemi, enormni strah za našu egzistenciju, strah od smrti. Mi smo stvorena bića, mi smo u životu, mi volimo život, život ima strahovito puno dobrih strana, puno užitaka, puno dobrih strana i to ne želimo izgubiti. Ali smo smrtna bića i znamo to će se jednog dana nestati. Imam ljude koje volim, ali on jednog dana će umrijeti. Možda prije mene, možda ja prije njih. Imam puno stvari koje će s vremenom nestati, koje će izgubiti. Taj podzemni strah da smo smrtna bića se može pojavljivati u vrlo različitim strahovima. Tako da nas zapravo strahovi upućuju na pitanje tko smo mi to i kakva smo mi to bića. Kakva smo mi to bića, kako smo stvoreni i na neki način nas strahovi tjeraju da otkrivamo sve više sami sebe i kako to reagiramo.
1: To bi mogli kao zapravo riješiti suočavanjem sa strahovima, istraživanjem sami sebe, suočavanjem, krenuti u neki rizik. Znači, da se suočimo sa tim strahovima koji nas zapravo more.
0: Dakle, mi ne možemo izbjeći strahove i jedan od načina je ili da bježimo od njih, pa će oni trčati za nama i bit će jači od nas. Mi
1: smo konstantno u strahu.
0: Točno, i oni će imati gospodstvo nad nama, i mi ćemo se stalno bojati i nećemo nikad biti gospodare, ili se možemo suočiti s njima i tražiti kako izići iz njih. Postoji jedna jednostavna jednadžba za strah i možda bi bilo dobro da je nekako malo analiziramo. Strah je u principu sastavljen od tri stvari. S jedne strane ono što je strašno, ono što izaziva jezu, što izaziva ugrozu. S druge strane vjerojatnost da će se takvo nešto dogoditi ili da takvo nešto postoji. I plus, da tako kažem, pitanje moje vjere ili nevjere, mog povjerenja ili nepovjerenja. I oni se svi sudaraju sa onim što stoji u podnožju, a to je način kako se mogu ophoditi s tim, na koji način. Dakle, to je riječ o spoznaji plus povjerenju plus, ako hoćeš, vjere u Boga. Dakle, o čemu se radi? Sve ono što može biti strašno u svijetu, što može izazivati u meni reakciju straha, može biti takvo u realnosti ili, što je vrlo čest slučaj, može biti samo u mojoj mašti, u mojoj predodžbi. Moja predodžba igra veliku ulogu u obrisima što je to strašno. I kad mi kažemo u hrvatskom jeziku da su u strahu velike oči, mi zapravo kažemo te velike oči vide svijet na iskrivljen način. To što ja vidim i mislim u mojoj predodžbi da je strašno, možda uopće nije strašno. Zato je velika pomoć otkriće realnosti, otkriće svijeta, spoznaja. I zato je jedna velika pomoć za izlaz iz straha što više razumjeti bilo svijet, bilo druge ljude, bilo sebe samoga. Što ja manje razumijem svijet, on izaziva veći strah. Može se sjetiti da smo u neko vrijeme mislili da, primjerice, grom koji udari je kazna Božja za neke grijehe. Mi smo iz te faze izišli i neki dan kad je grom udario i izazvao požar tu pored Splita, nitko od nas nije mislio da je Bog kažnjavao Splićane jer su bili loši za vrijeme turističke sezone. Dakle, naša znanja, naša predodžba o tom što se događa umanjuje takav strah. I to važi za sve strahove. Dakle, jedna od stvari s kojim se moramo suočiti to je da što bolje spoznamo stvari, da bolje uočimo što je to u svijetu. Na taj način to strašno može dobiti drugčije konture. Recimo, kad je dijete, kad se preplaši po noći nečega, on zapravo u svojoj mašti vidi nečega što nema. I to što izaziva strah je predodžba u njegovoj glavi. Dakle, to strašno plus moja predodžba o tome su ono što izazivaju strah. A što ga umanjuje, to je moje znanje.

0: možda povjerenje u ljude, to je moć koju imam, to je oslonac na koji se ja mogu osloniti. I na taj način na strah također stjera da više učimo, da bolje spoznajemo, da kroz to rastemo. Mi na sebe znamo da smo svi rasli, tako da smo spoznavajući svijet, uočavajući što se događa, znajući bolje što je izvan mene, što je izvan svijeta, iskusili smanjenje strahova. I to je jedna važna uputa i za druge strahove koji se pojavljuju kod odraslih ljudi koji možda nemaju prvenstveno u svijesti da je riječ o iskrivljenom pogledu na svijet, ali treba voditi računa o tome da mi sebe nikad nedovoljno poznajemo. Ne poznajemo se dovoljno i da je jako važno upoznavati svoje reakcije, upoznavati svijet, upoznavati ljude da bi ti strahovi se smanjili.
1: I kao zaključak svega, Frante, šta bi vi sad najviše savjetovali ovako mladim generacijama po pitanju tih strahova, kome da se obrate, kako da se nose s tim, onako neki zaključak da im donesemo, čisto da pronađu neku utjehu u svemu?
0: Mi možemo sumirati to što smo već nekako naznačili, to je da smo mi ljudi koji smo po svojoj konstituciji, po tom kako smo stvoreni, ljudi koji imaju strahove i s kojim strahovima se stalno susrećemo. Nama strahovi pozitivno znače prijelaz iz manje znanja u više znanje, iz manje kompetencija u veće kompetencije, to znači rast. I svatko od nas zna da smo rasli prerastajući strahove. Strah postaje veliki problem kad ne mogu prerast strah i kad ostane zarobljen. I kad neodređeni strah ne preraste, nego ostane zarobljen. Druga stvar koja mi se čini jako važnjima, to je da mi možemo bilo koju situaciju u svom životu promatrati na četiri načina. Spominjali smo odakle ti strahove. Dakle, ja mogu sve promatrati kao ono što ili ugrožava mene kao pojedinca, individuuma, ili me jača kao pojedinca. Ja mogu sve promatrati kao nešto što mi spriječava da budem u dobrom odnosu s drugima ili mi pomaže da budem u drugom odnosu s drugima. Ja svaki fenomen mogu interpretirati kao onaj koji hoće donijeti stabilnost u mom životu ili onaj koji hoće donijeti promjene. Drugim riječima, to su četiri elementarne tenzije, impulsi u našem životu koje je potrebno donijeti u ravnotežu. Isto smo spominjali da je za izlazak iz problema straha jako važno spoznavati, učiti, proučavati, znati više o svijetu, o drugima, o sebi, o Bogu, o prošlome, o budućem, o tom što se događa u svijetu. Što mi više budemo znali, strahovi možda neće nestati, ali će biti precizniji, bit će bliže realnosti. Stalno treba voditi računa o tome da strah iskrivi našu svijest o zbilji i da nam je jako potrebno truditi se od toga da spoznamo kakav je realno svijet. Ako to ne spoznam, strahovi će vladati sa mnom. Jedna krupna važna stvar je da nas strahovi nukaju da se povežemo bliže, dublje i jasnije s Bogom. Tu postoje različite načine, kao što je molitva, kao što je sakramentalni život, kao što je vježba Božje prisutnosti, kao što je prisutnost drugih ljudi, kao što je činjenje dobrih djela. Dakle, sve to utječe na moju percepciju straha. I na taj način razumijemo strah kao jedan pratitelja kroz život koji nam pomaže da otkrijemo što nas ugrožava, ali i da nam daje šansu da rastemo, da postajemo bolji, da postajemo dublji, da realnije vidimo svijet. Mislim da nas to sve vodi dotle da naučimo u životu bojati se jedino Boga, jer tko to uspije, onda se on više ne boji ničega drugoga. To je jedna najdublja mudrost u kršćanstvu, da strah Božji štiti od svih drugih strahova. A strah Božji je prvenstveno strah da ne izgubim ljubav Božju koju sam iskusio. Evo, to bi možda mogao biti nekakav zaključak.
2: Bio je to, poštovani slušatelji, isječak iz podcasta Studentsko-katoličkog centra Split, Glas iz pustinje. Gost Marini Lozančić na temu tjeskobe bio je fra Ante Vučković. Ostanite i dalje uz vjerske minute Radio Dubrovnika.

0: Dragi slušatelji, u nastavku naše emisije jedna glazbena tema, predstavljamo vam duhovni rep album Molitveni rep, autor je Dinko Ledić-Purić koji je naš sugovornik. Dinko, dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
1: Dragi Mislave, evo hvala na pozivu i još bolje vas našao.
0: Već više od 20 godina zapravo djelujete, odnosno bavite se glazbom, ali sada je došao na red prvi molitveni duhovni rep, odnosno evo jedna kombinacija. Kako je do toga došlo?
1: Pa evo, to je jedna priča koja jako dugo traje i rezultirala je tim da, evo, stvarno se događa da imamo u ovom trenutku prvi hrvatski duhovni rep album, molitveni rep. Ja se bavim repom 24 godine, znači to je jedan jako dug period i iza sebe imam već 3 studijska albuma, tako da ovo je 4. studijski album. Međutim, posljednji studijski album sam izdao prije 18 godina, tako da trebala mi je poslije tog 3. albuma cijela jedna osobna i glazbena punoljetnost da bi sazrio ovaj najnoviji album u kojem, evo, u koji sam stavio najbolje što sam svih ovih godina naučio i iz repa, odnosno iz glazbe, iz nekakvog osobnog razvoja i iz onog što je temelj svemu tome u mome životu, a to je odnos sa dragim Bogom.
0: Što donosi album, koje su pjesme, kako su nastali?
1: Album donosi jedan iskreni odnos sa Gospodinom, koji je ljudima prikazan kroz jedan rep izričaj. Pjesme su nastale kroz molitvu. Ja bi, a evo, doslovno bi bio u molitvi sa dragim Bogom i u jednom trenutku kao da bi dobio poticaj da ono nešto što se rađa u mome srcu kroz molitvu i odnos s Bogom, da to stavim na papir. Na početku sam to čisto radio zbog sebe i za sebe, jer je meni to u nekom terapeutskom smislu puno značilo. Album je dosta intiman, dosta svoju ranjivost u njemu pokazujem i nije mi padalo na pamet na početku to sa ikim dijelom. Međutim, kako je vrijeme prolazilo i kako sam onako par bližih ljudi pustio neke pjesme, počeo sam dobivati poticaje da taj album bi možda mogao, osim što je meni pomogao, da bi mogao blagotvorno djelovati na neka druga srca koja bi možda poslušala te pjesme. I tako malo po malo dogodio se jedan povod da je, evo, na mome kvartu jedan mladi dečko, a ono, mi bi svi rekli najbolja duša našega kvarta, digao ruku na sebe. I onda sam si mislio, Bože moj, ono kroz kakve sam ja teškoće prolazio, on me možda vidio samo kao nekog nasmiješenog momka koji idem u crkvu, a možda da je čuo barem jednu pjesmu s ovog albuma i da je vidio moje stvarno neko unutarnje stanje previranja i borbe, možda bi mu to dalo kap snage da vidi da nije sam u toj svojoj borbi, da evo i ja sam tu i da je Gospodin dragi tu kojim sve možemo reći, možda bi mu to pomoglo barem sekundu da odgodi tu tešku odluku. I to je bilo onako, je, ovo je sad važnije mi da snimim, makar pomogao jednoj duši na jedan mali način, nego da to ostane zatvoreno u ladici, samo da pomogne meni. Tako da, evo, svrha albuma je, nakon što je pomogao meni, da bude blagoslovi za nekoga drugoga.
0: Molitveni rep kao vrsta glazbe, za neke rep još uvijek neobičan u kombinaciji sa ovim duhovnim predznakom.
1: Tako je, neobičan je, jer na našim prostorima vrlo rijetki ljudi su ušli u taj prostor gdje su spajali duhovnost i molitvu. Imamo nekoliko dobrih primjera, međutim, to je vani, na primjer u Americi ima jako već puno repera koji onako navještaju evanđelje kroz rep, izričaj rep glazbu, i to je postalo nešto već skoro pa uobičajeno. Evo, ja sam imao taj poticaj pošto je rep vještina koju brusim 24 godine već, pošto sam okružen sa ljudinama i profesionalcima, s jednim dream teamom koji, evo, jednostavno je svako na svoj način i sa svojim talentom pridonio da ovaj album bude takav kakav je. baš je bio moment da ja evo imam tu milost da donesem to ovdje na naše prostore, taj duhovni rep, taj molitveni rep, evo da, da svima pokažem na jedan način da rep nije onako neka samo neka gruba forma koju ljudi možda gledaju kroz tu neku krivu sliku, nego rep je u svoje srži znači rhythm and poetry, ritam i poezija, a to je nešto lijepo. A s druge strane, duhovnost, odnos sa dragim Bogom, rad na sebi, isto nešto lijepo i meni tako prirodno to odgovara jedno uz drugo.
0: Kakvi su prvi dojmovi publike, kakve su reakcije, kako ste s time zadovoljni?
1: Pa evo, ovaj album je najavljivan kroz nekoliko singlova, tako da sam polako pripremao srca ljudi za to što dolazi i dobivam već dugo vrijeme reakcije od kad je prvi single izašao. A sad kad je izašao cijeli album, ponovno dobivam reakcije. Reakcije su pozitivne i reakcije su dosta, kako bi rekao, meni se ljudi osobno dosta jave da im je neka pjesma pomogla, da im neka pjesma znači, da im duboko u srce ih dotiču i da tamo sazrijevaju i čak mi se čini da će plodovi ovih pjesama koje toliko duboko dotiču biti nešto dugoročno, više nego kratkoročno. Kratkoročno ljudi se jave, pohvale, drago im je, pomoglo im je, ali baš trudim se sijat duboko i vjerujem da taj plod treba čekat malo duže da bi izrastao u svojoj zrelosti i punini.
0: Potaknut ćemo naše slušatelje da poslušaju cijeli album. Mi slušamo jednu od pjesama u nastavku. Dinko, od srca puno hvala na razgovoru, želimo puno uspjeha u svemu dalje.
1: Evo, hvala još jednom na prostoru i želim vama svako dobro i Božji blagoslov svim slušateljima.
0: Bio je to, poštovani slušatelji, reper Dinko Ledić Purić, poznati kao DLP. Čuli ste više o njegovom duhovnom rep albumu Molitveni rep. Slušamo u nastavku, ostanite još malo s nama.

Došli smo do kraja naše današnje emisije, poštovani slušatelji. Hvala vam na pozornosti. Poručuju vam s tonskog pulta Bruno Papac, a pred mikrofonom Mislav Čimić. Ako ste nešto propustili, sve možete naknadno poslušati na webu Radio Dubrovnika ili pak na platformi HRTi. Ponovno se u ovoj emisiji družimo za tjedan dana, a bit će to naša posljednja emisija prije ljetne stanke. Zato ne propustite, a mi vas do tada najljepše pozdravljamo. Do slušanja.

0: Hrvatima Boke. Urednik emisije Hrvoje Španić.
1: Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje upravo započela naša redovita emisija ponedjeljkom s Hrvatima Boke. S vama su Bruno Papac, Nila Miličić-Vukosević i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o novim izdanjima iz bogate nakladničke djelatnosti Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore. Riječ o knjigama Dalmacija na raskršću 1848. godine akademika Grge Novaka, te proširenom i dopunjenom izdanju knjige Bokeljske studije i ogledi doktora Domagoja Vidovića. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, kao što smo to i kazali u najavi naše večerašnje emisije, u Domu kulture Josip Marković u Donjoj Lasci proteklog tjedna održana je promocija dvaju novih izdanja iz bogate nakladničke djelatnosti Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore. Riječ je o knjigama Dalmacija na raskršću 1848. godine akademika Grge Novaka, te o drugom dopunjenom i proširenom izdanju knjige Bokeljske studije i ogledi doktora Domagoja Vidovića. Promocija je okupila brojne predstavnike kulturnog, društvenog i javnog života, ljubitelje povijesti, jezika i baštine, kao i članove Hrvatske zajednice u Boki Kotorskoj. Program je moderirala Ana Vuksanović, a održan je u ozračju obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, što je događaj dalo dodatnu simboličku dimenziju.
1: Predstavljanjem dviju knjiga koje se bave ključnim pitanjima povijesti, identiteta, jezika i kulturne baštine hrvatskoga naroda, Hrvatsko nacionalno vijeće još je jednom potvrdilo svoju važnu ulogu u očuvanju i promicanju hrvatske kulturne baštine na prostoru Crne Gore. Okupljene je na početku pozdravio predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković, izrazivši zadovoljstvo što se upravo u prigodi Dana državnosti Republike Hrvatske javnosti predstavljaju dva iznimno vrijedna izdanja. Koristim prigodu svima čestitati Dan državnosti Republike Hrvatske te iskazati čast i zadovoljstvo što vas u ime Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore mogu pozdraviti na ovoj promociji, kazao je Deković, istaknuvši kako predstavljene knjige na različite načine svjedoče o bogatstvu hrvatske povijesne, kulturne i jezične baštine. Govoreći o knjizi Bokeljske studije i ogledi, Deković je istaknuo doprinos doktora znanosti Domagoja Vidovića, proučavanju hrvatskog jezika, identiteta i kulturne povijesti Boke Kotorske i Svebarja, naglasivši kako je riječ o autoru čiji je znanstveni rad već ostavio dubok trag u hrvatskoj filologiji i kulturnoj povijesti. Osvrnuo se i na njegov nedavni izbor za suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ocijenivši ga potvrdom znanstvene izvrsnosti i predanoga rada. Predstavljajući fototipsko izdanje knjige Dalmacija na raskršću 1848. godine, Deković je podsjetio na veličinu i značaj njezina autora, akademika Grge Novaka, jednoga od najistaknutijih hrvatskih povjesničara 20. stoljeća, dugogodišnjega predsjednika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, te autora brojnih kapitalnih dijela hrvatske historiografije. O knjizi su potom govorili profesor dr. Slobodan Prosperov Novak, koji je s Viktorijom Franić Tomić napisao predgovor ovom izdanju, te doktor znanosti Domagoj Vidović, autor pogovora. Profesor dr. Slobodan Prosperov Novak svoje izlaganje započeo čestitkom povodom Dana državnosti Republike Hrvatske, istaknuvši kako je riječ o datumu koji simbolizira ostvarenje višestoljetnih težnji hrvatskog naroda za vlastitom državom. U nastavku je govorio o nastanku i sudbini Novakove knjige, podsjećajući kako je njezino prvo izdanje iz 1948. godine doživjelo političku osudu i gotovo uništenje. Posebno je naglasio da je riječ o djelu koje je desetljećima bilo nepravedno zanemarivano, premda predstavlja jedno od najvažnijih historiografskih svjedočanstava o prijelomnoj 1848. godini. Prema njegovim riječima, Grga Novak uspio je na iznimno uvjerljiv način prikazati složene političke, nacionalne i društvene procese koji su obilježili hrvatske zemlje u vremenu evropskih revolucija i nacionalnih preporoda. Govoreći o sadržaju knjige, Prosperov Novak istaknuo je da 1848. godina predstavlja jednu od najdramatičnijih godina hrvatske povijesti, godinu u kojoj se snažno afirmira hrvatska nacionalna svijest, a na političku pozornicu stupa ban Josip Jelačić. Upravo tada, kazao je, oblikuju se procesi koji će dugoročno odrediti politički, kulturni i identitetski razvoj hrvatskih zemalja. Posebnu pozornost posvetio je položaju Dalmacije i Boke Kotorske u tom povijesnom razdoblju, istaknuvši kako knjiga otvara brojna pitanja koja su i danas aktualna. Naglasio je višestoljetnu pripadnost Boke Kotorske zapadnoevropskom kulturnom i civilizacijskom krugu, te povijesne dvojbe koje su se kroz stoljeća pojavljivale između različitih političkih i kulturnih usmjerenja. More nije granica, more spaja, Ono povezuje Boku sa svijetom i stoljećima je bilo put kojim su se prenosile ideje, znanja i kulturni utjecaj, poručio je Prosperov Novak, podsjećajući na važnost očuvanja povijesne svijesti i razumijevanja vlastitih korijena. O knjizi je potom govorio i doktor znanosti Domagoj Vidović, koji je istaknuo kako Novakovo djelo ni nakon gotovo 8 desetljeća nije izgubilo svoju relevantnost. Naprotiv, smatra da današnjem čitatelju pruža dragocjen uvid u složene procese oblikovanja nacionalnih identiteta, političkih ideja i kulturnih prostora na istočnoj obali Jadrana. Vidović je naglasio kako je Grga Novak među prvima sustavno ukazivao na važnost Dalmacije i Boke Kotorske u ukupnom hrvatskom povijesnom prostoru, te na složenost političkih i društvenih odnosa koji su obilježili sredinu 19. stoljeća. Posebno je istaknuo vrijednost knjige za suvremene istraživače, jer ona pruža obilje podataka, izvora i promišljanja koji i danas mogu poslužiti kao poticaj za nova istraživanja. Vidović ocjenjuje kako se objavljivanjem ove knjige ne vraća samo jedno vrijedno historiografsko djelo, nego i važan dio kolektivne memorije hrvatskoga naroda. Podsjetio je da razumijevanje prošlosti nije samo akademsko pitanje, nego preduvjet za odgovorno promišljanje sadašnjosti i budućnosti. Drugi dio promocije bio je posvećen knjizi Bokeljske studije i ogledi, koja je pred publiku stigla u dopunjenom i proširenom izdanju. Knjiga objedinjuje višegodišnja autorova istraživanja o jezičnoj, kulturnoj i povijesnoj baštini Boke Kotorske i Svebarja, te donosi niz novih priloga i znanstvenih spoznaja. Predstavljajući novo izdanje, profesor dr. Slobodan Prosperov Novak naglasio je kako je ova knjiga jedno od najznačajnijih suvremenih dijela o jeziku, kulturi i identitetu Boke Kotorske. Posebno je istaknuo da ona donosi gotovo 200 stranica novoga sadržaja, što svjedoči o autorovoj kontinuiranoj istraživačkoj aktivnosti. U svom obraćanju osvrnuo se i na nedavni izbor Domagoja Vidovića za suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ocijenivši to velikim priznanjem za njegov znanstveni rad. Istaknuo je kako je Vidović tijekom godina izrastao u jednog od najupućenijih istraživača hrvatske jezične i kulturne baštine Boke Kotorske, kao i da je njegov rad dao snažan doprinos razumijevanju povijesnih i jezičnih procesa na tom području. Došao je čovjek koji može objediniti dosadašnja istraživanja, nastaviti ih razvijati i predvoditi novi naraštaj proučavatelja ovoga prostora, kazao je Prosperov Novak. Posebno je pohvalio Vidovićevu sposobnost povezivanja jezikoslovnih, povijesnih i kulturnih tema u jedinstvenu cjelinu, naglašavajući kako knjiga ne govori samo o jeziku, nego i o ljudima, njihovoj samosvijesti, povijesti i kulturnom nasljeđu. Zahvaljujući na riječima potpore, doktor znanosti Domagoj Vidović istaknuo je kako je Boka Kotorska tijekom godina postala njegov izabrani zavičaj, prostor kojemu se uvijek iznova vraća i kojemu je posvetio velik dio svojega znanstvenoga rada. Apostrofirao je svoju duboku povezanost s Bokom, njezinim krajolikom, ljudima i kulturnom baštinom, naglasivši kako istraživanje ovoga prostora za njega nikada nije bilo samo profesionalna obveza. Postoji posao i postoji ljubav. Ovo nije samo posao, ovo je ljubav, kazao je Vidović, izazvavši snažan pljesak okupljene publike. Naročito je istaknuo važnost suradnje s Hrvatskim nacionalnim vijećem Crne Gore, zahvaljujući kojoj su ostvarena brojna vrijedna istraživanja i otkrića. Među njima je izdvojio pronalazak povijesnih potvrda o uporabi naziva hrvatski jezik na području Kotora, kao i nova saznanja o rasprostranjenosti hrvatskih govora prema području Svebarja. Takvi rezultati, naglasio je, potvrđuju važnost sustavnog istraživanja hrvatske kulturne i jezične baštine, te otvaraju nove mogućnosti za buduća znanstvena proučavanja. Večer je zaključena u ozračju srdačnosti i iskrenoga zanimanja publike za teme koje su otvorile predstavljene knjige. Kao simboličan završetak programa, doktor znanosti Domagoj Vidović prve je primjerke knjige uručio umirovljenom kotorskom profesoru Josipu Gržetiću, odajući mu priznanje za dugogodišnje predano i postojano praćenje kulturnog i društvenog života hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Organizator promocije bilo je Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore, a glavni financijski pokrovitelj Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve u večerašnjoj emisiji s Hrvatima Boke Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, koji su za vas realizirali Bruno Papac, Nila Miličić Vukosavić i Hrvoje Španić. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati. Naravno, ostanite dalje s programom Radio Dubrovnika.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Prvi lipnja. Na današnji dan 1899. godine na liniji Pile-Gruž počeo je voziti Dubrovački omnibus. 1. lipnja 1901. godine zasvijetlile su prvi put električne žarulje u gradu i na pilama. 1. lipnja 1926. godine u Dubrovniku je rođen doajen hrvatskoga glumišta i najbolji dubrovački glumac Miše Martinović. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Radoslav, Jasmin, Mladen i Cvjetko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Iz brojnih ugovora u kojima su točno određene međusobne obaveze bolesnika i liječnika, može se dobiti uvid u način i uspješnost dubrovačkih fizika i kirurga tijekom 15. stoljeća. Magistar Antonije 1. lipnja 1442. godine obavezuje se da će izliječiti sina graditelja dubrovačkog vodovoda Onofrija de la Cave. Kroz 20 dana će ga izliječiti od groznice i još nekih bolesti, a za plaću od 16 dukata. Ako kroz to vrijeme bolest ne iščezne, vratit će primljeni novac.
0: 1. lipnja 1462. godine potpisuje se zadržavanje majstora Bernardina iz Parme u općinskoj službi za još godinu dana s dotadašnjom njegovom godišnjom plaćom od 144 dukata. Primljen je kao inženjer za radove u drvu, inženjer radova na produbljenju luke, te za izradu i uređenje bombarda i pucanje sistima, kao i uopće za sve inženjerske radove, koliko u gradu, toliko i po cijeloj državi. On nije dužan vlastoručno raditi, već upravljati radovima, osim izrade bombarda. Omnibusi su bili veća zatvorena putnička kola s konskom zapregom. Imali su s jedne strane po dva ili tri prozora koja su u zimsko doba bila ostakljena, a ljeti otvorena. Omnibus je u Dubrovniku počeo voziti 1. lipnja 1899. godine i to na liniji Pile-Gruž. Tada je omnibus polazio svakih pola sata, a u jednoj vožnji mogao je primiti do desetak putnika. Od otvaranja termoterapije u Mokošici 1. svibnja 1905. omnibus je svoju redovnu liniju

0: Kotoru Pile Gruž produžio i do Batahovina, u koji je dolazio i iz koje polazio svakog punog sata. Od 1. svibnja 1913. počeo je i prijevoz osoba omnibusima kroz Lapad.
1: U Dubrovniku su u zadnjem desetljeću 19. stoljeća započela nastojanja uvođenja električne rasvjete. Izgradnja termoelektrane Nabatali započela je u svibnju 1900. Uporedo je počela izgradnja razvodne mreže. Napokon, u nedjelju navečer 1. lipnja 1901. godine zasvijetlile su prvi put električne žarulje u gradu i na Pilama. Bio je to početak električne javne rasvjete u Dubrovniku. Gruž i Ploče dobivaju rasvjetu nešto kasnije iste godine. Nakon što je prve 4 godine radila samo noću, u travnju 1905. godine termoelektrana je počela raditi i preko dana. Broj potrošača, osim javne rasvjete, bio je neznatan.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 1. lipnja 1749. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik, autor nadopune 14. i 15. pjevanja Gundulićeva Osmana, Pjerko Sorkočević. Doprinosom cjelovitosti Gundulićeva epa doživio je pohvale i slavu u rodnome gradu, naslijedivši način, sklad i slados samoga Ivana Gundulića.
0: 1. lipnja 1777. godine u rodnom Dubrovniku umro je teolog, crkveni povjesničar i nabožni pisac Sebastian Slade Dolči. Za književnu povijest najvažnija je njegova Dubrovačka književna kronika ili pregled književnika koji su se proslavili u Dubrovačkoj republici do 1766. godine, u kojoj je predstavio 271 dubrovačkog pisca.
1: 1. lipnja 1926. godine u Dubrovniku je rođen doajen hrvatskoga glumišta i najbolji dubrovački glumac Miša Martinović. Od 1949. godine sudjelovao je u predstavama Narodnog kazališta u Dubrovniku, danas kazalište Marina Držića, u stalnom angažmanu od 1950. Kontinuirano sudjeluje u predstavama dubrovačkih ljetnih igara. Istaknuo se mnogobrojnim ulogama u djelima dubrovačkih pisaca. Odigrao je niz sjajnih uloga u antologijskim televizijskim serijama i filmovima. Dobitnik je nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 1990. Nagrada Hrvatskoga glumišta za svekoliko umjetničko djelovanje dodijeljena mu je 2004. godine. Ime Miše Martinovića kao velikog hrvatskog glumca i izvornog tumača dubrovačkog repertoara zlatnim je slovima zapisano u hrvatskom kazalištu.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 1. lipnja ratne 1992. godine, bio je već 4. dan pod uzbunom opće opasnosti. Nastavljeno je bombardiranje grada i okolice. Od 9 sati otvarena je vatra s neprijateljskih položaja u Čilipima iz Trebinske općine po povijesnoj jezgri grada, užem gradskom području te župi Dubrovačkoj, Žarkovici i Bosanki. U napadu toga dana oštećeni su Velika Onofrijeva fontana, tvrđava Bokar, predio Svete Marije, muzej Rupe i nekoliko drugih kulturnih spomenika. Oko 22 sata neprijateljska vojska iz Čilipa tukla je po župi Dubrovačkoj. Neprijatelju su također naneseni gubici, uništen je jedan transporter, jedan kamion i druga ratna tehnika. Nakon 2 dana boravka otputovao je Hans Staudinger, predstavnik UNHCR-a, dopremivši 27 tona hrane za izbjeglice i prognanike, kojih je u Dubrovačkoj općini tada bilo 23.600.
2: Tog 1. lipnja 1992. u Bujićima u župi Dubrovačkoj, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske, prilikom izvršavanja ratne zadaće poginuo je Ivan Prkačin, a istoga dana, kao civilna žrtva, poginuo je Ahmo Nukić iz Dubrovnika. U sklopu priprema i izvođenja akcija oslobađanja dubrovačkog područja osnivaju se i nove postrojbe sastavljene od dubrovačkih branitelja. Tako je 1. lipnja 1992. godine ustrojena prva domobranska bojna Dubrovnik. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Službeno je počela protupožarna sezona i zabrana paljenja vatre na otvorenom. Tim povodom Hrvatske šume provode preventivnu kampanju "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra", kojom se želi podsjetiti da požari najčešće ne nastaju slučajno i da na izgled bezazleni postupci poput odbacivanja opušaka te ostavljanja staklenih boca u prirodi ili neugašenog plamena izazivaju požare. O početku protupožarne sezone govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Danas je prvi šet ove službeno krenula požarna sezona u smislu zapošljavanja sezonskih vatrogasaca. Oni su danas krenuli sa radom diljem naše županije od Prevlake, Ploča do Lastova. Tu je najviša borba oko ljudi i mi smo uspjeli i ove godine to, mogu slobodno reći, izgurat, ali to je na granici, na granici, i to je najteže. To je najzahtjevniji posao za svakoga. U svakom poslu, evo, to nam pokaže okolina da nam je to, izgleda i budućnost, borba. Naći ljude, nakon naći dobre ljude, jer ovaj posao u momentima ipak i opasan. Bogu hvala, nekakva brojka će se vrtiti, malo će se 8. i 9. pojačat, odnosno 7. i 8. Mislim da će ta brojka biti oko 175, što je na nivou sezone dobro.
0: Župan Blaž Pezo sudjelovao je na sjednici otočnog vijeća održanoj na Braču. Između ostalog, govorilo se o projektima poboljšanja pomorske povezanosti i infrastrukture na otocima, a premijer Andrej Plenković istaknuo je da, kada je riječ o turizmu, otoci ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjeg turizma. Županu Blažu Pezu ovom prilikom uručeni su ugovori o financiranju projekata iz programa razvoja otoka za fotonaponsku elektranu na Domu zdravlja Korčula te adaptaciju dijela doma za starije osobe Vela Luka radi uspostave specijaliziranog odjela za pružanje četvrtog stupnja njege. Prema programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije, Županijski zavod za javno zdravstvo obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 127 plaža u drugom dijelu svibnja. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 124 plaže ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom. Na plaži Molunat u Konavlima more je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Vlada je objavila nove cijene goriva koje na snagu stupaju u srijedu i vrijedit će do 15. lipnja. Benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5, dok će plavi dizel pojeftiniti 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent, a cijena plavog dizela euro i 9 centi. Festival domoljubnog filma Gordan Lederer počinje večeras u 20 sati i 30 minuta u ljetnom kinu Slavica, a traje će do subote. U sklopu programa prikazat će se retrospektiva povijesno domoljubnih filmova u ljetnom kinu Slavica i kinu Sloboda. I za vijesti od 20 sati i 15 minuta budite uz pomorsku večer Hrvatskog radija koja se večeras emitira iz Pule. Vrijeme sutra djelomice vedro, uglavnom još tijekom jutra uz povećanu naoblaku mjestimice kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Tijekom jutra uz obalu slaba do umjerena bura u okretanju na jugo i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na otvorenom umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna od 24 do 27 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Pomorska večer.
1: Dobra večer, drage slušateljice i slušatelji, dobro more, dragi pomorci, pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije, posvećene s dušom uvijek našim ljudima na morima i oceanima, onima koji danas možda više nego ikad žive poznati kruh sa sedam kora. Nažalost, kriza u Perzijskom zaljevu nastavlja se, ali pomorstvo ne može i neće stati. Baš kao ni gradnja brodova, koja se izgleda u trendu sa aktualnom situacijom u svijetu i kod nas, za sada samo u obliku potpisa različitih ugovora o suradnji, okreće gradnji ratnih korveta. Za nama je Međunarodni dan žena u pomorstvu, koje danas čine mali dio, oko 2% u prekooceanskim plovidbama, a vi ćete upoznati onu koja je bila prva žena u Hrvatskoj s položenim kapetanskim ispitom. Još jedna žena obilježila je velik dio pulske brodogradnje i otišla je u mirovinu. Rovinjski centar za istraživanje mora posebno će obilježiti skori dan oceana. Pokret otoka i dalje se trudi oko njihove energetske tranzicije. U pulskoj luci bio je poznat italijanski školski brod. Na Čakulu ćemo do Pelješca, a jednako zanimljiva čeka nas i u Zadru. Joel Glušić proveo je 40 godina na moru i priznaje, dojadilo mu je. Zajedno smo do ponoći. Emisiju večeras realiziraju ovi momci i momke. Za tonskim pultom je Vincent Tereš, glazbu bira Sergio Valić, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. Naš besplatni telefon večeras je otvoren za vaše pozive i za pozdrave ljudima koje želite uputiti na onaj starinski način. Pozdravite dakle svoje pomorce na morima i oceanima i nazovite 08 107 076. Vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije. A pozdravna pjesma iz Pule, naš dugogodišnji znak prepoznavanja, samo za vas.

0: Onda ako si za da krenemo, može?
1: Može.
0: Evo ga ovako nekako. Iz tjedna u tjedan nadamo se nekim boljim vijestima, ali nažalost sve je isto već nekoliko mjeseci u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, gdje stotine brodova i više tisuća pomoraca i dalje stoje zaustavljeni, spriječeni obavljati svoj posao. S nama je i večeras glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan. Gospodine Melvan, dobro nam došli.
1: Dobro večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Ili možda ipak nije točno da je sve isto već mjesecima, sve je gore i gore, jer kako vrijeme prolazi, ovoj krizi kraja se ne vidi, a ljudi su u istoj poziciji. Prošlog ste ponedjeljka kolegici iz Rijeke vrlo iscrpno ispričali više manje sve što se događa, da. Od nastojanja vas i kolega sindikalaca iz ostatka svijeta i jasnoj poruci koju ste poslali, pa do situacije s brodom Francesca, je li se u 7 dana što god promijenilo?
1: Nažalost ne. Sve ostaje na istom, a kako vrijeme protiče, situacija će definitivno biti sve gore i gora. Znači, stanje u Perzijskom zaljevu će također biti sve gore i gore. Doći u pitanje vjerovatno u nekom momentu i problem opskrbe i problem pitke vode i problem svega onoga što ljudima treba za život i rad. Ova situacija koja je potpunosti nepredvidiva, jer jedan dan gledamo optimistične najave od predsjednika Trumpa, a drugi dan vidimo raketiranje, tako da takva jedna nepouzdanost i potpuni izostanak bilo kakve logike koja može voditi kraju sukoba nas uistinu zabrinjava. Nikakve pametne prognoze nitko nije u stanju dati, pa tako ni mi.
0: A neprekidno raste i ona brojka poziva za pomoć.
1: Da, ona je pogotovo sa tih podstandardnih brodova koji također ima u Perzijskom zaljevu. Svakako je to problem i svakako će taj problem sve više i više eskalirati. Kažem, repatriacije hrvatskih pomoraca se odvijaju više manje redovno, bez većih problema, pošto su zračne luke u funkciji, ali dokad će to tako biti, ne možemo, jednostavno nismo u stanju ništa prognozirati.
0: Da, evo, s brodom Francesca je ipak nešto malo drugačije, jer ona je zaustavljena od revolucionarne garde Irana, pa je tu kompliciranija situacija još dodatno.
1: A da, evo, od prošle tjedna se ništa tu nije pomaknulo, nismo dobili nikakve pozitivne pomake, ni od strane kompanije, niti od druge strane. Ono što znamo, to je da Hrvatska preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova pokušava taj problem riješiti, ne samo za hrvatske pomorce, tu se uključuje i Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, pokušava se taj problem razriješiti, ali evo za sada nemamo još uvijek nekakvu dobru informaciju koju bi mogli reći da će ti ljudi uskoro i sigurno biti repatrirani kući.
0: Spominjali ste uskoro da bi mogao postati problem, veliki problem, ta opskrba osnovnim potrepštinama, namirnice, naravno voda. Koliko su vam poznate informacije o tome kako brodovi stoje?
1: Pa tu bih podijelio na dvije grupe, na one podstandardne brodove koji inače imaju problema u svemu, pa tako isplati plaće i opskrbi i svim i svačim, oni su samo, neću kazati iskoristili, ali njima je ovo dodatno pogoršalo situaciju. Ove ozbiljnije, kvalitetnije firme na kojima uglavnom i plove hrvatski pomorci, to za sad redovito odrađuju. Znači, redovito se radi opskrba broda, nemamo informacije da tu postoje za sada problemi, ali možemo predvidjeti da ukoliko se to sve skupo otegne, doći do toga.
0: Pretpostavljam da je strašno frustrirajuće, jer je frustrirajuće i gledati, a kamoli naći se recimo ili biti u situaciji kao vi u Sindikatu pomoraca Hrvatske i ostalim sličnim sindikatima, da je vaš zadatak biti potpora pomorcima, a neprekidno se suočavati s činjenicom da zapravo ništa nije u vašoj moći.
1: Postoje stvari u kojima možemo i u kojima hoćemo posredovati, u kojima možemo napraviti pritisak i na kompaniju, u kojima možemo zatražiti preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova sve ono što pomorstvu treba. Tako da naša uloga u tom dijelu jest, pogotovo kažem za ove kolege na ovim podstandardnim brodovima, radi se na tome, trudimo se koliko možemo, naravno da ono najosnovnije, a to je tijek i trajanje rata, ne možemo predvidjeti, ne možemo utjecati na njega, ali sve ove pojedinačne slučajeve rješavamo case by case, jedan po jedan slučaj. Imamo tamo i naše ITF inspektore koji su zaduženi za arapski svijet i koji su jako, jako opterećeni u ovom trenutku sa velikom hrpom tih zahtjeva, ali eto, radimo što možemo, kažem, slučaj po slučaj, čovjek po čovjek, pomorac po pomorac, to je ono što mi možemo i to je ono što mi radimo.
0: Ali sigurno pomaže to što ste ujedinjeni, što se na neki način zajedno djelujete?
1: Apsolutno, da nemamo tu krovnu organizaciju ITF-a, sve ovo bi bilo na čistoj domeni, onako nekakve čakule koja i nema previše smisla u ovakvim uvjetima. A ovdje ipak imamo operativna tijela koja mogu nešto napraviti, koja mogu napraviti promjenu.
0: Obitelji su te koje uvijek isto tako vrlo ispaštaju kad su pomorci u ovakvim situacijama, vi ste tu iza njih.
1: Obiteljima je najteže. Na jedan poziv pomorca mi imamo 4 do 5 poziva njihovih obitelji koji su zabrinuti i koji možda, iako nisu tamo, i možda baš zato što nisu tamo, onda i ne znaju kako je njihovom članu obitelji na brodu, više su zabrinuti nego sami pomorci i eto, mi možemo samo pružiti razumijevanje, ali reagirati možemo isključivo na zahtjev pomorca.
0: Imate na svojim stranicama i poziv pomorcima na sudjelovanje u jednom istraživanju o iskustvima koje trenutačno se stiču u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu. Evo i kolegici ste rekli prošli ponedjeljak nešto o tome, možda da ponovimo poziv pomorcima da se uključe.
1: Jako nam je dobro da takve informacije prikupiti u ovakvim kriznim vremenima, koliko god zvučalo to previše administrativno i ljudi su prilično odbojni prema takvoj vrsti istraživanja, ja ih pozivam da to ispune jer iz toga ćemo svi skupa nekog vraga i naučiti, eto i u takvim crnim situacijama, bar prikupimo informacije i ono što nam treba, saznanja koja nam trebaju kako bi lakše pomogli drugim kolegama.
0: Gospodine Melvan, vama i vašim djelatnicima, svima u Sindikatu pomoraca Hrvatske, dobar posao, puno strpljenja.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala i za ovaj dolazak u Pomorsku večer.
1: Hvala, pozdrav.

0: Evo, nakon što smo čuli predstavnike Navantije, da pozdravim u našoj pomorskoj večeri i direktora pulskoga Uljanik brodogradnje 1856, gospodina Samira Hadžića.
1: Hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, dobre vijesti smo naravno čuli, za sad je normalno riječ samo o postup, međutim iz Navantije su doista zadovoljni, kažu, onim što su Uljaniku vidjeli, odnosno potencijalom koji Uljanik ima. Što vi kažete na potpisani memorandum?
1: Pa prvo, jako je pruža veliko zadovoljstvo kad vas neko prepozna kao mogućeg partnera, pogotovo jedna tvrtka poput Navantije koja ima iskustvo i već proizvode i klijente i korištenje tih brodova koje proizvode i suradnju sa drugima i tako dalje, tako da je to jako zadovoljavajuće. Ono što je rečeno i od strane Navantije je da je prepoznat potencijal. Nas naravno zanima, dva broda za ratnu mornaricu su jako bitna, ali nas zanima i širi spektar čitavog toga, znači proizvodnja i za druge zemlje u NATO-u, i prenos znanja, i naravno ti brodovi imaju vijek od 20 godina, radni vijek od 20 godina, pa je tu održavanje, tu je sve ono što takav jedan brod traži. Mi bi naravno bili zainteresirani i za izgradnju i za održavanje i servisiranje tih brodova. Ključan je prijenos znanja, ključno je naše znanje koje imamo i usavršavanje istog, i naravno proizvodnje za treće zemlje, dakle jedan širok spektar moguće suradnje, što je jako zanimljivo za nas u sveukupnoj slici.
0: Ako sam dobro razumjela, natječaj je već otvoren.
1: Oko tog dijela Hrvatska ratna mornarica je izrazila, odnosno Vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo je poslala nekakav zahtjev za neobavezne ponude, koliko sam shvatio. Taj natječaj, pošto se radi o nekom vojnom aspektu i kako će se to provoditi kroz zajednje, ne bi ulazio u detalje, ali kao što vidite, sve dešava se. Dakle, sve one radnje koje su potrebne preko ministarstava, agencija i preko vlade se odvijaju, zainteresirani se pojavljuju i javljaju, nisu tu samo Španjolci, ima tu i drugih zainteresiranih. Odluka će uvijek na kraju biti na Vladi Republike Hrvatske, ali ono što je bitno i ono što želim reći je da jačanje domaćeg gospodarstva ili veliki doprinos domaćeg gospodarstva tim brodovima je nešto što je onako u vrlo visokom fokusu i mislim da bi trebalo biti.
0: Ono što Navantija nudi ili je spremna dati je ulaganje u tehnologiju, a isto tako i u ljude, što je nešto što je u ovom trenutku Uljaniku, čini mi se, doista bitno.
1: Kada uzmemo u obzir da je Uljanik jedino državno brodogradilište, odnosno jedino brodogradilište koje je u državnom vlasništvu, to bi bilo logički iz gospodarske, ekonomske i političke strane da se kroz taj projekt, kroz te novce koje će platiti porezni obveznici, razvija i domaća industrija, uključuje, među njima i brodogradnja, među njima i Uljanik. Prijenos znanja je za tu komponentu ključan. To znanje je neko na drugoj strani oko te obrambene industrije stvarao desetljećima i ima dugu tradiciju. Imati priliku dobiti to znanje ili preuzeti to znanje kroz neke projekte je nešto neprocjenjivo za kompletno gospodarstvo i za brodogradnju, tako da to je jedna od bitnih ključnih stavki.
0: Jeste li imali izravan razgovor s predstavnicima Navantije, možda neki malo dulji, malo otvoreniji prilikom potpisivanja memoranduma?
1: Ma, i ne samo s njima, ali i s njima, znači ono što je prethodilo potpisivanju i letter of intent i memorandum of understanding jesu njihovi dolasci, obišli su naše i kapacitete i prostore i vidjeli projekte koje imamo, i to je u biti dovelo do toga. Niko tako iskusan ili bitan ili neko s takvom tradicijom ili sa takvom gospodarskom granom ne potpisuje nešto, a da prije toga nije provjerio gdje, šta i s kim i tako dalje. Ta suradnja postoji, ali opet naglašavam, i ne samo s njima. Ja sam pod NDA-ovima, znači ne mogu ići u detalje. Navantija to radi otvoreno. Što je u redu, tako je, i onda mogu i pričati o tome. Ali kao što rekoh, čitav taj projekt općenito, gledajući u širinu za hrvatsko brodogradilište i za hrvatsko gospodarstvo, je jako pozitivan, i to je opet hrvatski novac poreznih obveznika za hrvatsku ratnu mornaricu koji bi se trebao, ja ću se onako izraziti, jednostavno okrenuti kroz hrvatsko gospodarstvo što se više može okrenuti. Imali smo to razdoblje zadnjih 6-7 godina gdje nažalost hrvatska brodogradnja je doživjela to što je doživjela, ali ko izdrži i uspije prebroditi krizna vremena ili nešto tako, dođe njegov trenutak. Evo, ja mislim da je ovo vrhunski trenutak, geopolitička, geostrateška, pogled Europe na industriju, pa među njima i brodogradnju se pokrenuo i pokrenuo. Mi smo uspjeli sačuvati dobre temelje i znanje i evo, drago mi da se to dešava. Naravno da je to jako, jako dobro.
0: Jer mnogi su skeptični, kažu da je možda samo riječ o nekakvoj paradi, da će na kraju sve završiti onako kako smo navikli u proteklim godinama.
1: Pa, svi mi dijelimo nekakve strahove i ja sam samo jedan običan čovjek. Što će biti, odlučuje neko drugi. Nažalost, ni ja, ni vi, ni vaši slušatelji, ni ljudi koji su na poziciji odlučivanja imaju širu sliku i možda znaju detalje koje ne znaju. Ja se definitivno, apsolutno nadam i kao Uljanikovac i kao Puležan i kao na kraju i direktor ovog društva da će to se raditi u Hrvatskoj, a onda i Uljaniku, i nadam se da nećemo na kraju svi stajati razočarani. Mislim da nije tako, evo, iskreno imam taj strah kao i svi, ali mislim da nije tako i da tome neće biti slučaj, ali naravno vrijeme će pokazati pa ćemo vidjeti.
0: Možda, znate li možda koja je trenutačno najslabija točka Uljanikova kad se govori o toj novoj tehnologiji izgradnje korveta?
1: Teško je reći, zato što prvo moramo vidjeti šta je ta tehnologija uopće. Znači, mi nismo u nekoj fazi da gledamo nekakve specifične tehničke detalje i to sve znamo kako digitalni dio, a i softverski, hardverski, sve to napreduje ludo, u toj obrambenoj industriji se to koristi najviše. Trebali bi samo u jednom trenutku kada, i nadam se ako dobijemo taj projekt, proskenira to i onda ćemo otkriti koje su na slabe točke. Ali imamo ljude, nisu to prvi projekti koji su bili ultra komplicirani, podsjetit ću na jack-up platforme, na dređere, na kopače, na kabelopolagače, to su jako sofisticirani brodovi, ljudi njih je to sve savladao.
0: Ljudi, mnogi su otišli trbuhom za kruhom.
1: Pa evo, ja i vi smo Puležani, pa trbuhom za kruhom je, nažalost, niko vas ne pita. Ja sam siguran da im neko pruži sigurnost, radno mjesto i brodogradilište koje ima posla sljedećih 25x godina, hvala Bogu, ako bude tako, da bi se oni rado vratili doma i živjeli sa svojom obitelji u svom gradu, nego bili po svijetu, to sam siguran.
0: Eto, hvala vam lijepo za sada. Nadam se, od ovog pisma namjera je prošlo prilično kratko do memoranduma kao drugog koraka. Nadajmo se da ćemo vrlo skoro vidjeti i neki treći potencijalni korak koji će biti puno konkretni kad govorimo o ovom poslu.
1: Da, nažalost, moram reći, tempo ne diktiramo mi, odnosno odluke ne donosimo mi ovdje, tako da će to ovisiti o vladi i ministarstvima, ali da, nadam se da se to razviti u nekakvo dogledno brzo vrijeme i da ćemo svi, da ćemo ja i vi razgovarati o ovoj temi iz nekog drugog konteksta u smislu da se to događa stvarno.
0: Hvala vam lijepo i laka noć.
1: Hvala puno, ugodno večer.

0: Nakon što je Iran potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuzskog tjesnaca, reagirao je očekivano američki predsjednik Donald Trump. Za CNBC je u svojem stilu izjavio da ga nije briga hoće li pregovori s Iranom završiti. Iskreno, nije me briga jesu li završeni, uopće me nije briga. Poručio je i da ga ne zabrinjava rast cijena nafte. Mislim da će cijena nafte u vrlo skori budućnosti pasti kao kamen, zaključio je američki predsjednik. Istodobno, analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Vijesti o novom zaoštravanju sukoba na Bliskom istoku već su uznemirile svjetska tržišta. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: A u Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru. Cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Domovinski pokret od Hrvatskog sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja toga prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Evo što izdvajamo iz DP-ova priopćenja.
3: Ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
0: O tome još nije obavješteno, poručio je premijer Plenković. Razgovori slijede u srijedu, najavio je uz opasku o ponašanju koalicijskog partnera. A sve je komentirao i predsjednik HDZ-a Dragan Čović.
2: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
4: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav i sve manjkavosti koje su odudarile od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda. Mi smo odavno već predlagali da imamo 3 ili 4 teritorijalno određene jedinice kao federalne jedinice.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Sarajevu se sastao s članovima predsjedništva BiH te predsjedateljicom vijeća ministara Borinom Krišto. Sve se događa uoči samita Europska unija Zapadni Balkan koji će se u petak održati u Tiftu. Razgovaralo se među ostalim o proširenju unije i regionalnoj suradnji. Političare u BiH Košta je pozvao da napokon provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija, jer je to u interesu građana koje predstavljaju.
5: Bosna i Hercegovina treba sa svoje strane donijeti odluku hoće li ispuniti potrebne uvjete kako bi dijelila zajedničku budućnost u Europskoj uniji. Zemlja je na nekoliko koraka do otvaranja pristupnih pregovora. Sada je pravi trenutak da se usredotočite na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar da umiren, južni i jugozapadni. Na Jadranu, jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Alfa Adriatic Pula. Veruda u luci Port Harcourt. Stoja u luci Port Arthur. Punta plovi prema luci Damieta. Verige u Puerto Cortesu, Honduras. Champion Pomer plovi prema luci Colombo. Champion Pula na putu prema luci Dumai. Champion Istra plovi prema Čileu.
1: Kud plovi ovaj bro?
0: Korkira Shipping, Korčula. Saleh u Haifi. Bahaja plovi u luku Rio Grande. Es Aras u luci Sao Sebastiao. Ocean Swagman u luci Tasuku, Turska.
1: Kud plovi ovaj bro?
0: Tankerska i atlantska plovidba. Idasa plovi u Ceyhan. Dugi otok u luci Milazzo. Olip plovi prema Rotterdamu. Frankopan u Amway Bayu. Rava u Ceyhanu. Velebit sutra stiže u luku Huizhou. Vinjerac u Pengerangu. Vukovar u luci Bahaja de las Minas. Zoilo danas stiže u luku Mazaltan. Dalmacija u Fosu. Pag u Balboj. Dubrovnik plovi u luku Singapur. Miho Pracat plovi prema Kelangu. Argozi sutra stiže u luku Muara Berau. Jadran u Samarindi. Astarea u Dubaju na Sidru. Slano plovi u luku Mindelo. Dubrava na putu prema Kandli. Revelin plovi u luku Callao. Kupari prema Taragoni. Lapad u luci Luanda i Zaton u luci Samalaju.

0: sve u tom kraju imate kolega s kima ste plovija ili hodili u srednju školu, sam čula u Bakru s nikima.
1: Ja tu smo partili, ja i Robertino Rajković i Robertino Jelčić, Roberto Jelčić. Evo on još dela, Roberto još na pilotine dela, vozi pilotinu na Trgetu. On, mi tri smo bili od tuda, u školu smo šli, ova Bakar. A sve skupa nas je bilo još tri iz Pule, znači malo nas Istrijani je navigalo. Tri iz Pule, jedan iz Rovinja. To su bili Istrijani, čas su navigali, čas su šli u školu u Pomorsku.
0: Ma i danaske malo nagrijali.
1: Još manje, još manje vjerovo. A i razredi vjerovatno su se zaparli. Nekad su bile, ja sam bio strojarski smjer, ja i Robertino smo bili strojarski smjer, a Roberto je bi nautički smjer.
0: Eko, koliko su se vrimena gambijala?
1: Nego. Sada, nanke, teško je sada, kad završe školu ovi novi pomorci, zanaći asistenturu ili kadeturu, za pojena brod, teško se je ukrcati, a kamo dobiti neku stipendiju.
0: Ali ča bimo onda rekli mladima, ča bi te im poručili?
1: Da ne reju nikad navigati.
0: Ča za spravlje?
1: Za spravlje. Nikad, u tem sistemu ne, pred Kvarnor let ja. Ali sada se je kambijalo sve, ni više. Prvo neće moći

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Od srijede niže cijene goriva.
0: DP izašao s inicijativom o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Premijer o tome doznao iz medija.
2: Iranski šef diplomacije opovrgava agenciju TASNIM o prekidu komunikacije s Washingtonom. Trumpa nije briga ako pregovori propadnu.
0: Umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor Melodija Istre i Kvarnera.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka. Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Odlučila je tako vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
3: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
2: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su oštre reakcije obrtnika i obiteljskih iznajmljivača. Zbog povećanja poreznog opterećenja počeli su potpisivati peticiju, a najavljuju i prosvjed. Od vlade traže da povećanje troškova na godišnjoj razini ne prelazi 10%. Zoran Vukičević.
4: Peticija koju su pokrenuli mali iznajmljivači i obrtnici protiv povećanja i podizanja paušalnih poreza odjeknula je snažno. Jednako tako zvuče poruke onih koji su povećanjem poreznog opterećenja pogođeni. Obrtnici, mikropoduzetnici, mali iznajmljivači, paušal se podiže do 100% iznosa enormne zarade, vlada će naći na drugom mjestu, tvrdi Hana Matić iz udruge Spasimo mali iznajmljivače. Ovo povećanje nije antiinflacijsko, već upravo suprotno.
5: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Prijedlog vlade je bio 100% da se poveća, da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti provukli da to ipak neće biti 100% nego 50%.
4: Iz obrtničke komore Dalibor Kratofil upozorava.
6: Naše članstvo traži ne samo pisanje peticije, nego izlazak na ulice, prosvjede, traži zatvaranje obrtničkih radionica na nekoliko dana.
4: Paušalni obrtnici će ovoj godini u proračunu platiti 390 milijuna eura.
6: Ne želimo da raste siva ekonomija. Samo želimo poticajno okruženje da obrtnici imaju pravo ono što znaju, a to znaju raditi.
4: I iznajmljivači znaju raditi i tržišno odmjeravati cijene, ali sigurno je da bi radili više da je to moguće.
5: Ne postoji iznajmljivač, ja ga ne znam, koji će sebi zatvoriti termine ukoliko ima potražnje za tim, pa to niko normalan ne bi napravio koji je na slobodnom tržištu.
4: Najavljene mjere pred početak turističke sezone nisu dobro vremenski tempirane i potkopavaju našu poziciju jer se pažljivo prate u emitivnim zemljama, tvrde i obrtnici i mali iznajmljivači koji očekuju poziv vlade na razgovor.
2: Izmjene poreznog paušala za male iznajmljivače odnose se na manje od 20% gradova u Hrvatskoj, objašnjava ministar turizma Tonči Glavina.
7: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
2: Domovinski pokret objavio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, a kako bi Hrvati sami birali svoje legitimne predstavnike. Od koalicijskog partnera HDZ-a traži hitan dogovor o konkretnim potezima te raspravu o Saboru. U slučaju da prijedlog u BiH ne bude prihvaćen, smatraju i da hrvatska strana onda ima pravo na vraćanje Herceg Bosne. Premijer Plenković o svemu je doznao iz medija te je poručio kako ima ozbiljnu rezervu da se takve stvari objavljuju bez razgovora s koalicijskim partnerima. Više u prilogu Ivane Šubarić.
8: Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH štitila bi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
9: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen, ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
8: Inicijativa partnera u vladi zatekla je premijera Andreja Plenkovića, a čini se i DP-ove ministre.
3: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Bilo o emancipiranju te teme u međunarodnim forumima, bilo o podršci Bosni i Hercegovini na europskom putu. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
8: I predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović potvrđuje.
10: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnje 10 godina čini izuzetan napor da olakša ono što mi tražimo. A to su te tri ključne stvari u Bosni i Hercegovini. Apsolutno jednakopravnost hrvatskog naroda, unutarnji mir i stabilnost i naš europski put. Da bi se Ustav promijenio, treba vam 2/3 većina u 2 doma parlamenta. Drugim riječima, to je opet ono što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog promišljenja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
8: Uz Čovića u posjetu Hrvatskoj, gdje su održali radni sastanak s hrvatskim generalskim zborom, bila je kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatskog člana predsjedništva Darijana Filipović.
11: Osobno vjerujem da je sazrelo vrijeme i politička situacija u kojoj bošnjački narod vidi da 4 izborna ciklusa kada su birali 2 bošnjačka člana predsjedništva, odnosno uzurpirali hrvatsku poziciju, da to ništa nije dobro donijelo Bosni i Hercegovini, nego čak naprotiv.
8: A koalicijskom partneru DP-u Plenković poručuje.
3: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
8: O sadržaju, ali i stilu DP-ove deklaracije očito će se govoriti na koalicijskom sastanku u srijedu.
2: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. No, iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju te poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
12: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
0: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
12: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljeno Damjanom Silinom, no kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
0: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
12: Za to vrijeme Iran uz zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe, Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu, kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
0: Francuska je izraelskim tvrtkama zabranila predstavljanje ofenzivnog oružja na sajmu obrane i sigurnosti koji se održava u predgrađu Pariza. Dopušteno je sudjelovanje samo onih izraelskih izlagača koji predstavljaju protubalističke i protuzračne obrambene sustave, objasnio je predstavnik organizatora. Riječ je o odluci francuske vlade, nema prostora dvosmislenosti, dodao je. Izraelsko ministarstvo očekivano razočarano. Riječ je o sramotnoj odluci koja djeluje kao politička i komercijalna kalkulacija, a nažalost nije iznenađujuća. Uklapa se u duboko uznemirujući obrazac ponašanja Francuske posljednjih godina, stoji u priopćenju izraelskog ministarstva. Ukrajinska vojska pojačava udare na rusku energetsku infrastrukturu. U napadu bespilotnim letjelicama pogođena je rafinerija u Saratovu na jugozapadu Rusije. Doznaje se da je još u petak, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica, Lukoilova rafinerija nafte u Volgogradu prekinula rad. Istodobno, Rusija je na ciljeve u nekoliko ukrajinskih regija lansirala više od 200 dronova. U napadima je ozlijeđeno više osoba u Odesi te u Černjihivskoj, Zaporiškoj i Sumskoj regiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je premijeru i ravnatelju Federalne sigurnosne službe da osiguraju pristup ključnim medicinskim, informacijskim i platnim uslugama tijekom razdoblja ograničenog mobilnog interneta. Putinovi protivnici to nazivaju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon 4 godine rata. BBC prenosi da su trenutačno u razvoju 3 nova cjepiva za borbu protiv rijetkog soja ebole, koji je već odnio oko 250 života. Međunarodna inicijativa za cjepivo protiv AIDS-a, koja radi na razvoju jednog cjepiva, priopćila je kako prijeti opasnost da ova epidemija postane najteža do sada. Trenutačno je u Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno više od 1000 sumnjivih slučajeva, dok je u susjednoj Ugandi 9 potvrđenih slučajeva. Cjepiva se moraju razviti za svaki pojedini soj ebole, a ima ih 6, ističe BBC.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Kronika dana.
2: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Invest. Cijena po dionici je između 25,5 i 26,5 eura. Plan je prikupiti do 150 milijuna eura, čime će se među ostalim financirati već dogovoreno preuzimanje PIK-a Vrbovec od Fortenove. Više u prilogu Ivice Krište.
13: U sljedećih 10 dana moguće je uključiti se u jedno od najvećih javnih izdanja dionica na burzi, to jest u kupnju dionica Boskar Investa, koje su do sad imale iznimno snažan rast vrijednosti. Član uprave tvrtke Vanja Vlak.
14: Cijena će biti u rasponu 25.5 do 26.5. Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura. Navedena sredstva će biti iskorištena za razvoj naših postojećih kompanija, ali također i za akvizicije, između ostalog i najavljenu akviziciju PIK Vrbovca.
13: U vezi s novom i najpoznatijom tvrtkom u sastavu grupe PIK-om Vrbovec, dodao je.
14: PIK Vrbovec predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednim od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji. To će predstavljati jednu od najvećih i najbrže rastućih prehrambenih kompanija u ovom području.
13: Predsjednik uprave Darko Horvat.
15: Ovo izdanje je bio cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
13: Radnici tvrtke dobili su putem ESOP programa posebne pogodnosti za kupnju dionica, te su se Nikolina Antonić i Ana Marija Horvatić odlučile za uplatu u banci već ujutro prvoga dana.
16: Mislim da je ovo sjajna prilika da i mi zaposlenici na ovaj način sudjelujemo u daljem rastu i uspjehu ove kompanije. Za svaku treću kupljenu dionicu još jednu dobivamo od kompanije.
17: Kada se ova prilika prezentirala, odlučila sam uložiti i vjerujem kako će se ulaganje isplatiti.
13: Banke su uz poslovnice klijentima omogućili digitalne uplate preko svojih mobilnih aplikacija.
2: U Posirima na Braču održana je sjednica otočnog vijeća. Uz otočane sudjelovao je i predsjednik vlade te nekoliko ministara, a uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodnokomunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7.600.000 eura. Izvijestit će Ivan Perdić.
18: Razvoj otoka nije samo lokalno, već i strateško pitanje razvoja države, kazao je domaćin skupa načelnik općine Postira Toni Glavinić.
19: Svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji.
18: Na našim otocima trenutačno živi oko 127.000 ljudi, kaže premijer Andrej Plenković i podsjeća na vladina ulaganja u otoke u posljednjih 10 godina.
20: Možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno. Kada je riječ o turizmu, hrvatski otoci danas ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjeg turizma.
18: Plenković je naglasio i važnost ulaganja u zdravstvenu zaštitu te registar otoka.
20: Nove mjere u pogledu hitne pomorske medicinske službe, mobilne ambulante, mobilne ljekare, operativnu helikoptersku hitnu medicinsku službu, baza na Braču ovdje pokriva velik dio hrvatskog Jadrana. Od njene uspostave prije 2 godine hitna medicinska služba provela je 4000 intervencija.
18: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman načelnicima brojnih otočnih općina uručila je 100 ugovora.
21: 68 infrastrukturnih projekata, znači što društvene, što sportske ili prometne infrastrukture, vrijednih gotovo 5 milijuna eura. 21 vodno-komunalni projekt koji su ukupno vrijedni 2 milijuna eura i 12 projekata zdravstvene infrastrukture vrijednih gotovo 900.000 eura.
18: Iz europskih fondova za naše je otoke u novoj omotnici osigurano 150 milijuna eura, istaknuto je tijekom sastanka.
2: Počele su prijave za e-upise u srednje škole. Slobodno je više od 47.000 mjesta, a s obzirom na to da 8. razred završava 38.000 učenika, gotovo 1.000 manje nego lani, već se zna da će iduće nastavne godine biti 20 razreda manje. Snježana Kralj.
22: Za upis u 4-godišnje strukovne programe predviđeno je najviše, 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Vesna Šerepac iz Ministarstva obrazovanja.
23: Ima dovoljno slobodnih mjesta, cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok.
22: 8. razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Nekoliko njih zbog velikog interesa i ove godine provodi testiranja.
23: 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
22: Počela je i državna matura, i to ispitima iz jezika nacionalnih manjina.
24: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine, 15. i 16. lipnja, kad matura polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
22: Ističe ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Konačni rezultati mature znaće se 15. srpnja.
1: Kronika dana.
2: Na gradilištu nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo, jednom od najvećih projekata u Varaždinskoj županiji, iznenada je propala krovna ploča terase. Nitko nije ozlijeđen, a Zavod je odmah zatražio očitovanja odgovornih na gradilištu, a o svemu je obavještena policija i građevinska inspekcija, istaknuo je ravnatelj Zavoda Marin Bosilj.
4: Još jedan put moramo istaknuti da je ogromna sreća da nije bilo ozlijeđenih. To se ne smije dogoditi nikad, niti u fazi gradnje, niti kasnije, i znači mora se jednostavno utvrditi koji je razlog, znači da se u budućnosti više nikad niti na ovom, ali niti na jednom drugom gradilištu takve stvari ne bi događale.
5: Stigli se dron kad ste to vidjeli?
4: Pa zdvijem, još uvijek sam u šoku i svaku sekundu mi prolazi kroz glavu, samo da je ogromna sreća da niko nije stradao, jer su u tom trenutku na gradilištu bili veliki broj radnika različitih profesija.
0: Dugogodišnji zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema USKOK-u, Stjepan Kožić je, koristeći se autoritetom župana, zatražio od pročelnice da na račun reprezentacije organizira i plati dostavu hrane i pića u KB Merkur kako bi počastio medicinsko osoblje koje ga je liječilo. Riječ je o 700 eura koje su poslije pokušali prikazati kao trošak službenog ručka. Presudu je obrazložio sudac Vjeran Blažeković.
6: U postupku je bilo sporno je li optuženi rekao pročelnici da će ovaj trošak čašćenja platiti on osobno ili je dao naredbu da se to plati iz proračunskih sredstava Zagrebačke županije. Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada soka. Nije niti profesionalno, niti ljudski krivnju za svoje kriminalne radnje pokušavati svaliti na podređenu djelatnicu.
2: Na izvanrednim izborima nezavisni Vinko Grgić ponovno je izabran za gradonačelnika Nove Gradiške. Građani su mu dali povjerenje unatoč tomu što je pod istragama za korupciju. Grgić poručuje da je u politici moralnije ispuniti obećanja dana građanima nego odstupiti. Njegov protukandidat, HDZ-ovac Bernardin Trnka, smatra pak da grad ulazi u novo poglavlje političke nestabilnosti.
7: A jučer sam postavio pitanje moralnosti u politici. Da li je moralno obećati ljudima 100 stvari pa ne realizirati niti jedan, biti uživati 4 godine u mandatu, ne napraviti ništa? Kaže, ko radi taj griješi, ko ne radi taj ne može pogriješiti. Po meni, nečinjenje je veći propust od bilo kakvih drugih propusta.
9: Gospodin Grgić pušten iz pritvora onog trenutka kad je podnio ostavku iz razloga da ne može više ponoviti kazneno djelo. Pravno smo dovoljno svi pismeni, jasno smo čuli šta su pravni stručnjaci rekli i to je sve što ja o tom imam reći. Ja vjerujem i dalje u presumpciju nevinosti, ali o tome će reći pravosuđe svoje.
2: Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Taekwondo saveza i bivši ministar želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera, a protukandidat će mu biti šef Plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentni rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasno definirane kriterije odlučivanja.
25: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
2: U Rijeci je u 77. godini umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor i umjetnički ravnatelj festivala Melodije Istre i Kvarnera. Kao skladatelj, aranžer, producent i organizator ostavio je snažan trag u hrvatskoj zabavnoj glazbi. In memoriam pripremio Albert Petrović.
26: U vijest o odlasku Andreja Baše bilo je teško povjerovati, jer još početkom godine sa svojim obnovljenim sedmicama priredio je veliki povratnički koncert u Rijeci. Živio je glazbu doslovno do samog kraja. Bio je jedno od najvećih imena hrvatske zabavne glazbe, o čemu govore brojke.
27: Sa grupom 777 bilo je 76 pjesama, pa s Daliborom Brunom 18 autorskih, ukupno 89 pjesama, pa s Radekom Šverkom 10 mojih pjesama je izvela, ukupno 25 pjesama s aranžmanima, pa Tereza 32 pjesme, od toga 8 mojih, pa Oliver Drgojević 60 pjesama, 2 miksa koja su bila, Ivo Fabijan 40 42, pa Gianni Marshall na aranžmana 35. To je samo jedan dio, onda ima za aranžmanima skoro do 1500, ne znam ni broje dalje.
26: I tako preko 50 godina, a mnoge od tih pjesama ostale su zauvijek. Andrej Baša rođen je 1950. U Ljubljani, gdje se školovao na tamošnjoj glazbenoj akademiji, a kroz njegov tonski studio u Rijeci prošli su glazbenici svih profila. Posljednjih 30 godina bio je alfa i omega festivala Melodije Istra i Kvarnera, a grupi 777 donio je najveće hitove i popularnosti. Doprinos Andreja Baše očuvanju tradicionalne glazbe i melosa nemjerljiv je, a ironijom sudbine napustio nas je samo 3 dana prije početka ovogodišnjeg Mika.
2: Sport. I Karlo Plazina.
3: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo, a sutra će igrati protiv Belgije. Ivan Ribarić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici i završni trening uoči sutrašnje prve provjere i utakmice protiv Belgije. Svi igrači su zdravi i na okupu, a izbornik Zlatko Dalić potvrdio je kako će u prvom sastavu sigurno krenuti Livaković, Gvardijel, Kovačić i Modrić, te otkrio kakav je taktički plan.
10: Svi su igrači u pogonu, zdravi su, vidjet ćemo sprečiti minutažu, ono kako sam rekao, igrat ćemo 3-4-2-1 na taj način. To mi je želja i protiv Engleske primjenimo, ali evo, probat ćemo, vidjet ćemo kako to funkcionira, vidjeti što još možemo popraviti, ispraviti, ali zaista očekujem pravi test, pravu utakmicu protivnika koji ima nekog kvalitetnih igrača, brzih, i što nam bude sigurno težak zadatak.
8: Sa izbornikom je na druženju s medijima bio i veznjak Atalante Mario Pašalić, koji je dao svoj osvrt na prvi tjedan priprema, ali i najavio susret s Belgijom.
11: Tjedan dana smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Spremni smo za sutra, Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
8: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se sutra od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu, Nikola Mektić i Amerikanka Muhamad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova. Dodajmo kako će se legendarna američka tenisačica 44-godišnja Serena Williams vratiti iz igračke mirovine. Nastupit će u parovima na turniru u londonskom Queen's Clubu. Podsjetimo, Williams je u karijeri osvojila 23 pojedinačne Grand Slam titule. Posljednji meč odigrala je u rujnu 2022. godine.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
12: U Hrvatskoj je danas bilo većinom promjenjivo, u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti i pretežno oblačno i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše te pljuskove i grmljavine, lokalno izraženijih. Najviše sunčanih razdoblja bilo je na krajnjem jugu. Vjetar je većinom bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni na Jadranu i jugo, a uz nestabilnosti vjetar je na udare prolazno bio i jak. Najniža temperatura zraka većinom je bila od 13 do 18, na Jadranu od 17 do 22, a najviša dnevna od 21 do 26 na Jadranu i do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Navečer se sa zapada očekuje porast naoblake te kiša i pljuskovi s grmljevinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. U srijedu nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu i lokalno obilnu oborinu, pri čemu će dnevna temperatura zraka pasti, a u četvrtak sunčanije i ponovno danju toplije.
1: Kronika dana.
2: Još ćemo ponoviti važnije vijesti.
0: Od srijede niže cijene goriva.
2: DP izašao s inicijativom o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Premijer o tome doznao iz medija.
0: Iranski šef diplomacije opovrgava agenciju TASNIM o prekidu komunikacije s Washingtonom. Trumpa nije briga ako pregovori propadnu.
2: Umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor Melodija, Istre i Kvarnera.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Čakule, čakule, ča mogu čakule. Idemo malo do Zadra. Gordan Kurtović i ovaj put ima zanimljivu čakulu.
1: Evo, pozvali smo me i pjesmom na Dugi otok. A Dugi otok man je, poštovani slušatelji, 145 km. Tamo u širinu kažu da je 4 km. Ima nekih nekada desetak sela, sasno naselja ili mjesta. A ja ovdje u centru, u Salima, ne, došao sam na Sale, ispred Maritima. I jednog mog dragog prijatelja, koji se inače, on je inače Umberto Piezevoli, ali Umberto, ko tebe zove još Umberto?
2: Pa, malo ko od onih za koje smatram da su mi najbliži me zovu kao i ti Gordane Berto.
1: E pa to je, znači možemo na Berto?
2: Naravno.
1: Ovo Piazzevoli, onda Bazioli, Peticioli, Haunedi, čekaj, odakle ste vi?
2: Armanini, Filippi. Ovako, to su sve prezimena koja su u Salima na portu. Porate, da objasnim, to je znači kada brod dođe, to je porati. To su prezimena koja su dolazila, ali ne sva u isto vrijeme, jer pretpostavljam ovako logički, da su došli svi u isto vrijeme, onda bi cijelo Sali dolje pričalo talijanski. A moji koji su došli iz okolice Bergama u Zadar, 5-6 generacija, zatim je jedna, jako uvijek kažem, ili je nešto zabrljalo u Zadru ili se toliko svidjelo u Salima, došli su u Sali, već druga generacija nije znala jezik, postali su kao i svaki normalan živalj na otoku, težaci i ribari, tako i moj pokojni pradid, djedi i otac i tako.
1: A mene zanima jedna stvar, gotovo na svakom našem mjestu na otocima su stara naselja na brigu, na brdu i crkve. Doli su bili uglavnom uz more, magazini, jer, bože moj, bavili su ljudi ribarstvom i tako bilo i u Salima. Salima nekad, Sali bio nekada čuveno mjesto ondašnjoj državi, je li? Mrdežić, je?
2: Naravno, Mrdešić radi i to radi izuzetno dobro na

0: Se tiče broja stanovnika, nažalost, iako raduje me, u Salima ima dosta mladih obitelji, imaju puno djece, ostali su, ali brojke ipak ne lažu. Nekad je sad imalo 1200 stanovnika, kad govorimo o mjestu, čitav otok imao je preko 2500 stanovnika.
1: Preko 2000.
0: Bilo je, sada ne, mislim da je sada negdje 1800, u Salima nekakvih 750, od toga treba uzeti u obzir da ima puno ljudi koji su prijavljeni u Salima, a nema ih opet cijelu godinu. Moram reći da ipak domicilno stanovništvo Sali je gore. Kao što si rekao, Gordane, u selu gore. Moja pokojna nona je Petešić, ona je gore. Gore su ona starija prezimena i ona su uglavnom hrvatska prezimena. Znači, možemo nabrojiti Buturić, Mihić, Petešić, sada da ne zaboravim, ima ih dosta. Ali oni su puno stariji nego dolje. Ako govorimo ko je najstariji na portu dolje, je obitelj Armanini. Filipe je jedno od mlađih prezimena u Salima, jer oni su došli iz Italije preko Betine kao brodograditelji i stigli u Salim.
1: Ma znaš što mene zanima? Kad dođem ovako u ljetnim atmosferama, u ljetnom druženju, u ljetnim feštama, onda prođu kroz vaše misto, kroz Porat i tako dalje. Malo je teško kroz selo ići, Škaline i tako dalje. Rogovi od volova, pašun preši, to je vaša čuvena, ne znam vaša, nego i već i naša, tovareća muzika.
0: Tovareća muzika, je.
1: Pa mene zanima jedna stvar, divi, ako vam rog pukne, divi rog nabavljate, nekada je bilo možda volova na tom otoku, ali čekaj malo.
0: Bilo je to, na svu sreću i tu u pomorskoj večeri smo i tu su pomorci uskakali. Eto, Rino Mihić, naš koji ima sada brod Mali Marko, on je jednom donio par stotina rogova iz Afrike, pa smo se opskrbili. Zatim naša prelijepa Istra ima...
1: Ali može, polako. Ali autohtoni rogovi kroz sve puse, autohtoni zvuk drug otoka. Ne možem sad američki rog, ne znam, istarski rog i tako. Ja, ali, neke razlike nema.
0: Ma nije bilo nikada baš domaćega roga, jer nismo imali tu vrste beštija, ali rogovi su u ono vrijeme naravno služili i spomenike napravljene rogu pored tvornice Mardešić, autora akademskog kipara Hraste. Služio je za upozorenje na magli.
1: To me zanima, da.
0: On je imao svoju funkciju na brodu, tako da nije bitno da ga nije bilo na Dugom otoku autoktonog roga, ali on je imao svoju ulogu. Kad je bila magla, kad su bila nekakva upozorenja, onda je rog tome služio. A ovo o čemu govoriš, tovareća mužika, onda je jedna ekipa od kojih ti jako dobro, Gordane, znaš, pokojnoga Čika, eto, spomenimo jer je nezaobilazan, imaju kuću nasred porta. To su zvali Ministarstvo unutarnjih poslova, jer kod njega se sve jako dobro znalo. Ne samo on, nego desetak njegovih prijatelja nisu imali što raditi, palo je na pamet. Bio je jedan običaj kada se udovac ide ponovno ženiti, da mu naprave batarelu. Batarela u prevodu znači što veći jedan šušur, što veći glazba, otušom preši, ovaj bi lupao, ovaj bi rukao, kada bi se ovo. I onda su oni to osmislili, zašto mi ne bi njih desetak momaka s rogovima, imat ćemo neki bubanj, malo šumpreša, staviti škaljice, i tako je nastala tovareća mužika davne 58. godine.
1: Koliko ima instrumenta, što rogova, što šumpreša, da prevedemo to kao glačalo ili pegla?
0: Da.
1: Koliko ima tih instrumenta u jednom standardnom?
0: Pa ima ih rogova, ovi su sada i mladi pulići, također ruču, pulić, to su dečki. Bude rogova po jedno 50 čak. Kada smo slavili jednu obljetnicu, onda je bila strašna kolona. Rogova bude po 50. Od drugih instrumenata nezaobilezne su činele, veliki bubanj i sada je ritam sekcija pojačana sa minimalno 2 do 3 doboša.
1: Kako se zove osoba koja predvodi, ja to reću, mužiku, je to veliki tovar ili kako se zove ta osoba?
0: Ne, samo to reću mužiku predvodi kapelnik. Kapelnik se naravno zvao, to je onaj koji ima kao dirigentsku palicu, ima ovaj svoj frak, ima cilindar, ali inače cijelu povorku kada je nedjelju glavni dan te trke tovarov, kako jesu, prije svaka kuća imala tovara, danas se iznajmi, e, to se zovu armaduri od drčanja.
1: E, ja sam čuo i znam da jesi, Berto, da ti si godinama bio armadur.
0: Jesam.
1: A?
0: Jesam i još...
1: Koja funkcija u toj tovareće muzici, šta je bilo armadur?
0: Armaduri od drčanja, kažu, od trčanja, jeli, su vodili računa, imamo ovdje slučajno i prva pravila od 59. godine trka tovara, znači nisu smjeli trčati i žmanski tovari koji su bili onako skoro pa napola mazge, samo naš pravi dalmatinski tovar. Znači morali smo voditi računa o pravilima, vodili smo cijelu povorku, obično bi bilo tri suca, ali na nekim obljetnicama, pogotovo kad je Vladimir Šeks bio u pravosuđu, onda ja kažem po nalogu Vladimira, jer onda je dozvoljeno svašta reći, e, onda ja kažem danas nas je 7 sudaca jer sudstvo moramo pojačati.
1: Je li misliš, evo ja ponekad popratim nastupe, evo recimo Eurosong, da li je mogla recimo tovareća muzika nastupiti na Eurosongu?
0: Kako ne, ušli bi u finale sigurno, onda se nikada ne zna. Tovareća muzika je i nematerijalna baština Republike Hrvatske, ušla je.
1: Koji je ritam, koji je?
0: Imaju samo dvije pjesme. Ide ritam ovako. I onda kapelnik kaže Šjora mare i onda se svira. To je Šjora mare. A druga pjesma koja se svira su Zvončići. Jedine dvije pjesme koje se sviraju. A Zvončići.
1: To je Pulići
0: i stari, da, to su dvije pjesme, samo se dvije pjesme izvode. I eto, nažalost...
1: Imate vi autorska prava da izvodite pjesme, imate?
0: Dobili su valjda, pomrli su autori.
1: Imam jednog dobrog autora i teksta i glazbe, pa ćemo se čuti. Berto, možemo i do sutra. Vruće je došlo, jel?
0: Je, neka je i eto, već je dobro zagrijalo, eto, vidimo i sami, pun je već porat jedrilica ovdje gdje sjedimo u Maritima. Jer Maritimo je polazna točka kada se iskrcate brodom i kad odlazite vani, tako da to vam ostavlja jedan prvi, a i posljednji dojam o Dugom otoku. Dosta toga medijski se poprati, eto, naši momci su bili iz tovareće muzike i u Lavrovu, jeli u Ukrajini, nažalost situacija takva da ne mogu ići. Bili su na festivalu u Veneciji, oni su odavno prerasli granice Sali. A sve je počelo, eto, hvala Bogu Čika, znaš, sve je počelo iz jedne zafrkancije.
1: Zafrkancije. Ovo nije bila zafrkancija, a skoro zafrkancija. Htio sam malo prenijeti, eto, i našim slušateljima pomorske večeri. Hvala lipa, Berto.
0: Hvala tebi, Gordane, a ja bih pozdravio sve naše pomorkinje, pomorce, sve ljude koji žive od mora za more, koji ga vole, i naravno naše mnogobrojno slušateljstvo koje je dokazalo da je ova emisija Pomorska večer jednostavno neuništiva, čak i u doba ove digitalizacije i novih stvari.
1: Bog ti da 100 godina.
0: Bakar to.

0: Prije dva tjedna obilježen je Međunarodni dan žena u pomorstvu. Njihova uloga na brodovima, u lukama, u obrazovanju i svim segmentima pomorskog sektora iznimno je važna za sigurnost, napredak i ravnopravnost u ovoj djelatnosti, što aktivno promiče i Sindikat pomoraca Hrvatske. Iako je spomenuti datum za nama, i ovu prigodu koristim svim ženama u pomorstvu iskreno čestitati, a u minutama koje slijede upoznajte jedinu lučku kapetanicu u Hrvatskoj i onu koja je početkom 90. godina bila prva žena u Hrvatskoj s položenim kapetanskim ispitom, Dolores Brenko-Škerjanc.
1: Evo, ove godine, 16.4. bilo je ravnih 10 godina, a inače sam u kapetani 20 godina, tako da iskustva nažalost imamo, ali mogu reći da svaka situacija koja se desi na moru zahtjeva drugačiji pristup. Tako da evo, ja se trudim koliko toliko prenest znanje na mladi kadar, evo. Meni je jako drago što mi imamo djevojku koja vozi barku.
0: Nenadana knedla u grlu. Kad je počinjala, žena u pomoračkim zanimanjima izazivala je čuđenje i podozrenje. 1993. upravo je ona bila prva žena u Hrvatskoj s položenim kapetanskim ispitom.
1: Kad sam ja trebala ići na kadeturu poslije srednje škole, bilo je izuzetno teško. Niko nije želio žene, djevojke, to je bilo recimo kao tabu. Tada smo mi čak neko od nas postavljali pitanja zašto nas puštate uopće onda u pomorsku školu da mi idemo, kad poslije se ne možemo ukrcati i doći do onoga što bismo mi željele. I tako, tu je meni pomogla tadašnja Istarska plovidba. Oni su rekli, u redu, mi ćemo primiti. I bila sam 11 mjeseci kao kadet i došla sam doma i normalno položila sam poručnički. Sve kao i moji kolege koji smo bili zajedno u školi. Krenula sam na višu i nakon više, to je bio uvjet da bi ja mogla položiti, znači, za zapovjednika broda, to je za kapetanski onda. Plovila sam. Bilo je teško, ali to je samo sad stvar čovjeka, kako ćeš se ti postaviti. Ali kad je čovjek mlad, onda puno niti ne razmišlja, nego ide, radi, trudi se. I ja sam se trudila da nema razlike, niti iko prema meni radio razliku, muško-žensko, što je normalno. Ja smatram da je to profesionalni posao i da se mi tako moramo ponašati, bez obzira na spol koji jesi. Ja sam pretežno bila na brodovima od Istarske plovidbe, kasnije od Uljanik plovidbe, znači to su bili slobodna plovidba, kao ajde recimo cijeli svijet. Ja sam bila oko 7 godina na brodu i uspjela sam doći do drugog časnika palube i tada sam se morala iskrcati zbog obiteljskih razloga. A svako putovanje je bilo posebno putovanje, svaki brod je bio poseban brod. Ja sam pretežno bila na istim brodovima i ono što kažem, ja sam bila na Poreru, to mi je bio prvi brod, tada je bio to recimo relativno novi brod za General Cargo. Meni je bilo uvijek dobro i posebno je bilo i imali smo situacija i sa morem i sa svime, ali to je posao. Ako ti nešto voliš u životu i želiš postići nešto, ti ćeš to i napraviti. Eto, to ja tako gledam.
0: Stasala na prekooceanskim plovidbama, navikla rušiti predrasude o muškim i ženskim poslovima, hrabrost je pokazala i u izazovima koje joj je život priredio na mjestu lučke kapetanice. Od rutinskih muka s ljetnim gužvama na moru, pa do zahtjevnih traganja za nestalima, ekoloških incidenata, nasukavanja, odsukavanja, brodskih havarija.
1: To je jako teško. Kad se desio brod Fidelity, znači kad je iscurilo oko 8 tona teško goriva, mi smo se prvi put susreli s tako nečim, to je bilo jako veliko i mogu vam reći da mi je bilo izuzetno teško. Bilo mi je izuzetno teško, ne meni nego svima nama, ali uspjeli smo sve pozitivno riješiti i mogu reći, evo ako sad idete u Rašu, u Raški zaljev, vi nikad ne biste rekli da se tamo išta desilo. Eto, tu smo jako puno naučili svi zajedno. Ne samo mi iz Pule, nego i ministarstvo, jer znate, mi jesmo spremni za tako neke stvari, mi znamo propise, mi to čak vježbamo, ali kad se to desi, E onda, prvo je možda malo panika, ali moraš biti smiren, hladne glave i odlučiti kako misliš da je najbolje odlučiti, pa kasnije će se vidjeti da li je to pravo ili je krivo, ali mislim da do sada da pokucam da smo sve odradili kako je trebalo odraditi, tako da evo, trudimo se, stvarno se svi trudimo i imamo podršku uprave.
0: Kapetanicu vraćamo u daleku 1986. na njen prvi ukrcaj.
1: Bila je tako jedna mala anegdota, ja sam među tom posadom, bio je telegrafista sa ženom i mi smo svi došli na brod i sad svi su mislili da sam ja njihova kćer. Ja sam imala 19 godina i zato što sam bila bučena kako sam bila.
2: Kako?
1: Sa Majom na Mickey Mouse-a i ono, kao klinka neka. I onda drugi dan, normalno, kad sam se ja spustila na kuvertu u Tuti, normalno, jer sam kadet, onda je bio malo ono šok, jer nisu očekivali da sam ja taj kadet, ženski kadet koji dolazi. I tada sam bila 11 mjeseci u komadu na brodu i onda su mama i tata došli po mene u Civita Vekiju, jer sam rekla, brod je išao negdje za Indiju. I ja sam rekla, ne, ko zna kad ću ja doći, ja moram doći doma da uspijem u 9. mjesecu položiti taj poručnički, da mogu ići na faks i tako.
2: Taj Međunarodni dan žena u pomorstvu,
1: da.
2: Kako vam znači?
1: To je jako pozitivno što su to proglasili, to je jako dobro za mlade naraštaje i za mlade žene da ne izgube volju da uopće idu u takav posao, ali tu moraš biti jako oprezan što želiš. Jer ako si ti na brodu ploviš, jako je teško imati obitelj. Evo, ja to priznam, mislim, to je... A pogotovo još ako imaš dijete, mama je mama. Evo. Ali dobro, kažem, ima žena, možda im je sad puno lakše nego prije i neka im je lakše.
2: Kraći
1: su ugovori. I meni je drago da je to tako. Samo kažem, one moraju biti jako, jako svjesne šta ih čeka.
2: Ili biste radila neku drugu povijest?
1: Bi.
2: Ponovno?
1: Bi.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuzskog tjesnaca. Javila je tako iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje je da se pregovori nastavljaju. Poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno, analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: A u Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura, na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: Konačni rezultati mature znače se 15. srpnja. Počeo je i prvi korak upisa u srednje škole, prijave u sustav i provjera podataka. Otvoreno je 47.000 mjesta, s 20 razreda manje zbog pada broja osmaša, gotovo 1000 u odnosu prema lani. Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Taekwondo saveza i bivši ministar želi naslijediti Zlatka Matešu, koji je odstupio nakon niza afere. Protukandidat bit će mu šef plivačkog saveza Josip Barbudić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentan rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasne kriterije odlučivanja.
4: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, niko me ne može kupiti, niko me ne može prisiliti i nitko me ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
1: Sport.
0: I Karlo Plazina.
5: Nogometna reprezentacija sutra će u Rijeci imati pretposljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva. Dvoboj s Belgijom najavljuje izbornik Zlatko Dalić.
6: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
5: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka, te kiša i pljuskove s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domiren, južni i jugozapadni. Na Jadranu jugo, navečer u jašanju. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru do 20. Dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Ponešto zdravoga inata, dovoljno upornosti i znanja koje se svakodnevno nadograđuje, hrabrosti pred nepoznatim. Istaknute su osobine koje krase Gordanu Deranju. Na čelo Technomont grupe stala je u svojim ranim 30-ima. U mahom muškome svijetu jahtinga i brodogradnje opstala je i ostala do svog nedavnog umirovljenja. Iskusnija je bolja nego ikada, uvijek iznova, poput naivnog djeteta, razdragana i dirnuta umijećem i vještinama svojih brodograditelja.
1: A vidi ljepote, sve me trnci prolaze. Što hoćeš ljepše nego kad vidiš ovako nešto? Da su ljudi to napravili svojim rukama. Skoro bi plakala.
0: S nama je još jednom prošla halama i navozom brodogradilišta u nemogućoj misiji da u nekoliko minuta uguramo cijeli njen nevjerojatno bogat radni vijek. U kojemu je bilo brodova i brodova.
1: Puno. Od onih koji su išli po navozu dole, to su bile i 40 metarske za tunolov ribarice, do ovih naših bočno bačenih. Ona je na navozu sam svaki oplakala, jer je to uzbuđenje i adrenalin na maksimum. A ove kad hitamo s boka, to vrištim. Ono, 10 milijuna eura mi leti u more, hoće li se obratit, neće, je poseban doživljaj. I radnici su ponosni na ono što su stvorili, napravili, to je zajedničko veselje.
0: Nekako baš s njenim odlaskom krenuo se ostvarivati i dugogodišnji plan, nova veća hala.
1: Sad će biti 100 metara, tako da izbjegnemo kišu, vjetar i da ljudi mogu raditi kompletan proces unutra, što do sada nije bio slučaj, jer mi imamo dosta površine, ali je uska. Na ovaj način, na tu harmoniku se našlo rješenje. Kad su ljudi zaštićeni, može se kvalitetno i variti i raditi. Kažem, skoro bi plakala, evo, koliko mi je drago i lijepo ovako nešto vidjeti.
0: Nagrade.
1: Da, bilo ih je jako puno. Prva mi je bila šok, jer je bila prva 2008. od Udruge poslovnih žena Krug, kao menadžer godine. Dobila sam još jedan put, bila je Kroma. Nagrade grada Pule za razvoj ženskog poduzetništva. Istrijana me jako obradovala. Bilo je i regionalnih, ali šlag na kraju, što stvarno nisam očekivala, jako sam ponosna što me predsjednik Republike odlikovao.
0: Vrhunski tim i ljudi.
1: Ja kažem da smo jedan lanac. Ako bilo koja karika zašteka, taj lanac će puknut. Znači, mora biti sinergija svih zajedno. Svako ko dođe na posao treba se osjetiti važan i onaj posao koji on radi jest važan. A zajedno onda dođemo do ovakvog proizvoda, do porinuća i obradujemo investitora koji će kasnije taj proizvod koristiti.
0: Mnogo je izazova sladala kroz desetljeća na čelu Technomont grupe, u brodogradnji, ali i upravljanju jednom od najvećih i najljepših jadranskih marina.
1: Što nas je najviše bolilo, što samog starta mi smo plaćali najskuplju koncesiju na Jadranu. I sve ove godine, ono što se reče, nismo dobili pravicu. Drugi su plaćali 0,75 kuna po metru, a nama su stavili 10. Mi nismo mogli povlačiti sredstva iz europskih fondova kao sve druge firme. Niti za modernizaciju brodogradnje, niti za modernizaciju proizvodnje čeličnih konstrukcija. Znači, dok su drugi mogli se opremati besplatno ili po povoljnim uvjetima, mi nismo mogli ništa jer u grupi imamo brodogradnju. Kad se dijelio novac, dobivala je isključivo velika brodogradnja, a kad su zabranili su i maloj, što nije samo nepravda za Technomont, nego i sva malo brodogradilišta diljem Jadrana. Isto tako, država je obeštetila veliku brodogradnju za pomorsko dobro, a malu brodogradnju nije. Od starta je tu nekakav dišpet i nad da možemo, da hoćemo. Sa tom visinom koncesije možda su mislili da nećemo moći ni plaćati, pa da ćemo je izgubiti, ali smo dokazali da možemo. Mi nismo bogatuni, ovo nije djelatnost sa velikim profitom, ali sve što smo uspjeli zaraditi, sve smo lagano investirali u poboljšanje naših i vezova i bazen smo napravili, uredili objekte, u brodogradnju brodogradnji lagano što smo mogli, ali nisu to neki iznosi veliki da se mi možemo pohvaliti, ne znam, uložili smo 20 milijuna eura. Ali smo uvijek, a i nešto se moralo ulagati i u ljude i u radnike, u njihove plaće i ono što je jako bitno, zaštitu na radu, opremu koju imaju. Tako, koliko smo mogli, toliko smo dijelili.
0: Njezin svijet nastavlja se vrtjeti sada izvan brodogradilišta, ali i dalje blizu mora.
1: Volim plivati, ne volim ući u more i točace, nego volim imati neki pravac i to otplivati i onda otići doma.
0: A Tehnomontu?
1: Želim mu još dugo, dugo, dugo, dugo da bude uspješan, naravno da ima posla. Želim, kako bi rekle misice, mir u svijetu. Jer šta god se desi u svijetu ima refleksa i na našu proizvodnju. Sjetimo se COVID-a, Ukrajine, nažalost i ovog sad što se dešava sa gorivom i svim tim. Želila bi da se situacija smiri, da imamo održivo poslovanje, da imamo neko zajedništvo, puno, puno brodova i da su ljudi zadovoljni onim što rade.
0: I je li ovo bila priča o Tehnomontu ili njegovoj predsjednici uprave? Vjerujem da je velikim dijelom to jedna te ista priča.

0: energetika pod. Poštovani slušatelji, sad ćemo se malo pozabaviti arheološkim lokalitetom Barbariga, gdje se trenutačno provodi treća kampanja istraživanja ostataka rimske uljare, jednoga od najznačajnijih lokaliteta antičkog maslinarstva na području europskog dijela Rimskog carstva. Istraživanja uz naše sveučilište Jurija Dobrile u Puli, Odsjek za arheologiju i Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta provode i stručnjaci iz SAD-a. Izgleda je ovo nalazište stvarno posljednjih dana izazvalo veliki interes, pa ćemo s profesorom doktorom znanosti Davorom Bulićem saznati zbog čega je to tako. Profesore, vi volite prčkati, jel da, po tim prašnjavim prostorima, jel to na kopnu i jako blizu obali ili je već nešto i u moru i gdje točno na lokalitetu Barbariga?
1: Tako je, da, mi smo u biti struka koja se voli zaprljati, volimo prčkati po zemlji. Dakle, riječ je o nalazištu koje je smješteno u neposrednoj blizini morske obale, dakle o kopnenom nalazištu, ali je povezano sa morem u smislu da je u neposrednoj blizini i jedno veliko pristanište koje je omogućavalo eksport, odnosno izvoz poljoprivrednih proizvoda, konkretno maslinovog ulja iz uljare. Uglavnom je ulje bilo izvoženo izvan Istarskog poluotoka na temelju nalaza amfora za koje znamo da su se proizvodile u Istri, a pronađene su na teritoriju izvan samog Istarskog poluotoka. Možemo rekonstruirati i tržište gdje se to maslinovo ulje izvozilo. Riječ je uglavnom o širem području Padske nizine, dakle područje sjeverne Italije i rimske podunavske provincije koje obuhvaćaju današnju Sloveniju, Austriju, Mađarsku, sve do Budimpešte na istoku.
0: Barbariga, Peroj, taj potez uz obalu ne iznenađuje, zaista je već do sada puno sličnih nalazišta otkriveno, međutim ovo je očito jedan veliki kompleks koji je iznenadio čak i vas.
1: Da, tako je, u biti čitavo to područje jugozapadnog dijela Istarskog poluotoka bilo je vrlo intenzivno i gusto naseljeno u rimsko doba. Uglavnom je riječ o naseljima tipa rimska vila, dakle stambeno-gospodarskim pogonima koji su služili za proizvodnju određenih poljoprivrednih plodina, odnosno bile specijalizirane. Djelomično nas je nalazište iznenadilo, a djelomično i nije. Naime, znali smo što možemo očekivati na temelju prvih istraživanja koje su provedena 1953. godine, kada se potvrdilo da je zaista riječ o velikom proizvodnom pogonu. Međutim, danas, koristeći nekakve suvremenije metode, odnosno alate, to jest putem fizičkog snimanja, dobili smo zapravo uvid u okvirno rasprostiranje čitavog kompleksa koji je bio višestruko veći od ovih oko 2500 metara kvadratnih koje je do sad istraženo.
0: Što je unutar sad ovih novih vaših istraživanja posebno zanimljivo?
1: Karakter nalazišta je izrazito gospodarski. Dakle, možemo reći da je riječ o, pod navodnicima, svojevrsnoj tvornici u jednom predindustrijskom društvu. Osim postrojenja sa tjeskovima koji su služili za preradu maslina, odnosno za tještenje i proizvodnju maslinova ulja, novim istraživanjima potvrdili smo postojanje i keramičarskih peći za proizvodnju amfora. Možemo reći da je riječ o nekakvoj obrtničkoj djelatnosti koja je produžena ruka ili poljoprivredne ekonomije. Do sada kod nas u Istri nije poznato puno nalazišta sa keramičarskim pećima za proizvodnju amfora. Poznato je nalazište u Fažani, dakle ispod stare jezgre Fažane se nalazilo radionica sličnoga tipa i u Loronu sjeverno od Poreća. Pa možemo reći da je ovo u Barbarigi sada sigurno potvrđen treći radionički proizvodni centar za proizvodnju amfora u Istri.
0: Zašto ste uključili, odnosno zašto su se u istraživanja uključili kolege iz SAD-a?
1: Pa do suradnje je došlo u biti spontano. Uspostavom kontakta putem znanstvenih konferencija uvidjeli smo da imamo slične liste istraživačke interese, pa smo rekli zašto ne bismo udružili snage i napravili zajedno bolji i veći posao. Uvijek je lakše raditi u suradnji nego samostalno.
0: Jesu li možda oni pridonijeli recimo nekom novijom, boljom tehnologijom s kojom se danas istražuje?
1: Pa je, evo, konkretno imaju kolege na raspolaganju georadar, Dakle, riječ je o jednom uređaju koji šalje elektromagnetske impulse visoke frekvencije u zemlju i onda kad naiđe na granicu između dviju različitih materijala, ti impulsi se vraćaju. Na temelju toga je moguće utvrditi rasprostiranje, pozicioniranje arhitektonskih ostataka ispod same zemlje, što nam je uvelike omogućilo u biti nekakvo bolje sagledavanje čitavog kompleksa.
0: Vas prolaze zdrhi, će bi se reklo, kad vidite što se zapravo tu nalazi i što biste željeli tom nalazištu, kakvu budućnost?
1: Da, svakako je u biti sam istraživački proces zna biti i pun prepreka, ali isto tako zna biti i vrlo, vrlo uzbudljiv. On je dugotrajan i spor, osobito smo se obradovali jer kad smo ove godine potvrdili postojanje tih keramičarskih peći za amfore, koje smo naslučivali temeljem tih geofizičkih snimanja. Dakle, nalazište ovakvog tipa svakako zaslužuje da bude naravno adekvatno zaštićeno u smislu konzervatorsko-restauratorskih radova, a time bi se stvorili preduvjeti za njegovu prezentaciju široj javnosti. Pruža jedan veliki potencijal i za stvaranje nekakvog, u krajnjoj liniji, novog turističkog proizvoda u smislu kulturnog turizma, a za nas stručnjake ima osobitu vrijednost u tom kontekstu te stručno-znanstvene valorizacije, sagledavanje regionalne ekonomije u rimsko doba u kontekstu nekakve općenite ekonomije rimskog carstva.
0: Još ćemo se malo vratiti moru i onom pristaništu.
1: Pristanište je bilo predmet istraživanja kolegice Ide Koncani-Uhać iz Arheološkog muzeja Istre. Dakle, sačuvano je u dovoljnoj mjeri da se prepoznaju njegovi gabariti, njegov oblik koji ima oblik slova L, njegova dužina koja je čini mi se negdje od 55 do 60 metara, što nam govori da je omogućavao i pristup većim brodovima kojima se onda maslinovo ulje izvozilo putem mora prvenstveno, jer je trgovina morskim putem bila višestruko jeftinija nego kopnom, tako da su brodovi iz Barbarige, ali i iz drugih sličnih središta, proizvodnih središta u Istri, najprije izvozili proizvode do Aquileje u sjevernoj Italiji, koja je bila značajna trgovačko, gospodarsko, kulturno središte, a od tamo onda kopnenim ili riječnim putem do krajnjeg tržišta.
0: Što će biti dalje? I nešto baš vama najdraže, najsimpatičnije, onako što vas je intimno nekako najviše dotaknulo.
1: Da, pa nastavak istraživanja osiguran je u biti u sljedećem razdoblju putem ovih projekata koji su trenutno aktualni. To je projekt Hrvatske zaklade za znanost, rimski krajolik i dinamika naseljavanja istarskih kolonijskih agara, zatim i projekt koji su, ajmo reći, sa sobom donijeli kolege Sjedinjenih Američkih Država, ekonomski krajolik rimske Istre. Pa u biti usuđujem se reći da je možda i san svakog arheologa čiji je znanstveni fokus usmjeren na Rim, poglavito na rimsku ekonomiju, istraživanje jednog ovakvog nalazišta. Ono što osobito, što nas je osobito zaprepastilo, znali smo i prije da je riječ o izuzetno velikom gospodarskom pogonu. Međutim, sad ovim novim tehnikama snimanja dobili smo uvid u stvarno glomaznost tog gospodarskog postrojenja. Govorimo okvirno od 1,5 do 2 hektara površine na koje se prostiralo to gospodarsko postrojenje i biti svaki dan na istraživanju, svaki nalaz koji na izgled beznačajan donosi nekakvo uzbuđenje kad ga se interpretira i sagleda u nekakvom širom povijesnom kontekstu.
0: Jel sanjate nekad ovako, baš ono, sanjam, spavam i sanjam taj kompleks, jel se zbiva?
1: Ne, za sad ne. Ali možda ga sanja moja supruga koja mi kaže da sam previše zauzet i odsutan, osobito u vrijeme terenskih istraživanja.
0: Hvala vam lijepo, laka noć.
1: Hvala lijepa, laku noć.

0: U bateriji San Giovanni prošlog je tjedna pulski akvarijum otvorio novi stalni postav. U tri velika bazena ukupnog volumena 65 kubnih metara prikazani su tropski koralni grebeni kroz boje, oblike i složene odnose morskih organizama. Koralni grebeni često se nazivaju i prašumama mora. Dom su za gotovo 25% svih morskih vrsta, a danas su ozbiljno ugroženi zbog klimatskih promjena. O tome posebno govori i jedna multimedijalna izložba napravljena u suradnji s tvrtkom Canon o nevidljivom svijetu koralja. A o novom stalnom postavu biolog pulskog akvarijuma Žarko Jaković kaže:
1: kao i svake godine u akvarijumu Pula proširujemo postav i upotpunjujemo našu izložbu, a ove godine smo sticajem okolnosti odlučili da ćemo posvetiti

0: u dijelu izložbe koji je posvećen Mediteranu, ali izložba tropskih koralja koju smo sada postavili u tri velika bazena po 20.000 litara svaki, gdje će naši koralji dobiti priliku narasti do onakvih impresivnih veličina kako se to može vidjeti u moru, ali nije samo u pitanju izložba živih koralja, nego izložba koju smo organizirali u suradnji sa tvrtkom Canon, koja se zove World Unseen ili nevidljivi svijet i koja se tiče prikaza koralja u svim njihovim detaljima, znači slika polipa od koralja, njihovog razvoja, jer tvrtka Canon surađuje sa eminentnim stručnjacima na području očuvanja koralja sa svojom tehnologijom koja omogućuje detaljno praćenje polipa i njihovog razvoja. Znači mi u akvarijumu Pula, ono što je naš cilj je da imamo održivu izložbu koralja, znači da ne uzimamo nikakve nove koralje, nego da ih ovdje uzgajamo i da ih onda izlažemo u našem grebenu, jer da bi greben stvarno postao ono što mi želimo, to ipak je potrebno neko vrijeme, jer koralji koliko god da kod nas rastu, tu treba par godina da bi oni došli do one veličine koja je stvarno impresivna.
1: A ta impresivna veličina je?
0: Znači imamo razne koralje, ali na primjer nekakvi koji rastu pločasto, znači tu budu ploče koje su metar u promjeru, razumijete, znači velika kolonija tih polipa koja jako zahtijeva, znači mi moramo osigurati da ti koralji imaju vodu koja ima sve potrebne parametre, mora imati jak protok vode i mora imati jako puno mikroelemenata koji uvjetuju njihov zdrav rast i prirodno obojenje. Tu je ipak svakodnevno praćenje uvjeta u tom bazenu, pogotovo sad dok su bazeni tek uspostavljeni, dok se oni ne stabiliziraju, jer bazen je jedna u biti sredina, to nije samo koralje, znači to su koralji, bakterije i svi mikroorganizmi koji sa njima žive. I onda je potrebno neko vrijeme dok se postigne ta ravnoteža koju onda poslije puno lakše održavati nego sad na početku.
1: Evo ponovite, molim vas još jednom, koliko su veliki ti bazeni, koliko tisuća litra
0: ima? Konkretno, da, dakle ti bazeni koji tvore našu novu izložbu tropskih morskih koralja su svaki po 20.000 litara. Znači oni su nam došli u jednom komadu, to su akrilni bazeni i onda smo ih mi znači stavili na poziciju, u njima smo znači, pošto mi sve radimo sami, smo u njima napravili prikladne grebene na kojima će koralje rasti, koji su od našeg prirodnog kamenja i naravno napravili sustav održavanja života u vidu svjetala koji su odgovarajući za koralje i filtracijskog sustava. I sada je sljedeće samo njih hraniti, održavati i gledati kako rastu.
1: To samo stavit ćemo pod navodnike, jel tako? Jer...
0: pod jako debele navodnike, da, naravno.
1: U tome će raditi zaista puno vaših kolega, koje sve struke moraju unutra biti uključene.
0: Kao ja, znači biolozi i koji imaju iskustva sa radom na koraljima, ali tu su ljudi koji uzgajaju hranu za te koralje i naravno ljudi koji će se pobrinuti da sva ta oprema normalno funkcionira i naravno tu su i naši kolege akvaristi koji se brinu za čistoću tog bazena i za hranjenje organizama koji su unutra, jer naravno koraljni greben ne bi bio koraljni greben bez riba koje u njemu plivaju. I ne samo da plivaju, nego i pomažu u održavanju te cjeline.
1: Vjerujem da posjetitelja ne fali.
0: Sezona je krenula, ljudi ima, dakle sad su nam konkretno školske grupe na tapeti, stvarno imamo i sada, dolaze nam iz cijele Hrvatske, znači mi nudimo ponekad kad nekim uvođenje, neke nemaju, tako da, a ima, kažem, ima i turista, jer treba napomenuti da nije samo taj koraljni greben novo za ovu godinu, nego smo i naše meduze koje su se pokazale iznimno popularne, prezentirale na jedan ljepši način u većoj prostoriji i uzeli smo novi veliki akvari za meduze, 5 metara dugačak u kojem će, mislim, ljudi stvarno moći vidjeti šta znači kad...
1: A kad smo već kod akvarijuma, kad su moje nečakinje bile još male curice, a to je bilo prije 15-aka i više godina, vodila sam ih na Verudelu podnos svjetionika na puštanje oporavljenih kornjača u more. Naše nekada jedino, a sada najstarije oporavilište za morske želve, koje i dalje djeluje u sklopu akvarijuma Verudela, svakodnevno se jednakim žarom brine za ovu zaštićenu morsku vrstu. Nakon više od 20 desetljeća vlasnica, doktorica znanosti Milena Mičić, okupila je oko sebe respektabilan brojčano i stručno mladi tim od više od 60 zaposlenika. Krajem prošlog tjedna, po pravim ljetnim temperaturama, gotovo svi su pratili puštanje u more još 6 oporavljenih kornjača.
2: Da, možemo. Ja sam Je.

0: Pokret otoka 20. i 21. svibnja sudjelovao je u Palma de Mallorca na jednom od najvažnijih europskih okupljanja posvećenih energetskoj tranziciji otoka. Utiske s ovog skupa s nama će podijeliti gospodin Ivan Matić, član upravnog odbora Pokreta otoka i potpredsjednik Europske federacije malih otoka.
1: Radi se o 10. forumu otočana koji u stvari okuplja otoke, pretežno male otoke europske koji su u procesu energetske tranzicije. To je dio velike inicijative čiste energije za EU otoke koja se provodi od 2018. godine. Pokret otoka je od početka dio konzorcija koji provodi i od 2019. smo regionalni partner za Hrvatsku, pa evo tim povodom smo onda i boravili par dana na usred Mediterana.
0: Uz naše predstavnike tamo su sudjelovali naravno predstavnici susjednih zemalja, ne znam, od Italije, Grčke preko Malte do Cipra, Francuske, Nizozemske, Estonije i Portugala. Dakle, bila je to odlična prigoda i za razmjenu iskustava. Pretpostavljam da su ta iskustva toliko različita koliko su različiti i sami otoci.
1: Da, to je zanimljivo. Iskustva su različita, u biti koliko su i slična. To možda zvuči kao oksimoron, ali sve otočane muče bazično isti problemi otočnosti, udaljenosti i na neki način marginalizacije u političkom smislu. Otočana je malo i na marginama su interesa većine političara. Međutim, isto tako postoje razlike, jer naravno problemi koje muče nas u Hrvatskoj opterećeni su nekim strukturalnim problemima kojima je opterećen hrvatski sustav, a to onda vrijedi i za sve druge otočane. S nama na Majorku su išli predstavnici Cresa, Korčula i Pašmana, to su tri otoka koja su otišla najdalje, koja su izradila, a u slučaju Pašmana izrađuju akcijski plan energetske tranzicije. To je osnovni temeljni dokument bez koje energetske tranzicije i nema, koji su predstavili svoje rezultate na Majorki, slušali što se događa u drugim zemljama. Mislim, naravno, neke stvari koje mi radimo u Hrvatskoj nastojimo prenijeti kolegama na drugim otocima i obratno. Mislim da je jako važno za nas u Hrvatskoj da je to jako dobra prilika i za vidjeti koje stvari mi radimo dobro. Mislim da smo jako, jako kritični, ovako nacionalno, ja bih rekao, prema samima sebi, da uvijek mislimo da se sve radi bolje negdje drugdje, a to baš i nije.
0: A je li? Pretpostavljam da ovakvi susreti, sastanci uvijek služe i za neke zaključke. Kakvi su se zaključci donijeli i gdje ostatak hrvatskih naseljenih otoka u odnosu na tri spomenuta?
1: Pa ova godina je bila dosta specifična i na Majorki, ali je generalno specifična za otoke, jer evo do kraja 6. mjeseca očekujemo da će Europska komisija izbaciti prvu europsku strategiju za otoke. To je nešto čemu je komisija desetljećima pružala veliki otpor, inzistirajući da otoci i situacija na otocima nije dovoljno specifična da bi zahtijevala i posebno financiranje i posebni policy pristup. To se evo konačno promijenilo, tako da su rasprave ove godine dominirale, ajmo reći, u nekakvom ambijentu nadanja da će ta strategija nam značajno olakšati posao i kod povlačenja sredstava, ali i kod nekakvih novih policy alata koji bi nam trebali biti na raspolaganju. Što se tiče generalno energetske tranzicije u Hrvatskoj, mi evo zadnjih 2-3 godine konačno vidimo veliki skok u postavljanju solarnih panela. Taj postotak raste i mislim da će se to tako i nastaviti, i to vidimo i na otocima kao i na obali. Veliku nadu polažemo u izmjene zakona o energetskim zajednicama, građanskim zajednicama, koja bi trebala, to je nešto što se evo i Pokret otoka snažno zalaže i na razini Europske unije, pa tako i u lokalnim zajednicama i na nacionalnoj razini, je dakle da se ta procedura osnivanja građanskih zajednica, ukratko to su zajednice gdje građani sami na svojim krovovima proizvode električnu energiju, koriste je kad im treba, a višak plasiraju i prodaju u mrežu.
0: Znači, bilo bi dobro da građani imaju inicijativu.
1: Pa apsolutno, i mislim, nažalost Hrvatska tu malo kaska za ostatkom Europe. U ovom trenutku postoje svega tri osnovane energetske zajednice. Evo, Pokret otoka u suradnji sa Cresom i Malim Lošinjem je u procesu osnivanja četvrte. Međutim, zakonodavni okvir, to kako kod nas obično biva, imamo odlične zakone koji se slabo provode, ali ja vjerujem da će se i to u dogledno vrijeme promijeniti, ali Da, građani imaju na raspolaganju mogućnost sami inicirati projekt, udružiti se, proizvoditi energiju, a višak plasirati i prodati u mrežu. Što se manje oslanjamo na vlast, na upravu, to bolje, sve u našim rukama.
0: Pokret otoka je započeo još jedan vrlo zanimljiv projekt koji je krenuo nedavno 1. travnja i traja 9 mjeseci. Okuplja mlade otočane od 15 do 30 godina.
1: Projekt koji ste spomenuli, koji ima engleski naziv Island Youth for Global Change, kojeg provodimo sa Lagom 5 i sa 5 lokalnih jedinica samouprave na Korčuli, okuplja mlade. Već smo odradili 3 radionice koje su bile izrazito dobro posjećene, ali osim što su bile dobro posjećene, puno je bitnije onaj sadržaj koji su ti mladi ljudi iznjedrili, iz kojih je više nego jasno ne samo da promišljaju probleme, da su ih svjesni, nego isto tako promišljaju rješenja. Ja iskreno nakon ovakvih projekata nisam ni najmanje pesimističan oko naše budućnosti. Da pače, ponekad priželjkujem da se ova ta ekipa što ranije uključi u javni život.
0: A što je u fokusu ovog projekta?
1: Pa fokus projekta je, dakle, generalno se razgovara o 5 tema. Nastojimo, dakle, pokriti razloge zašto mladi žele ostati na otoku, okolišne probleme, povezanost, probleme koji proizlaze iz otočnosti, energija i okoliš i tako dalje. Ideja je da se iz njih, ajmo tako reći, izvuku ne samo problemi koje oni vide, nego i rješenja koja bi njima pomogla da ostanu na otoku, i ne samo da ostanu na otoku, nego da ostanu na otoku i da se uspješno razvijaju, žive sretan, ispunjen život. A projekt će kulminirati predstavljanjem tih sažetaka, odnosno rješenja, lokalnim čelnicima, za koje, evo, ja vjerujem da, s obzirom na interes za projekt koji su pokazali, da će onda pokazati i interes za ta rješenja implementirati, jer to je iskreno ključ.
0: Zašto je izabrana baš Korčula i jel se smjera možda nešto slično i s drugim otocima?
1: Pa Pokret otoka ima zaista dugogodišnju uspješnu suradnju sa Lagom 5 i sa izvrsnom Katarinom Slejko, koja vodi taj lag i koja ima izvrstan tim oko sebe. Mi smo potom i specifični, evo, i na razini Europe i Europske federacije malih otoka. Mi nismo udruga koja okuplja jedinice lokalne samouprave, nego okuplja pojedine otočane, dakle mi smo udruga otočana, i kad nam dođu inicijative s terena, mi ih onda vrlo rado podržimo. Evo, ovo je bio taj predlog i mi smo apsolutno otvoreni, stavljamo se na raspolaganje i drugim otočnim zajednicama ukoliko imaju slične ili iste ideje, da ih podržimo. Apsolutno, koristite Pokret otoka kao platformu otočana, što ona i je.

0: I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.
1: A onda vam, dragi prijatelji pomorske večeri, dragi pomorci, more kaže i laku noć. Vama, dragi pomorci, naravno i mirno i dobro more želimo s frekvencija Radio Pule i naravno svih ostalih centara koje reemitiraju i ovu emisiju, to su Dubrovnik, Split, Zadar i Rijeka, isto tako i prvi program Hrvatskog radija. Za iduću emisiju podsjećam vas da se krcate u Dubrovniku. Što se tiče Pule, ponovno smo zajedno za 5 tjedana. Laka noć i fino spavajte. Pozdravlja vas ekipa koja je ostala budna sve do ponoći, friška, svježa, skoro da bi mogli odraditi još jednu emisiju. Za tonskim pultom bio je Vincent Tereš, glazbu je birao Serđo Valić, a i mi smo mu malo pomogli. Ja sam Dorina Tikvicki, svima još jednom hvala na dolasku i čekamo vas.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNI. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Varkauf.
1: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
2: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
1: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
2: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
1: Za to vrijeme Iran u zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu, kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
0: Analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte prema posljednjim informacijama ponovno porasle na više od $97 za barel. A u Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru. Cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković.
3: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Vijesti. Domovinski pokret od Hrvatskoga sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH, kako bi oni sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja toga prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Evo što još izdvajamo iz DP-ova priopćenja.
4: Ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
0: O tome još nije obavješteno, poručuje premijer Plenković. Razgovori slijede u srijedu, najavio je uz opasku o ponašanju koalicijskog partnera. Sve je komentirao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
3: A evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imam ozbiljne rezerve na stil.
5: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav. I sve manjkavosti koje su odudarile od ustava Bosne i Hercegovine, mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta u Sarajevu se sastao s članovima predsjedništva BiH te predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto, a sve se događa uoči samita Europska unija Zapadni Balkan koji će se u petak održati u Tivtu. Političare u BiH Košta je pozvao da napokon provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija.
6: Bosna i Hercegovina treba sa svoje strane donijeti odluku hoće li ispuniti potrebne uvjete kako bi dijelila zajedničku budućnost u Europskoj uniji. Zemlja je na nekoliko koraka do otvaranja pristupnih pregovora. Sada je pravi trenutak da se usredotočite na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi.
0: Dan je Osječko-baranjske županije, obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
7: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura, na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika, a ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
8: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej, nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: A konačni rezultati mature znače se 15. srpnja. Počeo je, dodajmo, i prvi korak upisa u srednje škole, prijave u sustav i provjera podataka. Sport. I Karlo Plazina.
9: Nogometna reprezentacija posljednjih 7 dana u Rijeci pripremala za svjetsko prvenstvo. Kako se radilo na pripremama mogla bi pokazati današnja utakmica s Belgijom, uoči koje Mario Pašalić kaže.
10: Tjedan dana smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo kojoj kvaliteti se radi. Bit će nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
9: Dvoboj na Rujevici počet će u 18 sati. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. U finalu domaćeg košarkaškog prvenstva Zadar i Cibona igrat će drugu utakmicu. U prvoj je zagrebačka momčad upisala gostujuću pobjedu, a današnji dvoboj opet na Višnjiku počet će u 20 sati i 15 minuta. Za naslov su potrebne 3 pobjede.
11: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domiren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo, navečer u jačanju. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru, uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana, prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije, kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavog dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru, uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana, prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije, kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati